0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for the

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні вівторок, 23 червня. Отже, цей день зустрічає нас похмурим ранком, але сьогодні обіцяють до плюс 30 градусів день. Тож заряджайтеся позитивом на хвилі 107.5 Користань FM в нашій компанії. Сьогодні в студії Світлана Барановська
2: та Христина Долоніна. Тож будьте з нами протягом усього Prime Time.
0: Новини на Користань FM.
1: 22 червня, у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, у Користані відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Користаня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України.
2: Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь.
1: Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словечанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Користенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Користані вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень FM.
3: Погода на Коростень FM.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 23 червня за інформацією сайту synoptic.ua. У Коростені сьогодні очікується від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. До вечора хмари, що будуть панувати у Коростені в небі весь день, заберуться геть. У день, можливо, прийде дрібний дощ, а увечері буде без опадів. Овруч – від плюс 16 до плюс 27 градусів тепла. Хмарна погода протримається в Овручі увесь день, але обіцяють сьогодні без опадів.
2: Лугини – плюс 17, плюс 27. Весь день у Лугинах буде хмарним, без опадів. А в Народичах – від плюс 16 до плюс 27 градусів тепла. У Народичах ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закривають небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Теж без опадів.
3: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
4: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
5: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
4: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
5: Ми привітаємо!
4: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
5: І улюблену пісню поставимо.
4: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
5: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

0: Сьогодні у світі саме 23 червня відзначають День відпусти. До речі, це не офіційне, це просто особливе свято, яке створене Томасом і Рут Рой з компанії Wildcat Holidays і Herbs, що має на меті допомогти людям позбутися відчуття жалю та дозволити собі рухатися вперед. До речі, це день нагадування про те, як важливо відпустити болючі спогади та не тягнути за собою тяжку ношу минулого. Отже, чому це важливо? Жаль, розчарування, почуття провини та інші емоції можуть переслідувати нас багато років. Вони постійно нагадують про себе, змушуючи зациклюватися на ситуаціях, які вже не можна змінити. Це може, до речі, призводити до постійного стресу, тривоги і навіть депресії. Відпустити їх – це не лише акт прощення, а ще й спосіб повернути контроль над своїм життям, а ще отримати спокій і внутрішню гармонію. Мета дня – відпусти. Це спонукати людей по всьому світу зробити крок до внутрішнього очищення і навчитися прощати не тільки інших, але й себе. Відпустивши образи і невдачі, ми даємо собі можливість знову відчути радість і легкість у житті.
1: Отож, цікаві факти, що надихають. Що таке прощення і чому воно важливе? Науковці довели, що прощення має позитивний вплив на наше здоров'я. Ну, взагалі, дійсно, якщо не тримати образи всередині, дуже довго відпускати, мені здається, тоді стає легше самому собі. Тому що це шкода своєму власному здоров'ю, коли ти ходиш, дуже довго ображаєшся на щось, думаєш про щось, ти себе накручуєш в чомусь. Краще відпустити і нехай ображаються і хвилюються інші, а ти будеш здоровіше. Прощення допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, що позитивно впливає на серце і кровоносні судини. Отож, взагалі, як з'явилося це свято? Дуже цікаве, дійсно, я б не сказала, можливо, що це свято, такий ось день психологічний. День відпусти, просто замислитися, що тебе турбує зараз, що мене зараз турбує, наприклад. Можливо, я там дійсно на когось образилася, або не хочу комусь телефонувати, дзвонити, це вже тавтологія, писати. Тому дійсно відпустити ситуацію, можливо, і на краще. Або якщо ти хочеш, напиши чи подзвони. Або якщо не хочеш, взагалі про це не думай. Хто захоче, тобі напише і зателефонує. Томас і Рут Рой, відчуваючи, наскільки важливо відпустити минулі переживання, створили День відпусти з метою привернути увагу до цього питання. Цей день не лише допомагає людям звільнитися від емоційного тягаря, але й нагадує, як важливо час від часу перезавантажувати свою свідомість. Отож, цікаві факти, які відбувалися, коли люди відпускали і їм жилося набагато краще.
0: Отже, цікаво, що саме 29 вересня 2005 року, в день, коли святкується День відпусти, в Медфорті, це штат Масачусетс, був заснований Reddit, один з найбільших і найбільш впливових інтернет-платформ. Того ж року Reddit залучив свої перші інвестиції на суму $100,000. Як не дивно, цей факт перекликається з основною ідеєю свята. Іноді, щоб йти вперед і розвиватися, потрібно завершити позаду старі переконання і перешкоди, а ще відкрити нові можливості.
1: Дуже багато людей, до речі, які відпускають минуле, вони набагато краще живуть вже в теперішньому або майбутньому часі. Є навіть такі люди, ти знаєш, які перебуваючи у в'язниці, тривалий час відпускають минуле і стали навіть багатіями, відкривали свій бізнес і продовжували своє життя вже зовсім по-іншому. За легкі якісь злочини були, звісно, фінансові, наприклад, економічні. І вони ставали доволі відомими людьми. Просто могли ось залишити минуле і піти вперед. Є дуже багато таких постатей, багато великих людей світу знайшли внутрішній спокій саме через прощення. Наприклад, Нельсон Мандела після 27 років ув'язнення зміг відпустити своє минуле і стати президентом Південної Африки, борючись за єдність і відновлення миру в країні. Його вчинки надихають на те, як важливо не зосереджуватися на образах, а рухатися вперед.
0: Отже, ви запитаєте, як же саме відсвяткувати цей день відпусти? Це просто ритуал прощення. Знайдіть кілька хвилин для себе, щоб помедитувати. або просто подумати про ті ситуації, які досі вас обтяжують. Запишіть їх на папері і символічно спаліть або порвіть цей лист. Це допоможе звільнитися від негативних емоцій. А ще пробачити себе. Багато людей забувають, що перше, що треба зробити, це пробачити себе. Ми всі помиляємося і важливо навчитися приймати свої вчинки і рухатися уперед. А ще діліться добром. Важливо не тільки позбутися негативу, а ще й внести позитив у цей день. Приділіть час тим, хто потребує вашої підтримки, а ще допоможіть бездомним або просто подаруйте щось гарне.
1: Отож, 23 червня – день відпусти – це більше, ніж просто свято. Це нагадування про те, що ми маємо право на внутрішню свободу. Відпустивши образи, ми звільняємо місце для нових можливостей і позитивних змін. У цей день, нагадайте собі, життя не полягає в тому, щоб триматися за минуле, а в тому, щоб йти вперед, залишаючи за собою важкий вантаж. І хто зна, можливо, саме сьогодні ви знайдете ту внутрішню гармонію, яка змінить ваше життя. Тож ми бажаємо вам відпустити все, що вас хвилює, і зробити крок вперед для того, щоб жити позитивніше.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні вівторок, 23 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей вівторок принесе нові ідеї та бажання діяти. Не відкладайте важливі справи на потім. Сьогодні у вас достатньо енергії, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. А ось увечері знайдіть час для відпочинку.
2: Тельці, день сприятливий для спілкування та вирішення фінансових питань. Можлива приємна новина або несподівана пропозиція. Довіряйте власному досвіду, а не чужим порадам.
0: Близнюки, на вас чекає насичений день, доведеться швидко реагувати на зміни, але саме це допоможе опинитися в потрібний час у потрібному місці. Взагалі, сьогодні гарний момент для нових знайомств.
2: Раки, а вам варто трошки пригальмувати та прислухатися до себе. Не беріть на себе чужі проблеми, спочатку подбайте про власні справи. Вечір подарує затишок і хороші емоції.
0: Леви, сьогодні ви будете в центрі уваги, ваші слова матимуть вагу, тому використовуйте цей день для переговорів, презентацій або важливих розмов. Сьогодні навіть можливий несподіваний комплімент.
2: Діви, вівторок сприятиме наведенню порядку в справах і думках. Те, що давно відкладалося, нарешті вдасться завершити. Не забувайте робити перерви та берегти власні сили.
0: Терези, день обіцяє бути легким і продуктивним. Можлива цікава зустріч або новина, яка вплине на ваші плани. Взагалі зірки радять більше довіряти власній інтуїції.
2: Скорпіони, а вам сьогодні важливо зберігати спокій навіть у несподіваних ситуаціях. Не всі питання потребують негайного вирішення. Ввечері добре зайнятися тим, що приносить задоволення.
0: Стрільці, сьогодні чудовий день для навчання, подорожей та нових вражень. Не бійтеся виходити за межі звичного. Сьогодні доля може подарувати цікаву можливість, яку не варто ігнорувати.
2: Козероги, ваші зусилля почнуть приносити перші результати. День підходить для роботи з документами, планування та серйозних рішень. Не забувайте знаходити час для близьких.
0: Водолії, на вас чекає сьогодні день несподіванок, можуть з'явитися нові ідеї або ж пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що на перший погляд здається незвичним.
2: Риби, вівторок буде сприятливим для творчості та душевних розмов. Зверніть увагу на дрібниці, саме вони підкажуть правильний напрямок. Вечір ідеально підходить для відпочинку в колі рідних. Ось такий гороскоп, вівторок, 23 червня.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 22 червня

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь. Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словечанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерію Захаровою та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: На 107,5.
1: Тема дня.
2: Вже більше півроку організація «Halo Trust» веде інформаційно-просвітницьку роботу в Коростенському районі. На сьогодні тут вже проведено близько 600 сесій змінної небезпеки, які охопили понад 4 тисячі осіб різного віку. Сьогодні у нас в гостях представники підрозділу з надання інформації «Halo Trust» Дмитро Юрченко та Олександр Князік. Вітаємо вас!
3: Вітаємо.
4: Добрий день.
2: Дуже важлива тема. Коростенський район, він прифронтовий район поряд з Білоруссю, північний регіон Житомирської області. І, звісно, саме тема мінної небезпеки для нас дуже актуальна. Зокрема, в нас дуже багато лісів, працюють лісівників, і в тому числі люди в нас збирають ягоди, гриби, тобто перебувають в дуже багатьох ділянках зон ризику. Тож, ваша організація веде важливу роботу і просвітницьку, і іншу діяльність, і хочеться більше дізнатися і насамперед нагадати людям, що ми живемо у немирний час, в час війни, і небезпека чатує кругом поряд. Чи це водойма, чи це земля, дорога, ліси, узлісся, тобто де ми не буваємо, ми не знаємо, що може перебувати поряд з нами. Але взагалі давайте спочатку розпочнемо нашу розмову все ж таки зі знайомством, що таке «Halo Trust».
4: Що таке «Halo Trust»? Ну, перш за все, це найбільша у світі гуманітарна організація, яка займається саме гуманітарним розмінуванням. Якщо подивитися, в принципі, в історію організації, свою роботу вона почала ще з 1988 року в такій країні, як Афганістан. Вона була започаткована двома британськими офіцерами, які вже закінчили службу, але вони побачили, що цивільне населення країни, воно страждає від наслідків бойових дій. Тому і якби була створена така організація. На даний час організація працює більше ніж в 30 країнах світу, в тих країнах, де відбувалися або відбуваються збройні конфлікти. І хочу знову наголосити, що основний вид діяльності – це якраз гуманітарне розмінування. Якщо взяти Україну, то в Україні організація працює з 2016 року. Свою роботу ми починали з Донецької та Луганської областей. З 22-го року, на жаль, нам довелося поширити фронт своїх робіт, і зараз ми працюємо в тих регіонах, які найбільш постраждали з початку повномасштабного вторгнення. Це Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська область, також Миколаївська, Херсонська область. Якщо взяти саме Житомирську область, то з жовтня 25-го року ми працюємо в Коростенському районі, але ми тут проводимо, скажімо так, просвітницьку діяльність. Тобто ми працюємо з людьми, така профілактична робота, навчаємо ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, тому що, як вже було сказано, велика кількість інцидентів стається, і люди здебільшого саме порушують правила безпеки.
2: Тобто гуманітарне розмінування – це, по суті, інформаційна діяльність, так? В більшості. Це зустрічі. Чи як все це відбувається? Розкажіть.
3: Не зовсім виключно інформаційна діяльність. Це комплекс заходів, скажімо так, який також включає і гуманітарне розмінування, і навчання ризикам. Це один з напрямків взагалі протимінної діяльності. А гуманітарне розмінування – це вже сам процес очищення землі від залишків вибухонебезпечних предметів, задача якого – повернути землям їх першочергове призначення. Тобто, якщо це було поле, воно стає знову полем, на якому можна сіяти, орати, збирати врожаї. Ось. Тому завжди процес гуманітарного розмінування супроводжується такою інформаційною діяльністю для того, щоб знизити ризики травмувань і взагалі знизити кількість жертв від вибухонебезпечних предметів. Але потенційна загроза, там, де є потенційна загроза, там ми проводимо саме інформаційну діяльність. Там, де є у нас ділянки розмінування, ми проводимо і інформаційну діяльність, і розмінування. В Житомирській області таких ділянок у нас немає, тому що тут розмінування буде ще не скоро, тому що воно, саме мінування, воно має стратегічний характер, оборонний. Коли закінчиться війна, тоді вже буде відбуватися розмінування, і інформування також. До закінчення розмінування буде проводитися і інформування.
0: Скажіть, будь ласка, ваша інформаційно-просвітницька робота, вона на що спрямована? Інформувати населення, інформувати через ось такі соціальні мережі, або через телевізор, я не знаю,
2: зустрічі,
0: якісь канали, платформи. Розкажіть, з чого ви починаєте і як це взагалі відбувається?
4: Ну, одразу хочу сказати, що це комплексна робота, це не один напрямок, тобто ми всебічно інформуємо. На першому місці в нас особисті зустрічі, ми їздимо по підприємствах, установах, організаціях, це і навчальні заклади, і медичні заклади, тобто там, де можна одразу зібрати певну кількість людей, тому що це найпростіше. Ми проводимо це в формі лекції, показуємо візуальну інформацію, також вербально доносимо інформацію. І крім таких зустрічей, у нас ще є такі вид діяльності, ми проводимо побудинкові обходи. Тобто, наприклад, це в невеликих населених пунктах, де одразу зібрати велику кількість людей не вдається, ми ще робимо ось таку діяльність. Крім того, у нас присутнє так само онлайн-інформування. Це найбільше стосується тих населених пунктів, куди ми фізично не можемо доїхати через певні причини. Тобто, ми так само установи, організації, організуємо онлайн-зустрічі на різних платформах і проводимо онлайн-інформування. Так само це медіа-кампанії, тобто ми розробляємо певні інформаційні брошури, які поширюємо як через соціальні мережі, так і це може бути просто якась соціальна реклама десь на бордах. Тобто це ось комплекс саме.
2: Дмитро Олександрович, ви вже нам до початку радіопрограми, коли ми готувалися, розповіли, що ви вже побували в КВГП і сьогодні маєте зустріч ще в нашому геріатричному пансіонаті. Взагалі, ось як відбувалося на КГВП, щоб люди розуміли, можливо, заклади, установи звернуться до вас і теж захочуть запросити вас до себе на підприємство, поспілкуватися з колективами. Як ось відбувалося, наприклад, на КВГП?
3: Ну, насправді все дуже просто. Ми заздалегідь домовляємось про таку зустріч, обираємо час, який зручний для працівників. Наприклад, на КГВП ми збиралися о 8 ранку, щоб не порушувати робочі процеси. Це займає близько 50 хвилин саме інформування, тобто люди зібралися в залі, їм було зручно, вони сиділи, дивилися на екран, слухали лектора і отримували необхідну інформацію. Ну, це відбувалося в такій взаємодії. Ми ніколи не робимо так, що просто люди сидять і слухають. Ми робимо такі, в такому форматі діалогу, задаємо питання, обговорюємо певні речі, там міфи, факти і так далі. Це досить цікавий такий формат і інтерактивний, скажімо так. Люди завжди дякують, завжди кажуть, приїжджайте до нас іще. Ось.
0: А я хочу задати вам додаткове питання. Все ж таки, я думаю, що багато людей розуміють, що під час війни ще є мінна небезпека, розуміють якісь правила, алгоритми. Ми постійно наголошуємо про те, що не треба заходити в глиб лісу, не треба заходити на ті ділянки, які близькі до кордону. Взагалі, ну, дуже багато питань обговорюємо. Про що ви їм розказуєте? Це ви наголошуєте про те, що не можна десь ходити за грибами, за ягодами в ліс? Чи наводите якісь приклади? Чи показуєте, наприклад, як розпізнати, що є така міна або якісь там небезпека, вибухонебезпечна? Розкажіть.
4: Ну, перш за все, акцент в інформуванні робиться саме на правилах безпечної поведінки. В принципі, найголовніша ціль такого інформування – це вплинути на свідомість людини, щоб вона дотримувалась цих правил безпеки. Перш за все, ми пояснюємо правила безпеки, тобто це один з основних месенджів, скажімо так, нашої презентації. Також ми людям доносимо, як можуть виглядати офіційні або саморобне маркування, яке позначає небезпечні території. Крім того, велика кількість територій зараз вона може бути не обстежена. Саме через те, що просто елементарно не вистачає людей для такої роботи. У нас є блок інформації, де ми просто розповідаємо людям, як візуально зрозуміти, що ця територія може бути небезпечна. Наприклад, це може бути, якщо взяти Коростенський район, так як тут велика кількість лісів, перш за все це лісові масиви. Тобто, там, де висока трава, багато гілок, кущі, чагарники, де людина не бачить, куди вона ступає, ця територія, вона апріорі вважається небезпечною. І на таку територію, наприклад, заходити не можна. Ось такі деталі ми пояснюємо. Крім того, так, ви були праві, ми наводимо приклади саме, які сталися в цьому регіоні, щоб люди розуміли, що ми не просто так розповідаємо, ми акцентуємо увагу на тому, що вже були нещасні випадки. І що ми приїхали до людей і розповідаємо, щоб ці нещасні випадки вони більше не поширювали, щоб вони навпаки ну, як закінчилися, їх більше не було. Тому ми, в принципі, всю цю інформацію їм за 50 хвилин доносимо.
2: Отож, від такої ознайомчої зустрічі ми з вами перейдемо до більш таких практичних питань для того, щоб, знаєте, і радіоефір, дуже багато слухачів, і буде подкаст на Spotify, повтори, буде відеотрансляція в соціальних мережах, будемо розповідати, щоб більше людей зараз ніби взяли разом з нами, разом з вами участь в ефірі, і ми проведемо невелику лекцію. Тож, насамперед, питання, все ж таки, Коростенський район, ми зараз будемо говорити про нього, це 13 громад, і, зокрема, північна частина нашого району, вона межує з Білоруссю. Там, ну, небезпечні такі ділянки, дуже небезпечні. Наскільки ви ось вбачаєте все ж таки загрозу в Коростенському районі і де найбільш небезпечні місця саме в нашому районі, на що потрібно людям звернути увагу, зокрема зараз літо, і купаються, і в ліс їздять, і запасають собі продукти на зиму, тобто люди активні.
0: А я ще хочу додати, перепрошую, кожного разу, коли ми готуємо новини, ми бачимо, що на сторінці офіційній ДСНС, або в нашому Коростенському районі, або Житомирському, Морської області, додають, що ще люди інколи, копаючи город, або йдучи десь, або там, наприклад, відпочиваючи десь, або якусь ділянку копають, знаходять снаряди ще Другої світової війни. Ще про це можна нагадати.
3: Дякую за запитання. Насправді, загроза від мін і вибухонебезпечних предметів в Коростенському районі може бути різною. Тобто це залежить від конкретних якихось ділянок. Як ми вже згадували, оборонне мінування на прикордонні – це одна загроза. Туди взагалі цивільним в'їзд заборонено, там є багато попереджувальних знаків. Тобто заздалегідь можна здогадатися, що територія є небезпечною. Далі, взагалі лісові масиви та дороги. Я показую досвід, чим ближче до півночі, тим більший цей ризик. І переважні інциденти траплялися саме там. Люди ігнорували якісь знаки, ігнорували правила безпечної поведінки. Особлива увага – це узбіччя доріг, особливо ґрунтових доріг, тому що ті самі міни, їх набагато легше встановити на узбіччя, на в м'який ґрунт, ніж на саму дорогу. І інциденти, які саме траплялися на Коростенщині, вони траплялися в основному на узбіччях таких доріг. Ось, не варто забувати про наслідки повітряних атак. Ці загрози дуже динамічні, тобто сьогодні там нічого немає, завтра там щось лежить, щось впало. Ті самі безпілотники зараз в тому числі розкидають суббоєприпаси, які можуть лежати деякий час і потім детонувати. І самі по собі безпілотники можуть детонувати, навіть якщо вони були посаджені засобами радіоелектронної боротьби і виглядають ціленькими, через деякий час може статися детонація. І як ви вже згадали, залишки часів Другої світової війни, у землі є така властивість виштовхувати з часом на поверхню важкі предмети, каміння, снаряди, міни. І тут на Житомирщині, на Коростенщині точилися дуже важкі бої під час Другої світової війни, тому таких знахідок досить і досить багато.
2: Які такі трагічні історії можете нагадати ось за останні роки і повномасштабного вторгнення, і до цього часу, а то ось саме в нашому районі, на які б ви хотіли звернути увагу?
4: Ну, піш за все, якщо взяти статистику нещасних випадків, найбільше в Коростенському районі все ж таки страждають працівники лісової сфери, а також це цивільні, які направляються в ліс для збирання грибів або ягід. Ось, наприклад, жовтень 25-го року біля села Лучанки місцеві працівники лісгоспу, вони є...
2: Лучанки, це Обрицька громада. Так, там дійсно близько до кордону.
4: Пересувалися автомобілем і... Вони виїхали за межі свого маршруту, автомобіль наїхав на протитранспортну міну, стався підрив і, на жаль, одразу загинуло 5 осіб і 2 особи отримали поранення. Це дуже велика кількість жертв. І знову ж таки, люди, вони начебто виконували свою роботу, але вони з'їхали за межі дороги, тобто за межі офіційного дозволеного маршруту. Село Андріївка, це 23-й рік, так само місцевий мешканець, він поїхав збирати ягоди, і він свідомо заїхав за офіційне маркування, тобто було встановлені червоні знаки з білим черепом, на яких було написано, що далі маршрут замінований, далі рухатись не можна, але він свідомо за них заїхав, відповідно, знову ж таки, стався підрив, і водій автомобіля загинув. Також місто Олевськ. Місцевий мешканець так само пішов в ліс на заборонену ділянку для збирання грибів, і підрив стався саме на міні-пастці. Тобто, знову ж таки, було порушення правил безпеки. Якщо взяти трохи, скажімо так, подалі від прикордоння, місто Малин, 2023 рік, підліток на території залізничного вокзалу знайшов невеликий боєприпас. Він взяв його до рук. В момент, коли він його роздивлявся, цей боєприпас спрацював. Хлопець отримав ушкодження верхніх кінцівок. На щастя, він вижив, але отримав дуже серйозні поранення. Знову ж таки, було порушено правило. В принципі, це правило і батьки з дитинства, і в школі, і в садочку говорять, щоб діти і взагалі люди нічого незнайомого до рук не брали, особливо в тих умовах, які в нас є зараз в країні. Ось, ґрунтуючись на ось таких нещасних випадках, стає зрозуміло, що якраз найбільше в Коростенському районі страждає працівники лісової сфери і також люди, які рухаються лісовими дорогами або в ліс для збирання ягід та грибів.
0: Тобто ваша організація та інформаційна кампанія направлена на те, аби люди були більш усвідомлені в плані небезпеки, яка чатує, можна сказати, навіть в рідному місті, районі, селі, тобто в тому населеному пункту, де вони ось рухаються маршрутом ніби звичним, але десь якщо відійти, то є дійсно ризики.
4: Так, саме на це направлена наша діяльність. Ще раз хочу підкреслити, що основний меседж нашого інформування – це якраз правила безпеки, яких потрібно дотримуватись в такі небезпечні часи.
2: Ви дуже часто кажете про узбіччя доріг. От що саме узбіччя доріг, що саме маєте на увазі, яка там небезпека ось може чатувати узбіччя доріг? Тому що ліс, зрозуміло, це ліс, а ось узбіччя доріг, чому саме так?
3: Ну, в першу чергу, тому що з точки зору мінування, це зручно замінувати узбіччя якоюсь міною, непомітно її там встановити. Деякі міни мають такий характер забарвлення і форму, які дуже важко помітити, навіть якщо вона не закопана в землю. Є приклади, коли мінування відбувалося просто встановленням мін на поверхню землі, виростає травичка, все, її вже не видно. Тим паче в лісі дуже швидко це все стається. Ось, тому узбіччя дійсно воно таке небезпечне. І, наприклад, коли відбувалося мінування доріг, дорогу можуть розмінувати, так, бо там ну, їде техніка, видно, що щось лежить, прибрали. Да? А таке виділяти великий час на перевірку всіх узбіч абсолютно, ну і це просто немає на це ресурсу. Тобто подекуди, там, де, особливо там, де точилися бойові дії, де була окупація, узбіччя доріг досі можуть залишатися замінованими. Потенційна небезпека там є.
2: Що ви можете сказати з приводу лісу? Все ж таки, люди в ліс підуть. Ходять, підуть і будуть ходити. Так, ризикуючи життям, але це звичка особливо нашого Поліського регіону. Люди звикли жити біля лісу і користуватися його дарами. Все ж таки, на що звертати увагу? Не ходити до лісу, чи якісь поради ви даєте, якісь знаки там, щоб людина більш безпечніша була. На що звертати увагу, коли людина йде все ж таки до лісу, вирушає туди?
4: Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що з 22-го року Кабінет міністрів України взагалі заборонив цивільним особам пересуватися лісовими масивами, особливо тими, які знаходяться в 30-кілометровій зоні від кордонів з країнами-агресорами або від лінії розмежування. Тому що там можуть бути бойові дії, там постійно тривають обстріли, до 30% боєприпасів одразу можуть не спрацьовувати, тобто там великий ризик натрапляння на такі предмети. В той же час ми розуміємо, що деякі люди ходять в ліс, щоб задовольнити якісь власні потреби. Це або на продаж зібрати ті самі ягоди або гриби, або для власного харчування. Перш за все, ми радимо людям при переміщенні обирати саме перевірені маршрути. Якщо це людина, ну, немає впевненості в певній дорозі, можна просто подивитись на саму дорогу і зрозуміти, чи користувався хтось цією дорогою. Якщо дорогою постійно користуються, вона буде тверда, на ній будуть сліди.

0: Знак офіційний, неофіційний, за такий знак ми просимо людей не заходити, тому що одразу за знаком починається небезпечна територія. Ну, а взагалі, зараз людям ми порадили не заходити в лісові масиви, навіть якщо вони впевнені, що там нічого немає. Як вже казав мій колега, якщо б відбувався обстріл, була збита ракета або БПЛА типу «Шахет», наприклад, сьогодні нічого немає, завтра вже на цій місцевості може щось бути.
1: Ви знаєте, шахеди дуже часто атакують наш район і нашу Коростенську громаду, і взагалі Коростенський район, і ближні громади, в тому числі, дуже сильно це і Малин, і Олевськ, про який ви говорили, і Овруцька, Народицька громада, і Словчанська, тобто атаки є. Але ж де ці наслідки шахедів можуть бути, ми не знаємо, тобто їх збивають, вони влучають, тобто якось тут себе убезпечити, куди взагалі тоді не їхати, не йти, на що звернути увагу. Тому що це і поля, це і можуть бути водойми, такі ось території.
2: Дивіться, правильно абсолютно сказали, що те, що летить з повітря, воно може падати де завгодно, йому все одно, це водойма чи це ліс. Ми радимо завжди звертати увагу на офіційні повідомлення. Щодо лісу, як сказав Дмитро, ми можемо не побачити, ну не ми, а ті люди, які там перебувають, можуть не побачити цю загрозу, яка лежить, ми демонструємо, до речі, на наших презентаціях таке відео ілюстративне, коли шахед лежить у листі просто в осінньому, щойно збитий. Його дуже погано видно, він сірий, і люди підходять, роздивляються, бачать характерні якісь ознаки, швиденько відходять, бо єдина правильна дія в такому випадку – відійти. Бо були вже інциденти, на жаль, коли люди намагалися щойно приземлений шахед якимось чином розібрати, роздивитися. Ставалася детонація. В тому числі зараз є загроза така, що корпуси цих безпілотних літальних апаратів змащують спеціальними речовинами токсичними, які дуже сильно впливають на людину, отруюють шкіру, там, опіки людина отримує і так далі. Тобто, в принципі, дуже-дуже уважно потрібно до цього ставитись. Ще одна загроза, яка стосується БПЛА, зараз доволі розповсюджена. І, до речі, працівник підприємства, на якому ми сьогодні були, після лекції підійшов, показав фото. Йому прислав колега з Сумської області, що ці БПЛА розкидають суббоєприпаси також.
3: Ніхто це не... що?
2: Це... скажімо так, боєприпаси меншого розміру, які містяться в певних контейнерах, на певній висоті, бо безпілотник летить, контейнер розкривається, вони падають. Їх задача нанести ураження живій силі, тобто звичайним людям. Вони не вибірковують дії, їм все одно, хто там до
3: тобто
2: них підійде.
3: Тобто завдати більше шкоди.
2: Так, так, абсолютно вірно. Там вони всередині містять певну кількість уламків, або це шарики, або це такі, як він сказав, голки, так? Задача уразити живу силу, може вибухати через півтори години, як йому сказали, але час це може різнитися, ніхто не знає. Може вибухати від взаємодії. Ось. Тобто це така комбінована загроза, яка дуже актуальна, і з недавніх пір ми знаємо, що Коростенщина почала піддаватися все більшим і більшим атакам. Тому варто на це завжди звертати увагу.
1: Сьогодні дуже багато можна побачити світлин в соціальних мережах, це наших кар'єрів. Відпочинок, це і Олевщина, всі ми знаємо, дуже такий розпіарений, ну, але і гарний водночас відпочинок, там є кар'єр, і інші кар'єри, в нас поблизу є кар'єр. Взагалі, ось на що звертати увагу з приводу кар'єрів, тому що зараз люди будуть там відпочивати і будуть їздити і у вихідні дні, і з родинами, з дітками, вода чиста, як голуба лагуна, така набагато краща, ніж в річці. Ну і не кожен зараз може поїхати за кордон або десь на море.
0: Ну, перш за все, якщо взяти в цілому водойми, ми порадили людям використовувати офіційні пляжі, які постійно обстежуються, постійно перевіряються. Краще зараз взагалі не використовувати так звані дикі пляжі, де, в принципі, офіційні служби ніяким чином не працюють. Якщо взяти такі, скажімо так, штучні водойми, як кар'єри, наприклад, Ми б радили людям, знову ж таки, бути дуже уважним, перш за все, слідкувати за новинами. Якщо є новини, що десь в районі певного кар'єру відбувався обстріл або збиття, краще певний час туди взагалі не наближатись. Крім того, якщо ж вже люди вирішили,

0: вирішили поїхати, відпочивати, дуже уважно ставитися до будь-яких предметів, які вони бачать перші. Якщо вони бачать, що навколо кар'єра, наприклад, на пляжі біля кар'єру, лежать якісь невідомі предмети, краще там не відпочивати, краще взагалі звернутися одразу на лінію 101, повідомити, щоб виїхали спеціалісти піротехнічного відділу і дослідили ті об'єкти. Якщо вони будуть небезпечні, відповідно, з ними буде проведена робота. Крім того, хочу наголосити на тому, що щодо водойм ще є ризик дрейфуючих боєприпасів. Тобто, після обстрілу певні боєприпаси вони можуть попадати в водойму, але їхньої ваги недостатньо для того, щоб вони впали саме на дно. Вони можуть залишатися на поверхні, це більше стосується якраз боєприпасів, які мають, наприклад, пластиковий корпус. І з часом течією їх може прибивати так само до берега. На це теж варто звертати увагу. Тобто, коли люди обирають для відпочинку водойми, перш за все, коли вони приїхали, треба для себе зрозуміти, чи безпечний цей пляж чи ні, чи є там якісь підозрілі предмети чи ні. І знову ж таки, при виявленні будь-яких таких предметів, перш за все, скажімо так, не продовжувати відпочивати, треба обережно роздивитися все навколо, відійти на безпечну відстань одразу і зателефонувати спеціалістам за номером 101.
1: Я думаю, вам можна задати питання, яке ось зараз можу пояснити саме поведінку, коли людина або знайшла якийсь знаряд, або, можливо, сумнівається, що це є якийсь там боєприпас, вона викликає піротехніків, ДСНС. Що їй робити в цей час? Відійти на яку відстань потрібно? Як взагалі треба себе поводити? Ну, наприклад, копала людина город. Все, наткнулася на знаряд. Що треба робити далі? Спокійно відходити, бігти, як себе поводити, взагалі, можливо, відійти навіть з хати вийти, з подвір'я. Як треба себе поводити до приїзду ось ДСНС?
2: Ми радимо відходити на таку відстань, коли людина взагалі цей боєприпас не бачить, і навіть ту ділянку, на якій вона його виявила, також не бачить. Це ми вважаємо безпечною відстанню. Також можна зайти за якусь будівлю, заховатися. Ну, все ж таки, залежить від розміру боєприпасу, звісно. Але ми радимо, якого би розміру він не був, відходити якомога далі. І вже з безпечної відстані викликати ДСНС, рятувальників. Тобто триматися якомога далі. Чому? Тому що боєприпаси можуть бути в нестабільному стані. Ніхто не знає, в якому вони от на даний момент стані знаходяться, і детонація буває такі, що відбувається від дуже маленької взаємодії, навіть від вібрації ґрунту, таке теж бувало. Навіть від там, якщо він положить на сонці, нагріється дуже сильно, теж може статися детонація. Тому, щоб убезпечити себе максимально, треба відходити на максимальну відстань і утриматись взагалі від перебування на цій ділянці, до обстеження, до розмінування.
3: Якщо немає написів «небезпечно міни», взагалі маркувань немає, як розпізнати, що ця територія може бути небезпечна? Ось звичайній людині.
0: Ну, перш за все, якщо це ми беремо природні об'єкти, то повторюсь, перш за все, ми не радимо користуватися ґрунтовими дорогами, так як ґрунт – це відносно м'який матеріал, і якщо відбувалось мінування, наприклад, в прикордонній смузі, то між асфальтною дорогою і ґрунтовою вибір впаде якраз на ґрунтову. Також це території, де є висока трава, де людина не бачить ґрунту, в принципі, будь-яка зросша територія, де кущі, чагарники, багато гілок. Якщо це населені пункти, де, які в свій час були під окупацією або де велись активні бойові дії, до небезпечних об'єктів території належать будь-яка будівля, яка має ознаки обстрілів. Тому що до 30% боєприпасів можуть не спрацьовувати одразу. Якщо будівля підтрапляла під обстріл, там можуть бути нерозірвані предмети. Крім того, якщо на цій території велися активні бойові дії, в принципі, будь-яка будівля вона могла використовуватися як військова позиція. Тоді там можуть бути різноманітні міни, пастки, якісь залишені боєприпаси, якісь розтяжки встановлені. Так само на територіях, де велися активні бойові дії, це покинуті автомобілі. Вони також вважаються небезпечними об'єктами. Якщо людина розуміє, що автомобіль стоїть досить давно на такій території, він вже поріс травою, в нього вже спущені колеса, краще до такого автомобіля не наближатися. Про такі автомобілі так само можна повідомити працівникам ДСНС, щоб вони провели обстеження. Будь-які залишки якихось невідомих предметів, тому що багато боєприпасів, вони можуть мати вторинну детонацію. Якщо лежить якийсь невідомий предмет, і людина його, ну як, вперше бачить, в неї виникає певна підозра, так само просимо діяти, як вже розповів Олександр. Тобто, побачили предмет, зупинились, роздивилися навколо, відійшли і вже зателефонували спеціалістам.
3: Ви знаєте, в нас в Народицькій громаді теж дуже багато сіл потрапили в 22-му році під окупацію. Чи працюєте ви і в цій громаді теж? Які акценти ставити? Чи вже там ситуація нормальна?
0: Дивіться, якщо взяти Народицьку громаду, активне розмінування наша організація там не проводить. Взагалі в Коростенському районі розмінування проводить виключно Державна служба з надзвичайних ситуацій.
1: Вони попереджають, до речі, нас.
0: Ось.
1: Тобто кажуть в новинах, що зараз йде розмінування Малинської громади, я пам'ятаю, був такий допис. Тобто, взагалі, до закінчення війни і, в принципі, ще деякий час, ділянки, де були бойові дії, взагалі будь-які, вони є небезпечними.
3: Тобто, ви в Народицькій громаді не працюєте?
0: Ми працюємо в самих Народичах.
3: Як саме? На чому ви робите там акцент?
0: Ну, по-перше, ми проводимо очні сесії, коли в нас є можливість туди приїхати. Так само ми проводимо і онлайн-сесії. Якщо взяти онлайн, то це не тільки Народичі, це, в принципі, вся громада. Акцент там робиться, перш за все, на правилах, знову ж таки, тому що там вірогідність зустріти небезпечний предмет, вона набагато більша, ніж, наприклад, в місті Коростень. Робиться акцент на тому, як можуть виглядати небезпечні території, які вони можуть мати ознаки, небезпечні об'єкти. І там, скажімо так, більш детально людям пояснюється саме про ґрунтові дороги, про ліси та, наприклад, незасіяні, необроблені поля. Тому що поля там, якщо їх не обробляти, теж буде висока трава стояти. Що там відбувалося? Як воно мінувалося, що там скидувалося, ніхто не може знати. Тому ми кажемо, що це, в принципі, теж територія, яка заборонена для відвідування. Майже кожній людині в кожній своїй лекції ми доносимо основні три посилання. Це не підходь, не чіпай та телефонуй за номером 101. Тобто, щоб людина не наближалась до таких предметів, в принципі, до будь-яких підозрілих, не було ніякої взаємодії і вона одразу повідомляла спеціальні служби.
3: Ви дуже часто зустрічаєтеся з людьми, зокрема, і сьогодні, і ще будете зустрічатися. Все ж таки, що найбільше хвилює жителів Коростенського району? Ну, окрім того, що ви сказали, що, наприклад, на КВГП фотографію показували, ще які питання ставлять вам люди, що розповідають, що їх турбує ось саме наших співгромадян?
2: Ну, в першу чергу, їх турбують ліси. Це логічно, зараз сезон. Питають, ну, чи можна ходити, чи не можна. А всі ж ходять, а нічого не стається. Ну, тобто люди дивляться на приклади інших людей, які ходять, повертаються з корзинами лисичок і думають, що ну, так і я ж так можу теж. Ось ми, наша задача попередити, що потенційна небезпека може бути всюди. Що варто бути уважними, варто взагалі не відвідувати ліси. Все, що ми можемо зробити для попередження таких інцидентів, з точки зору інформування, ми робимо. Ось, люди задумуються, ну, я надіюсь, що вони, по крайній мірі, якщо вже навіть підуть у ліс, вони будуть уникати зарослих ділянок, якихось ґрунтових доріг, якими ніхто не користується, будуть дивитися під ноги елементарно, не будуть брати до рук тих предметів, які вони не знають, що воно таке. Ну, якось так буде зменшуватись вірогідність їх травмування від вибухонебезпечних предметів.
3: Знаєте, ще така побутує думка останніми роками, особливо повномасштабного вторгнення, тому що акцент більше робиться на північний регіон Коростенського району, взагалі Житомирської області, тому що там були і окупаційні дії, і, звісно, ми знаємо, що відбувалося поряд з територією Білорусі, і вважають, що там більша небезпека, а уже, наприклад, в інших громадах за територією Коростенської громади вже менша небезпека. Чомусь ось так вважають. І тому використовують, зокрема, і ці ж кар'єри, і дуже багато в нас є таких мандрівників, які ходять різними маршрутами, щось вивчають, щось кемпінги різні, намети ставлять, відпочивають. Чи справді це так, що ось територія північного регіону небезпечна, а далі вже, можливо, безпечніше?
2: Ну, з точки зору такої класифікації, ми відносимо північ Житомирщини, оцю буферну зону, якраз таки до території з прямим впливом бойових дій. Чому? Тому що ступінь забрудненості там набагато вища, ніж в інших районах. Так? Але про що ми розповідаємо, про що хочемо донести основну думку? Що потенційна загроза може бути на будь-якій території. Такий зараз час, як ми вже згадували, і повітряні атаки, і переміщення боєприпасів, і все інше. Тобто скрізь варто бути уважними, тому що сьогодні там класно, чисто, завтра там щось прилетіло, впало, хтось щось забув, поклав. Так. І вже це вже не так. Тому варто бути уважними на будь-яких територіях всієї країни, не тільки Житомирщини.
3: Тобто небезпечно може бути як і в Народичах, і небезпечно може бути як і в Звягелі, так, чи в Чуднові, чи в Житомирському
2: Різниця
3: районі.
2: Ступінь забрудненості і характер загроз. Але загроза потенційно є скрізь.
3: Дякуємо вам за участь в ефірі. Взагалі, які ваші плани? Ось скільки ще будете періоду в нашому Коростенському районі працювати? Які у вас плани на зустрічі?
0: Ну, взагалі, в планах організації, як мінімум, пропрацювати до кінця поточного року. Особлива увага у нас якраз приділяється це працівникам лісової сфери, це працівникам екстрених служб, тому що, наприклад, якщо взяти працівників ДСНС, вони доволі часто виїжджають на тушіння пожеж саме в небезпечні, скажімо так, зони, в небезпечні райони. Це працівники екстреної медичної допомоги, тому що так само можуть виїжджати. І основний масив ми так само будемо робити і на комунальні підприємства, тому що вони постійно працюють, скажімо так, на землі. Або це прибирання сміття, або там озеленення територій і так далі. Ну і також будемо працювати з населенням, яке проживає ближче до зони, до буферної зони, тому що вони найбільше і найчастіше якраз ходять в ліси для збирання ягід і грибів. Тобто ось такий, скажімо, акцент у нас буде.
3: Отож, темою сьогоднішньої розмови на хвилі 107.5 Користань ФМ була мінна небезпека, і поговорили ми із нашими гостями. Дуже вам щиро дякуємо за змістовну розповідь, відповіді, і сподіваємося, що люди дослухаються на ті поради, які лунали від вас. І, зокрема, в гостях у нас були представники підрозділу з надання інформації «Halo Trust» Дмитро Юрченко та Олександр Князік. Дякуємо.
2: Дякуємо вам.
0: Дякуємо.
4: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Соціальна реклама. На Коростень FM.

музика в наручниках.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM. Новини на Коростень FM.
2: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь. Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
3: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словечанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
2: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
3: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
1: Новини на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
5: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
4: Замовляй привітання на Коростень FM.
5: Ми привітаємо!
4: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
5: І улюблену пісню поставимо.
4: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
5: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: використання ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Тож сьогодні, як завжди, зазвичай у вівторок, в нас після 12-ї години переймає естафету прямого ефіру комунальна гаряча лінія із фахівцями КВЖРЕП номер 1. Саме буде сьогодні і є незмінною ведучою Людмилою Петрачовою. Вже саме зараз ви можете подумати над своїм питанням, яке ви хочете задати їм, написати нам на Viber чи Telegram, або вже зателефонувати під час прямого ефіру. Я думаю, що поки ви думаєте про те, що ви можете запитати, або які у вас питання, маю для вас ще дуже актуальну інформацію одну. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єуселя» під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 2011 року. Ці зміни почнуть діяти через місяць. Саме про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Отже, за її словами, уряд встановлює нові норми на площу житла для всіх позичальників. Тобто для квартир 52,5 квадратних метрів для однієї людини, 73,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 квадратних метрів. Для житлових будинків 62,5 квадратних метрів для однієї людини, 85,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково, як і в квартирах, 21 квадратний метр на наступного члена сім'ї, кожного наступного, але не більше 125 квадратних метрів. Ми надалі будемо покращувати умови програм для наших захисників, ветеранів та їхніх сімей. Саме про це запевнила очільниця уряду.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Слухай хвилю 107.5 Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
0: Українські військові завдали ракетного удару по оборонному заводу у російському Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Це, зокрема, для ОТРК «Іскандер». Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
2: Українські військові 21 та 22 червня вдали нових ударів по важливих об'єктах російських загарбників, повідомив Генштаб ЗСУ. 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об'єктам російського агресора. Так, зокрема, уражено Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються, йдеться у повідомленні. Також підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї Російської Федерації та двох автомобільних паромів.
0: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають рекордне підвищення витрат на оборону. Тепер видатки на безпеку та оборону становитимуть 4,4 трильйона гривень. 2,3 трильйона гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, а майже 1,5 трильйона гривень – на грошове забезпечення військових.
2: Російські БПЛА атакували у Чорному морі судна, одне з яких належить Туреччині. Внаслідок удару на турецькому суховантажі прапору Панами виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Українські ВМС врятували екіпаж – громадян Туреччини та Індії. Один єгипетський член екіпажу загинув. МЗС України звернулося до міжнародної спільноти, закликаючи до реакції на атаку. Там зауважили, що Російська Федерація атакувала турецьке судно відразу після візиту турецької високопосадової делегації до Росії.
0: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Саме про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Він також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Стармер залишається на посаді до завершення виборів, а в Британії називають найімовірнішим кандидатом на посаду глави уряду Енді Бергнема. Очікується, що відставка Стармера не матиме суттєвого негативного впливу на політику Великої Британії щодо України.
2: Формальні лідери Росії, Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко незабаром обговорять ситуацію, пов'язану з останніми заявами президента України Володимира Зеленського на адресу Мінська. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Він додав, що ця загроза абсолютно агресивна. Це втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни. Але у нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі і сама Білорусь може свій суверенітет забезпечити, додав представник Кремля.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально.
0: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона буде надаватиметься та якими буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення

0: визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
1: Актуально.

0: на 107.5.
1: Отже, програма Prime Time у прямому ефірі каже вам до побачення до завтра, але ви не перемикайтеся, тому що далі на хвилі 107.5 Коростань FM, а ще по нашому, я думаю, що веб-каналі на сторінці Коростань ТБ у соцмережі також буде транслюватися комунальна гаряча лінія. Тож долучайтеся, дивіться нас по телевізору, слухайте по радіо та в соцмережах на хвилі 107.5 Коростань FM. І я ще хочу вам нагадати, що вже зараз ви можете писати свої повідомлення на Viber чи Telegram за номером телефону 096-615-9630. Отже, далі з 12 години до 1 програма «Комунальна гаряча лінія». З вами сьогодні в студії була Світлана Барановська.
2: Та Христина Долуніна і звукорежисер Олег Вигіївський. Ми його полишаємо працювати на комунальній гарячій лінії, а самі йдемо випити трошки кави. Па-па.
3: Prime Time.

0: говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. І як завжди, у вівторок о цій порі в прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як завжди, я не втомлююсь нагадувати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нас можна дивитися на телеканалі Коростень Телебачення, слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber. Всі питання ми будемо озвучувати. Я вже все ввімкнула, тобто буду бачити, як тільки одразу буде якесь повідомлення. А гостем нашої студії сьогодні є начальник комунального виробничо-житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Петро Олегович Городничий. Вітаю вас, Петро Олегович. Така велика назва і така найбільша кількість житлового фонду, який ви обслуговуєте. І коли ми з вами тут зустрічались у березні місяці, ми говорили про те, що люди звертаються і хочуть назад повернутися, хто колись від'єднався, взагалі зменшилась кількість будинків, що обслуговуєте?
4: Зменшується.
3: Тобто створюють ОСББ поступово?
4: Створюють. Є питання, є створюють. У нас, на жаль, не знаю. Можливо, на жаль, можливо, не на жаль. Хтось створює ОСББ. Я вважаю, якщо там людина приходить нормальна, яка буде піклуватися про свій будинок, чому б і ні?
3: Взагалі, це йдуть багатоповерхівки п'яти, чи все ж таки це маленькі будиночки від'єдняються?
4: Ні, це велик, ви розумієте, ОСББ, мало хто приходить із мешканців самого будинку, це вже великі об'єми, у нас є такі пару управителів, які там набирають собі. І вибираються, звісно ж, хороші будинки з хорошими проплатами, багатоповерхові, тому що вигідніше так.
3: То ті будинки, які б і вам дуже гарно підходили так, для роботи і для обслуговування.
4: Так. Звісно, провіряється ж і проплата, і який там контингент живе, і все, що зробилося там, зробили ремонт, будинок пішов. Буває так.
3: А взагалі, давайте поговоримо, якщо взяти ваші всі будинки, які ви обслуговуєте, яким можна назвати, який на сьогоднішній день їхній стан? Я розумію, що є будинки, які були побудовані в 80-х, які побудовані були раніше, особливо старими такими важкими будинками для обслуговування. Є це наші трьохповерхові і барачного типу, які ви обслуговуєте також. Там, проблем ця зима показала, що було дуже багато.
4: Є проблеми в більшості індивідуальне опалення. Індивідуальні люди хочуть індивідуальне опалення. І раніше всі були дахові, вода подачі через дах йшла. Вона йшла разом із гарячою водою і з опаленням. Воно в одній системі заматувалося і тоді мало коли замерзало. На жаль, на зараз в багатьох будинках немає вже опалення, а труби так і залишилися йти по даху. І були в нас в цьому році проблеми, людей просили, щоб ставили чуть-чуть на протік. Там хоча б трошки капало, вода ніколи не замерзне, якщо буде хоч маленький. І в тих людей половини є, немає лічильників. Можна було б якось, це важко з людьми на сьогодні. І в багатьох же квартирах, що саме гірше, що не проживають люди. Хоча б там 3-4-5 раз за ніч стали, туалет сходили, злили воду, там руки помили, і можливо б цього було достатньо.
3: Коли ми з вами спілкувалися у березні, ви говорили, що якраз літо – це буде той час, коли ви будете активно працювати з такими будинками. Вже вдалося якось наладити контакт і розпочати якісь роботи? Бо я так розумію, в останній момент, до прикладу, перед початком опалювального сезону, буде дуже складно добратися і до тих дахів, міняти десь труби. Якою є ситуація?
4: На жаль, не скажу, що в нас там зараз іде така велика компанія по цьому питанню, але ми робимо багато в цьому напрямку. Ми сьогодні вже не так би багато, як би хотілося, але в сущності От система центрального опалення, ми вже 49 будинків на горищах, от замінили вже 330 метрів. І ми замінюємо, і утеплюємо, і водопостачання замінюємо, і каналізацію сьогодні робимо. Сьогодні немає такої можливості робити дахи, ті, що рубероїдні, плоскі криші, дахи. От ми робимо на сьогодні шиферні, ми робимо більше 150-200 квадратів ми вже криш цих, ну, дахів, ну, шиферних зробили дахів. Ми на сьогодні безпрецедентно багато зробили оголовків. Люди їх купляють, і ми самі закупляємо кирпич, сьогодні сітка, хлопці. Дуже багато, і в планах у нас теж багато в цьому підготовка, це все підготовка до зими.
3: Ви говорите, що цього року мало вдається зробити саме плоских цих наших дахів.
4: Нема
3: чому?
4: Погоди.
3: Нема погоди. Ось нема погоди. А чи багато було звернень саме від мешканців про те, що течуть дахи? Бо ця весна і початок літа нам показали, що води було дуже багато.
4: Скажу я вам, небагато. Небагато. Ми багато все-таки кожен рік робимо ці роботи, і є у нас, є, звісно, що десь повідставали навіть, і в прошлому році ми робили, це у нас як Шухевича 28-ма, ми робили там дах людині, от є, що він повідставав, але ми сьогодні пішли, поправили, все зробили, от є, але не багато, це не масово. На сьогодні, на жаль, було, напевно, десь 20 заявок, 20 у нас десь заявок, але 4 людини купили тільки матеріали. Ми закупилися матеріалами, ми сьогодні готові працювати, закупили, у нас десь 50-60 є рулонів матеріалу покривельного, газ, балони, все, є, бригада є. Чекаємо хорошої погоди, ці люди, що вже купили, в першу чергу ми. І потім по черзі всім будемо робити далі.
3: Петро Олегович, давайте нагадаємо, як можна спільно перекрити дах, якщо він тече? Ви говорите, подали заявки 10 людей, 4 з яких вже придбали рубероїд для того, щоб покращити свої умови для проживання. Яка це була співпраця, співфінансування? Що було потрібно зробити? Звичайно, я розумію, що ті 6, можливо, і не мають можливості придбати рубероїд, але іншого варіанту, мабуть, немає. Чи є все ж таки?
4: Я вам так скажу, зверталася до нас в прошлому році Київська 21, мама загиблого, і чоловік хворий, і все, вона прийшла, їй треба було дійсно, ми робимо долю участь. 10-20%, все-таки ми надаємо 10% і виконуємо всі роботи. Від загальної кількості, що потрібно замінити на даху. Ну, скільки треба. Є випадки, в прошлому році ми давали 20%. Ми на сьогодні готові 20%. Сьогодні вже ми готові давати 20%. Будь ласка, купляйте, будемо. Ми ті жіноці купили, повністю замінили за свої кошти. Ми розуміємо, є потреба, є там... Є чоловік хворий, там, ну, є багато, і жінка, вона там перехворіла, і каже, немає можливості абсолютно ніякої. Все, ми пішли на зустріч, все зробили за.
3: Тобто в індивідуальному порядку все ж таки можна вирішити будь-яке питання і знайти таки, якусь співпрацю.
4: Так, і ми дивимося, як платить будинок, як платить під'їзд. Ну, це теж важливо, досить важливо.
3: Ми з вами неодноразово говорили тут, що зазвичай люди, які живуть на 5-х поверхів, не розуміють тих, хто живе на першому поверсі, так. У кого є каналізація і проблема. Так, а перший поверх не розуміють, чому потрібно допомагати тим, хто живе на 5-му поверсі. Ось коли є та чи є співпраця в будинках, де немає взагалі, не можна нічого порушити з місця.
4: Практично нічого не можна.
3: Тобто в індивідуальному порядку квартира, над якою тече, так. Сама все купує.
4: Так.
3: І на сусідів надії?
4: Ну, в більшості випадків, що це стає проблемою 5-го поверху.
3: Зрозуміло. Давайте тоді вже повернемось до тих будинків, де ви говорили, що ми замінили дуже багато труб, готуючись до опалювального сезону. Це 49 будинків, я так розумію, що це якраз будинки, це невелика забудова, малоповерхова, двотрьохповерхові будиночки наші.
4: Ну, більш всього так, тому що...
3: За свій кошт все змінювали, чи все ж таки також просили допомоги від людей?
4: Ми в більшості випадків, якщо це дахові і підвали,
3: мережі
4: ми міняємо за власний кошт, але є співпраця. От, ну, є у нас там гербовий 8, 10, 12, там люди активні, і вони в прошлому році ми пропонували, що давайте замінимо. Вони кажуть, ні, у нас все тут хороша труба металева. Ну і вони, звісно, нехороші були. На цей раз вони, ми підходимо так, колективно. Я на зараз, ми готові 50 на 50 повністю. 50 на 50 заміну 100% труб. Ми на сьогодні готові міняти на підвалах, міняти на дахах, все на закуплений матеріал. І ми на сьогодні 50 на 50 готові в будь-якому будинку замінити 100% мережі.
3: Тобто, якщо мешканці будинку вважають, що в них погані мережі, тепло- або водопостачання, і в них є бажання їх змінити, вони мають зібрати кошти, так, закупити труби чи все ж таки оплатити просто роботи?
4: Ні, вони
3: що
4: закупляють. Ми до коштів ніяких відношень. Ми ніколи не беремо кошти, ми просто пишемо перелік, якщо треба закупити, і рекомендуємо,
3: які
4: де краще. Mm-hmm. Ну, і зазвичай вже ми всі знаємо, де ціни саме лояльні і якість матеріалів відповідна. Все люди скупилися, ми беремо своїх 50%, хлопці, і робимо ремонт так.
3: Чи багато так будинків вже вийшли на цю схему і готові замінювати мережі?
4: Не багато, але в сущності процес іде.
3: А які це будинки?
4: Ну, я вам переліковував, я зараз не можу там, ну...
3: Ну, це будинки чи... великі, чи все ж таки це маленькі об'єднуються?
4: Це маленькі. Це маленький.
3: Бо я ось, ну, я чому за це запитую?
4: Чим більший будинок, тим більше проблем.
3: Ось, я за що я питаю. Іноді дуже складно навіть зібрати сусідів, коли міняєш стояки, вже не говорячи про те, щоб замінити щось у підвалі.
4: Є такі проблеми, і ми з цим дуже часто толкуємося, і є у нас проблем багато, і проблем дуже багато тих людей немає, що повиїжджали за кордон. І попасти, і щось зробити. І, ну, просив, прошу і буду просити всіх, залишайте ключі на родичів, залишайте сусіда номера телефонів, з ким можна зв'язатися. Є аварійні ситуації, ну, перекриваєш будинок, перекриваєш воду. Ну, слава Богу, що стояки, зараз ми робимо так, щоб всі стояки крилися, і опалення, і все. Щоб можна було стояк перекрити, а не закривати весь будинок.
3: Це дуже зручно.
4: Ну, зараз, де ми робимо ремонти, де зараз заходимо і ставимо паєчні труби, ми завжди перекриваємо, ну, все, щоб всі стояки окремо крилися, щоб будинок весь не був заблокований, там, не злитий, там, ну, такі. Ну, зараз робимо так, щоб все було зручно для всіх. Розумієте, щоб менш втратний будинок.
3: Зрозуміло. Так, я хочу нагадати нашим радіослухачам та нашим телеглядачам, що гостем нашої студії є начальник комунального виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1. А про що говорячи, нашого ЖЕКу номер 1, бо люди наші звикли до таких форм спілкування. Гость наш Петро Олегович Городничий, телефон нашої студії 096-615-96-30. І сьогодні ми говоримо про роботи, які вже зроблені, і про те, що ще попереду чекає підприємство, які роботи з благоустрою будуть проведені, які ремонти ще будуть проводитись, і що вдається, що не вдається, і як можуть мешканці громади посприяти в тому, щоб житловий фонд виглядав дещо краще. І ми не говорили про те, що тільки від ЖЕКу залежить те, яким буде будинок і всі комунікації у ньому. Отже, Петро Олегович, багато чи мало роботи собі напланували ось на літо?
4: Багато. Чесно кажучи, багато трошки збиває з ритму відсутність кадрів. Війна, і хочу сказати, що ну, підприємство має всього-навсього 50% броні. Це в нас аж 5 осіб, і я в тому числі. Думаю, що в цьому році вже там 59 років, можливо, я вже себе зніму. А в загальному є проблема з кадрами. Але заплановано багато. Хочемо ми зробити багато. Ми на сьогодні маємо можливість. Запрошую всіх, приймайте участь. Давайте 50 на 50 під'їзд.
0: Говорить Коростень FM.
4: Поміняємо вік. Ми сьогодні готові. Збирайтеся під'їздами. Два вікна ви купляєте, два ми купляємо, робимо зразу штукатуримо, красимо. Давайте приведемо під'їзди в порядок. Давайте купимо двері вхідні. 50 на 50. І зразу ми все будемо... Будь ласка, приймайте активність. Є на сьогодні можливість. Ми готові на сьогодні у цьому попрацювати. Ну, на жаль, є у нас багато будинків, де постраждали, вікна ми там стеклимо. Я не знаю. Я приїхав там, розмовляв з людьми. Це нас Подол 4А, Кривоноса 4А. Пропоную, давайте все-таки металопластикові поставимо. Вони витримують, вони відкриваються, але вікна, ну, рідко коли. Ну, не готові люди, не готові на сьогодні. Ми сьогодні готові були б двері, з ними 50 на 50 і вікна. І Хімаш, от на сьогодні ми 69А. Там були десь влучання недалеко. Ми замінили 45 шиферин. На будинку зробили там 6 виходів на... Ну, тобто велику роботу провели по даху. І знову ж таки постеклили, і знову воно посипалося. На сьогодні пропоную всім, давайте активніше. Ну, можливо, бояться, можливо, не хочуть. І також це по Богуна вулиці. Також там є старі будинки, які на сьогодні, там такі вікна, я навіть не знаю, там вікно квадрата, напевно, 4.
3: Великі такі панорамні.
4: Такі, да, панорамні вікна. Їх нереально, ми їх не зробимо ніколи з дерева, ну і вже що це таке. Пропоную, давайте. Давайте, я готов сьогодні 50% дати.
3: Чому люди не хочуть погоджуватися?
4: Я думаю, що і велика проблема є із, все-таки, пенсії, заробітні плати.
3: А вони зараз менші в зв'язку з цими чорнобильськими питаннями?
4: Все росте, ціна на все росте, і ну, я думаю, що є скрутна ситуація, і, можливо, і бояться, що далі будуть такі ж самі. Ситуації, що можуть...
3: Знаєте, всі вже чомусь звикли говорити, ось закінчиться війна, тоді будемо щось робити капітальне. Навіть я, коли спілкуюся зі знайомим, вони так говорять про навіть ті ремонти, які вони планують в себе вдома робити. Війна закінчиться, тоді будемо продовжувати. Але якщо так відноситись, то тоді взагалі нічого не зробиш і не буде робитись. Що підприємство так не може в будь-якому випадку.
4: В будь-якому випадку ми на сьогодні, я запрошую всіх, давайте активніше. До нас на сьогодні прийшли люди, 31-й Грушевського один під'їзд, ми зараз дольову участь робимо, вікна міняємо, зібралися молодці, вони в прошлому році зібралися, ну щось не дійшли, в цьому прийшли зараз, двоє дверей прийшли люди, роблять, не пам'ятаю, які будинки, але вже на сьогодні готові. Ми вже зробили 10 козирків над входом
3: під'їзди.
4: Ну, да, під'їзди. І плануємо кожен місяць по 10. Трошки з людьми є нюанси, але на сьогодні закупили дошку. Да, вона майже в два рази подорожчала.
3: Ми зараз продовжимо говорити, бо мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Добрий день.
3: Добрий день.
4: Доброго дня.
5: Котляревського, 18. Під'їзд номер 4.
4: Так.
3: Яка проблема?
5: Там у нас вже зношені сходи біля під'їзду.
3: Зношені сходи біля
5: під'їзду? У нас в будинку проживають багато людей з інвалідністю. Можна спробувати. Кожен з нас там лукає, ці сходи лакають, а воно кріпає.
4: Добре, ми подивимося і, можливо, ну, зараз там у нас хороші хлопці такі є, непогані, і роблять дуже достойно. І ми ось на 50-му зробили, повністю розібрали, повністю, 100% і залили по-новому. Будемо бачити, звісно, так як воно заливалося раніше на ЖБШ, було б, чи на ЖБК було б набагато краще, але приїдемо, подивимося, обов'язково зробимо, сходи зробимо.
5: Подивіться,
4: так. Так, нема питань.
3: Дякуємо. А взагалі, я знаю, що сходи ви робите в багатоповерхівках, і навіть біля мого дому також, я знаю, у будинку робили. Це також по заявках, чи ви самі робите обстеження і все ж таки вже дивитесь, де потрібно зробити?
4: Де самі, але в більшості це люди.
3: Телефонують.
4: Ми на сьогодні, ну я готовий на сьогодні ще взяти 3-4-5 чоловіків таких, ну навіть любого віку. І на сьогодні є можливість. Ми закупили 50 тонн піску, ми провели тендера, у нас є сьогодні всі матеріали, сітки. Все є, ми сьогодні готові працювати і вчасно платити заробітну плату. Будь ласка, приходьте до нас на роботу. Потрібні різноробочі, люсарі, зварювальники, електрики, прибиральниці, двірники. Всі на сьогодні потрібні. І народ бідний, робити ніхто не хоче, я не знаю. Ну, ніхто не йде, нема. Немає, жодна людина. Водіїв набрали, хлопці після війни поприходили. Але, слава Богу, працюють дуже достойно. От. А от підібрав би ще б такий колектив, зробив. У нас гарний колектив, ідіть до нас працювати. Вчасна заробітна плата, і вона вже непогана. Ми сьогодні косимо, запрошую косарів.
3: До речі, проблема з косарями в нас дуже велика, і в комунально-виробничо-господарському підприємстві, що по місту немає, і в нас є питання якраз вулиця, господі, вона Щорса 2 була колись, зараз мене перемкнула, бо там залишили листочок, нам телефонувала людина, що навколо будинку не покошена трава, і там є дитячий майданчик перед будинком, там також трава заросла. Ось такі проблеми у людей.
4: Косимо, повірте, ми маємо 5 професійних кос. Але, на жаль, 2-3 косаря.
3: Тобто не встигаєте
4: скрізь? Не встигаємо,
3: скрізь.
4: Фізично не встигаємо. І погода десь там, дощ пішов, 5-10. Отакі у нас є нюанси. Але на сьогодні я запрошую, я готовий сьогодні. Якщо людина приходить і буде косити день так, як положено, 1200 в день буду платити.
3: Будемо тобто навіть людина може і по договору прийти,
4: може
3: хоча б на
4: договору.
3: Один день навіть прийти,
4: ну,
3: попрацювати.
4: Ну, на один день це... ще нічого не зрозуміє, це так. У нас бували такі випадки, і я отакого дуже боюся. Ні, ми складаємо умову, і от на 20 днів. Приходимо, стаємо 20 днів. Якщо ти відробив 20 днів, оце тобі 24 тисячі на руки, йди, тоді вже відпочивай.
3: Ну, на сьогоднішній день це досить гарна
4: заробітна
3: для міста
4: Коростеня. Повірте мені. І, ну, тільки так, тому що прийшов двірник, не пам'ятаю, з Ковицького якийсь чоловік. Він 2 дні йому показували, 3 дні він, можливо, якось поробив. І вже все, і прибіг, давайте, все, давайте зарплату, ну все. 5 днів відробив, треба вже випити і все, і пропасти десь. І ми зараз звертаємося до того, що от приходимо, договір заключаємо, місяць відпрацювали, ви зараз отримуєте заробітну плату, все як положено, все ми платимо, всі ну, налоги, все платимо так, як положено.
3: Зрозуміло. Петро Олегович, отже, в співфінансуванні разом із мешканцями багатоповерхівок ви можете перекрити дахи, відремонтувати, поставити металопластикові вікна у під'їзді, двері у співфінансуванні, це 50/50,
4: так.
3: Замінити труби.
4: Так.
3: Це стосується...
4: Це 100%, це... замінити.
3: Замінити труби 100%, якщо бажають
4: так.
3: Повністю
4: так.
3: Розводка, це дахова або це підвальна, якщо
4: нема
3: це
4: питань.
3: Є потреба.
4: Так.
3: Це також, ще, я так розумію, ви стали...
4: Вода і каналізація, це ми робимо саме, за свої кошти. У нас труб є багато, і фурнітура, все, це ми все робимо за свої кошти.
3: А тільки теплозабезпечення ось таке?
4: Ну, тут трошки складніше, тому що, як завжди, це великі діаметри труб, і вони мають не так труби дорогі, як оця вся фурнітура, яка йде до труб.
3: Зрозуміло. Маємо ось запитання, надійшло нам від пана Дмитрія. Добрий день, дом Богдана Хмельницького, 69А. Зараз я відкрию. Дякуємо за лавочку, за поріг біля під'їзду, за зрізані дерева. Коли буде у дворі асфальт після прориву теплотраси? О, бачите, вам подякували зразу за три позиції, і за лавочку, і за сходинки, і за дерева зрізані, але люди все ж таки бажають, щоб було комфортно вже і після тепломережі, яка проводила, я так розумію, роботи свої ремонтні.
4: Ну, ми держимо на контролі це все, на жаль, тут не так все просто зробити, тому що асфальтні заводи ці, я не знаю, як вони, ну, будемо дивитися. Можливо, будемо розмовляти з тепломережою, і вони будуть брати, задувати оцими,
3: ну, машини. Струйним методом.
4: Струйним методом, тому що асфальт, можливо, десь він чи вовру, чи від киля, вони його возять, і його сьогодні привезти і положити, це, я думаю, геть не дешево.
3: А взагалі, ось багато таких звернень є від мешканців багатоповерхівок щодо асфальтування прибудинкових територій?
4: На жаль, у нас ці прибудинкові території дуже не в гарному стані. Чому? Тому що більшість перших етажів, вони всі продані, зроблені магазини, офіси, там їздять великий транспорт, ну, важкий. І воно і так руйнується, тому що асфальт, ну, я вам хочу сказати, що там, ну, раніше, можливо, там зараз, можливо, зараз роблять кращий асфальт, а він і тоді був не сильно хороший, я дивлюся по вулиці в себе там, і він 5 років не пролежав, вже його немає. Але от, і включаючи те, що там він же робиться як прибудинкова територія, там для легкових автомобілів, щоб пішки люди ходили, як коли туди їде 10 тонн, 15, то звісно воно буде руйнуватися.
3: Тобто у будь-якому випадку, якщо роботи проводить комунальне підприємство теплозабезпечення або водоканал, ви контролюєте виконання того, щоб вони потім все ж таки заасфальтували і привели до ладу цю прибудинкову територію, щоб вона не стала, як то кажуть, не висіла на вас, як невиконані роботи.
4: І ми і не тільки, а є ті наші, ну не наші, а взагалі є такі місця, де асфальт, звісно, вже прийшов в негідність. То ми їх також подаємо на асфальтування і надіємося, що, можливо, будуть колись кошти, можливо, завтра війна закінчиться, дай Боже. І буде можливість дійсно якісь кошти взяти в бюджеті, і треба це приводити до порядку. Я розумію. Ну, можливо, ми побачимо, як в цьому році, можливо, ми дійсно займемо і зробимо там, виберемо зараз десяток будинків самих кращих, які є. Платники гарні, які платять і на кошти, на яких будинках є, а є будинки такі. Ну, в першу чергу ми хочемо зробити на сьогодні, як я і казав, непоганий будинок Шевченка 76. Ми на сьогодні плануємо там 100% всі козирки понакривати, все металопрофілем. Хочемо там, і є сьогодні 91-й Шевченка, але ми на сьогодні там дах готуємо, вже сьогодні роблять, там 14 листів оцинковки. Там,
3: ну, багато... Він великий дуже будинок.
4: Великий будинок, і неправильно, геть, некоректно, залізниця зробила дах, там проблемний страшно. І туди треба, ну, зараз дуже багато матеріалу. Ну, лист оцинковки – це 500 гривень один. От 14 тільки, їх треба погнути, подати, водосточку зробити, купити там 2-3 мішка смоли і посмолити. Але сьогодні займаються, будинок великий, ну, є на ньому кошти, і ми сьогодні починаємо із того, я думав, буде методом 50 на 50.
3: Спільного фінансування.
4: Спільного фінансування, але подивилися, є кошти сьогодні, будемо своїми грошами, будемо все зробити.
3: А зараз ми продовжимо, дізнаємося, які ще найкращі будинки в нашому місті є. В нас є телефонний дзвінок, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Це по поводу мусорки дзвоним, бо що це, казахська один, дробець. Коротше, там не збирають мусор, а це як ви там відділилися, і з тих пір нічого не вбираєте. Ми самі тут пам'ятаємо, це ж не по-людськи.
4: Козацька 1.
3: 1/1. А це який будинок? Підкажіть,
6: так,
3: будь ласка.
6: Це де мусорка стоїть, напротив фотостудії.
3: А це у вас приватний будинок?
4: Ні.
3: Чи це...
6: приватний, от Кірова 47, не тільки приватний.
3: Ага.
6: Тут, мусорка стоїть тут. Вона не по темі там стоїть, во-первых. Тому що машина забирає мусор, і люди по дорогі обходять, коли-небудь когось зб'ють, і тоді будуть брати.
4: То яка там проблема, скажіть?
6: Ну, от подійте, розберіться, ну, візьмете того з КГВП, Якубовського, розберіться красиво, бо це ж неправильно там все робиться. Во-первых, ні разу не подмітаєте, як ви оце передали КГВП. Я там у вас претензій ніяких немає. Якщо там КГВП можна займатися, значить хай КГВП.
4: Да, ми, на жаль, ми передали.
3: Зрозуміли. Питання, майданчики. Яке сміття потім, коли машини прибирають, воно літає навколо, воно не прибирається.
4: Ну, добре, я сьогодні буду зустрічатися з Леонідом Павловичем, ми з ним обговоримо цю ситуацію.
3: Взагалі, після того, як ось були передані наші сміттєві майданчики на баланс комунально-виробничого господарського підприємства, чи багато було питань, які люди саме звертались до вас, щоб приберіть?
4: Небагато.
3: Тобто, це одиничні випадки?
4: Ну, можливо,
3: в зв'язку з тим, можливо, десь немає прибиральниці на даному етапі?
4: Можливо, щось, щось може ще не допрацьовано, але... Ну, до мене не було багато. Ну, зимою трошки були питання, тому що снігу було багато.

0: не скажу, що так, але є у нас, достатньо у нас. Ми от на сьогодні, от по Кірова дуже багато будинків таких двох-трьохповерхових, і вони і платять гарненько, і все, ми дивилися, ми сьогодні там 32-й, 34-й, ми там ремонти поробили в під'їздах, понакривали їм козирки, поробили все таке. Підготовлю, двері поміняли, там, ну, двері дерев'яні зробили, от підвал, там вони були розсипалися. Є, є у нас будинки, які мають мінімальні такі, мінімальні якісь борожники, які все одно знаходяться, але це, ну, не...
1: не критична ситуація.
0: Не Куліша, як це, господи, це Каванцеті 5, я зараз воно...
1: Це я вам не підкажу. А Коцюбинського...
0: Ні. Василя Стуса.
1: Василя Стуса.
0: Василя Стуса. Ну, там 300 тисяч.
1: Заборгованість перед підприємством. Да,
0: і таких 10 квартир, от, що просто ховаюся. Ну, нічого не можна. Ну, 300 тисяч. Це, і зараз йде капітальний ремонт ліфтів треба робити. І треба, щоб вони скидалися. Ніхто не хоче. Абсолютно. От проблема великих будинків. Проблема будинків, де живуть люди з вадами. Ну, зору там, ще. От. А держава сьогодні каже, ну, не хочете ліфта, продавайте квартиру, купляйте в селі хату, і нічого вам не треба більше, будьте багатими. Ну, ніхто не буде. Ну, робимо, не знаю, як у нас зараз вийде з цими ліфтами, тому що законодавство помінялося, є дуже багато питань, але ми зробили... Ми кожних там 3-5 років, там, коли як там іде у нас і техогляд, і ну, всі процедури по ліфтам, ми пройшли всі наші будинки, ми наняли ліцензовану організацію, яка провела все обстеження і задала свої заключення, що треба де зробити. У нас небагато ліфтів, будинків з ліфтами, але вони є.
1: Зрозуміло. Якщо ми вже торкнулися фінансового питання, якою є взагалі в цілому заборгованість населення за спожиті послуги?
0: Ну, от не було головного бухгалтера. 9 мільйонів.
1: Це багато для підприємства?
0: Це дуже багато. Це 3 місяці, 4.
1: Гарної роботи і ремонтів?
0: Це 3 місяці можна не платити. Розумієте? Ну, це дуже багато. І ви розумієте, що ці кошти були, ну, знову ж таки, 4 роки назад. Ну, це великі кошти на ті часи. Кожен день ціна гривня обесцінюється, як, на жаль, не крути. І ціни ростуть кожен день, і що те, що ми могли зробити тоді, на сьогодні вже не зможемо зробити. Але є заборгованість, ми з нею, скажу я вам, за прошлий рік юрист підприємства, да, молодець у нас, більше 5 мільйонів.
1: Було повернено боргів.
0: Ви розумієте, якби вона не повернула, то сьогодні це було вже 15-16 мільйонів. Так, є сьогодні приватні виконавці. Тому що державна виконавча служба, вона абсолютно нічого не знає. Ну, прийшли на роботу, зарплату розписалися і пішли. Їм не цікаво. Приватні все цікаво.
1: Я просто пам'ятаю ті часи, коли вперше стали блокувати картки заробітної плати, пенсійні, і тоді люди вже були змушені дуже швидко розраховувати з боргами, які накопичились за певний час. Навіть люди, які живуть не в Коростені, виїхали за кордони, коли там картки заблокували, дзвонили сюди і просили дізнайтеся, що в мене таке, чому в мене закрили.
0: І зараз знаходять можливості. Правдами, неправдами, якось розблокувати, зняти раніше. Ну, є у нас одіозні люди, там ми судимося. Я запитував, ну, не хочу там сьогодні. Він проживає, ця людина Небесної Сотні, 21. В нього все в судах. Це він жодного разу не платив, і ми не можемо стягнути, ну, зараз не знаю. 19 тисяч у нас вже на нього і там стягнули.

0: якими, ну, можливо, через те не можемо стягнути, тому що в тепломережі це буде 150 тисяч, там ще десь, ну, так люди не живуть. Це вони судяться, вони дайте і нам щось.
1: Але переважно більшість мешканців все ж таки є такими відповідальними платниками.
0: Я хочу подякувати всім, що дійсно більшість є сумлінними платниками. І через те ми стараємося, от, ну, як людина сумлінно платить, приходить до тебе, ти дивишся, да, ні боргу, нічого немає. І гірше всього, що ті, хто не платять, от, з тими важче працювати. Вони, як стягнули їх по суду, тоді вже вони прибігають і все, давайте мені красти. Біліт і все, я кажу, ну от почекай, ми ж 5 років з вами судилися.
1: Через 5 років, можливо, час дійде, ну, до вашого. Як, хоча і за однієї такої людини не має страждати весь будинок і, або той під'їзд, де він мешкає. Ось у чому
0: люди
1: проблема.
0: Люди недоотримують ту послугу, за яку заплатили, тому що вони, ну, хтось заплатив, а хтось живе за їх рахунок. От в чому біда.
1: Петро Олегович, а якщо подивитися в цілому, з якими проблемами найчастіше звертаються мешканці багатоповерхівок, які ви обслуговуєте?
0: Ну, ви знаєте, різноманітні всі. От, так, щоб,
1: ну, куди найбільше коштів ви витрачаєте,
0: найбільше
1: як підприємство?
0: Найбільше коштів витрачається, зразу кажу, це дахи, це в нас водопостачання, водовідведення, це теплопостачання. Оце сюди, і, звісно ж, це поточні ремонти в під'їздах, будинки, це краска, це багато, і цемент. Оце такі, що саме дорогі. Ну і заміна, от я сьогодні кажу, пропоную, і на сьогодні можна було б так гарненько поспівпрацювати. Ми сьогодні готові, у нас є сьогодні кошти, ми сьогодні готові вкладувати, тому що ближче до зими, можливо, не буде такої можливості. На сьогодні я готовий. З усіма кажу, приходьте, будемо вікна міняти в вашому будинку. Давайте візьмемо, це ваші будинки, давайте приведемо їх до красивого стану.
1: Кого очікуєте в першу чергу? Які будинки це мають прийти? Будь-які чи все
0: будь-які,
1: ж таки?
0: Будь-які. Бажання. На сьогодні я готовий, навіть якщо і будинок збитковий, навіть якщо на ньому коштів немає, але мешканці зібралися і кажуть, що давайте два вікна поміняємо, буде міняти.
1: Бо колись ми говорили, і ви говорили про те, що якщо в будинку немає коштів, ну це
0: будемо
1: якось некоректно міняти по відношенню до інших, то
0: так,
1: сплачує вчасно.
0: Але якщо вони скинулися на сьогодні, ну ми потрапили дахи недавно на дальньому, по шинах дальніх, там аж за, у нас двохповерховий будинок є, аж за трасою. Ну, людина купила 50 шифера. Ми стали, зробили головок, поштукатурили, вивели труби, нагнули, ну, всі свої, ну, жесть, все, що там треба, все поробили. І 50 за 2 дні, 3 ми все це зробили. Ну, є бажання, ну, чому так? Ну, я, звісно, ми завжди підемо, хай на тому будинку взагалі ні копійки не буде. Але ми накрили хоча б одну із квартир, і всі там, що зняли шифер, і на інший там десь він, що може ще пустити на інший ремонт будинку. Ми там позаймалися 3-4 дні, неділю. Але я знаю, що ми вже туди, можливо, хоча б 2-3 роки не будемо їздити.
1: Якщо не буде якихось форс-мажорів.
0: Так, якщо, да, форс-мажорів не буде, ну ви розумієте, що війна – це.
1: Петро Олегович, наша зима і ось така прохолодна весна показали те, що люди дуже активно наші включали багато електроприладів. І одразу постало дуже багато питань щодо утримання наших електричних мереж всередині будинку, бо вони не розраховані на таку кількість електрообладнання. Взагалі, наскільки актуальна є проблема зношеності електромереж в наших багатоповерхівках?
0: Проблема є. Нічого не можу сказати. Проблема є. Ми стараємося. Дуже в нас, да, на жаль, два електрика, але фахівці, ну, сильні. Кращих, я думаю, по будинках і немає в Коростені, навіть і за, ну, по
1: громаді,
0: по району.
1: По району.
0: Буде, да. Вони в мене там. Ми зараз все підтягуємо, ці всі, які в нас ситуації. Чому? От ми кожен день, якщо немає аварійних ситуацій, бере електрик, два будиночки чи будиночок, бере журнал і пішов робити обхід. Він собі написав, що треба зробити в цьому будинку, відмітив, що він робив обхід цього будинку, там тако-тако числа. Ми це все робимо для того, щоб це все контролювати, для того, щоб бачити, яка в нас ситуація і що треба робити.
1: Я чого про це запитую, бо навіть у нас в будинку, в нас він великий, і у нас були випадки, коли люди вмикали, мабуть, дуже багато обладнання, в нас вимикалося світло повністю по під'їздах, його не було, ну, ці стояки всі були вимкнуті, ми навіть телефонували, і що саме цікаво, було так, що це всі 5 або там 3 під'їзди, всі без світла. В оселях є, в під'їздах не було. І таке було навіть.
0: В під'їздах у нас є же кулібини. У під'їздах, на під'їздах стоять автомати по новому вже законодавству. Енергопостачальні ці організації ставлять захист, щоб ви там з під'їзда, не дай Бог, там нічого не взяли. А люди в нас є різні, і хтось там і до того під'їзду підключається.
1: До освітлення.
0: А там стоїть автомат на 5 ампер, він там, на лампочки він буде витримувати всі. А от якщо ти включиш там обогріватель, він все вибиває. Все.
1: І це в нас таке було декілька днів підряд.
0: І в нас такі є, 91-й, це такий, у нас хтось там у підвалі має якусь майстерню, кулібін якийсь знайти не може. Ну, але що, 2-3 рази це у нас київська, 2-3 рази з'їздили, а потім кажу, не їдьте 2 місяці. Ну, як робити?
1: Ну, потім нас перестали вимикати. Мабуть, все ж таки хтось зрозумів.
0: Хтось зрозумів, що це, вимикається не від того, щоб перенаперу. Там ми ж розраховуємо на лампочки, всі ж ми дивимося, скільки потужність на них є, і все. Все воно розраховано, якщо туди нема втручання, воно буде працювати так, як було. І електрик приїхав, подивився, автомат вибив. Він раз включив, два. Все ми розуміємо, що хтось туди хоче десь там залізти. Ну, таке. Ну, зроблено так, що зараз це важко зробити.
1: Ну, особисто за свій під'їзд, можу сказати, в нас не було таких кулібиних, бо нема кому там під'єднатися. Десь в іншому, можливо, є.
0: Там, можуть, у підвалі.
1: Все можливо, я навіть тут спорити не буду, але сперечатися з цим питанням. Петро Олегович, так. Ну, а ось якщо люди не дають заявок, або вже люди так махнули рукою, ну, не робиться, де не робиться. Як ви визначаєте, які будинки потрібно відремонтувати капітально, або потрібно щось зробити, чи все ж таки люди не дають спокою і спонукають постійно щось робити і виконувати роботи?
0: Перше, що так і є в нас, це постійний процес, і він іде. Але ми в загальному... Ну, можливо, трошки так, як і було при раніші часи, коли на балансі ці будинки були, ми стараємося десь там 5-6 років.
1: Дотримуватись термінів якісь.
0: Ми стараємося. Я не кажу, що це у нас все. Ну, на жаль, так само ж, маляри, будь ласка, приходь. 3 у нас сьогодні є дівчини, вони... Ну, я вам хочу сказати, активні у нас такі хороші дівчатки, і ми на сьогодні вже в 13 будинках зробили. 13 будинків ми зробили. Це їх було двоє, зараз ще третю ми взяли з залізниці. Дівчина прийшла також. Така,
1: це фарбують вони, штукатурять все? Тобто ремонт роблять повністю під'їздом?
0: Вікна там розкручуємо, де можливо, там все це робимо. Ну, все одно гарно воно виглядає, на якийсь час це все ж таки красота.
1: Красота має бути не лише всередині, а й ззовні. Взагалі, чи вдається серед всієї цієї роботи утримувати ще й прибудинкові території у більш-менш гарному стані? Бо пам'ятаєте, коли ми з вами тут спілкувалися, люди дуже багато дзвонили, говорили, ось скоро літо, весна, поставте скам'яєчку, поставте лавочку, обріжте дерево. Чи вдається виконати ці роботи?
0: Скажу я вам одне. Ми оце з того ефіра 10 лавочок поставили. 10.
1: Бо тоді якийсь наплив був, прям люди начебто...
0: Ще 20 є заявок. Ще 20. Проблема була, чому трошки не зробили. Дахами зайнялися, це дах на 69А, тому що там була вибухова хвиля і шифер. 5-10 там повибивали виходи на ці на дахи. Були отакі, багато ми... 5 чи 6 будинків зробили там, де лаги попідгнивали, все. І хлопців цих там три. І все, їх більше немає. От зараз ми закупили, я казав, що дошку закупили, відремонтували, наточили ножі, слава Богу, знайшли, бо зараз хімаш не працює, ти не працює. Ножа не наточити на станок не можна ніде. От немає користі, і все. Знайшли.
1: Навіть там це є проблемою.
0: Проблеми, ну, от є проблеми, так, знайшли там, от, Васьковський.
1: Крафт.
0: Крафт. Відкликнуся, будь ласка, молодець, і все там, прийдіть, хлопці, і ми вам наточимо, і нічого не треба. Дякую таким людям, що є, і допомагають. Так, звертаємося. Раніше ми там і на УТОСі точили, зараз УТОС також не працює, немає де. Ну, є такі проблеми, зараз купили ми. Ну, в першу чергу зараз будемо займатися потерпіт, в першу чергу зараз займаємося дахами. А потім будемо все-таки, буде дощик якийсь, все, станемо, будемо робити вам лавочки, будемо, є у нас матеріал, всі заявки ваші виконаємо насчет лавочок, це точно.
1: Але багато хто не знає, що лавочки – це іноді теж місце, де скупчується дуже багато молоді, а потім після молоді залишається, ну, дуже багато сміття, і іноді доводиться говорити, що, будь ласка, не залишайте після себе ось свій ящик, киньте туди це сміття.
0: Є таке.
1: І такі нюанси є. Що сьогодні в планах? Що будете робити найближчим часом?
0: Найближчим часом хотілося б закінчити хоч перший раз траву покосити. Ми вже викосили більше гектару трави, її не менше, дощі, погода сприяє росту. Так, і в планах, звісно, це рубероїдні дахи. Дахи, треба ними займатися, погоду треба. Ну, хоча б місяць хорошої погоди, щоб висохла, дах висох, щоб влага вся вийшла з нього. І стали робили, є у нас хлопці, два спеціаліста таких, ну, які у нас вже дуже давно, і я ними дуже задоволений. І будемо просити, щоб вони по 14 годин, і по 16 будемо їм платити. Але щоб все це зробити, я не скажу, що у нас є катастрофа. Немає, тому що перед цими 3-4 чи 5 років активно грошей туди вкладували багатенько. Але є проблеми.
1: Це також було співфінансування, я так розумію?
0: Так, да, більш всього співфінансування. Більш всього, так. Ну, на жаль. Тому що один рулон коштує на сьогодні, ну, 1300-1500 гривнів. Ну, ви розумієте, це 3-4, один рулон, 3-4 плати, квартплати. 34 місяці.
1: Ви сказали, що не вистачає на підприємстві слюсарів, зварювальників, але я, як звичайний мешканець громади, або мешканець будинку, зазвичай їх роботу я бачу тільки тоді, коли щось в будинку трапилося або особисто в мене. Тоді я розумію, що мені потрібен слюсар або мені потрібен зварювальник. А от що стосується прибирання території, то ми всі одразу бачимо, якщо не був прибраний під'їзд, і не було прибрана територія навколо будинку. Також є проблеми з такими фахівцями?
0: Дуже велика.
1: Бо якось я ось буквально пару днів тому я бачила дві жіночки, які я йду на роботу, вони йдуть якраз вже з віниками, від, я так розумію, працювати в мікрорайон, бо у нас він великий, у нас тільки багатоповерхівки, великі п'яти. Скільки не вистачає працівників?
0: От тільки по Ковальському три дільниці без двірника.
1: Ну, я розумію, що, мабуть, наша так тимчасово якось вона йде, бо в нас, ну, то є, то нема.
0: Є там хороші є жінки, які прибирають.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Провалюється людина там, поки не проп'є. І обратно потім приходить через місяць. І мусиш другий раз зібрати. Хоча, ну, ви ж розумієте, що це вже не працівник. Є дуже багато в нас старих і професійних, і таких двірників, які кажуть тільки дякую. І, на жаль, є і такі проблеми.
1: Да, в нас був такий також двірник, але, на жаль, вона зараз працює в іншому місці. Ми б задоволені її бачили знову в своєму подвір'ї, але, ну, вже як є. І таке є. Ще в мене є одне питання, яке мене якось, коли я була в гостях, мене запитали. Ось наш будинок колись відмовився від обслуговування ЖЕКу. Чи можемо ми повернутися назад і що для цього потрібно зробити? Будинок невеликий, зразу кажу, там 8 квартир, це двоповерховий будинок. Ось у них виникли, я так розумію, що ось ці зима, і все вони показують, що все ж таки має бути якесь обслуговування зовнішнє, а не лише внутрішнє їхнє.
0: Ну, я розумію. Так, у нас ось Грушевського 20, тут оці будиночки, отут дуже багато будинків, які в свій час, ну, я вам хочу сказати, там, можливо, у цих будинках мешканців менше проживає, там скуплені квартири під офіси, під це, і людям не цікаво там купляють перші етажі там, а
1: ні, це повністю житловий будинок, там повністю. Тільки мешканці є.
0: Я вам хочу сказати, складна ситуація, в якому сенсі? Ну, будинок пробув собі на своєму існуванні 5 років, не вложуючи туди нічого. Ви розумієте, сьогодні забрати цей будинок, все там треба робити. І я розумію, що люди приходять і кажуть, да ми ні, ми вас там не будемо, от ви нам по чуть-чуть там, я це знаю. От 3 місяці заплатили і все треба, кришу треба, електрику треба, сантехніку треба, воду, я розумію це, що людина платить, треба, але цьому немає, ми до цього, я не хочу зараз нічого обіцяти, якби, хоча б 6-7 чоловіків прийняти. От у мене сьогодні, я вам кажу, є проблема в кадрах, є проблема. І ну, сьогодні прийшов там, побачимо, завтра вийде людина.
1: Петро Олегович, а взагалі якою є середня заробітна плата по підприємству, якщо брати ось в галузі? Я розумію, що у двірників вона буде, можливо, трохи менше, прибиральників, мінімальна. Так. А ось ви говорите, потрібні фахівці, слюсарі, зварники. Ви готові косарям сьогодні платити 1200 в день для того, щоб тільки вони зробили свою
0: якщо
1: роботу?
0: Якщо ти совісний і ти приходиш, стаєш 1200, майстер контролює, ставить задачу, ти став і працюєш. З задоволенням буду платити. Будь ласка, приходь. Слюсарі. От хлопці ті, що по дахам. 22-23 тисячі. Це на руки.
1: Заробітна плата середня.
0: Платимо, тому що вони в мене там два у нас хлопця таких. Вони і без вишки, і з вишкою, і шифери, і самі, і коньки там. Ну, вони молодці. Я тут мови не маю таких. Слюсарів десь 16-17 тисяч на руки. Воді там 14, 15, 16 тисяч на руки. Ну, хто, якщо в тебе вишка є, і ще газель є, звісно, там ідуть доплати, там, можливо, і 20 тисяч буде заробітна плата. Заробітна плата зараз непогана. І все залежить індивідуально, як ти підходиш до роботи. Якщо ти спеціаліст, і я бачу, що ти працюєш, ти можеш на будь-якому станку стати і зробити двері, і зробити сьогодні раму віконну. Ну, як тобі не будеш платити? Звісно, що треба 1020 платити.
1: Людей, бо люди не піде шукати, де краще будуть платити.
0: Може, і не піде, але віддачі від нього теж не буде. Ти ж хочеш, щоб людина прийшла 8 годин, відпрацювала, якусь зробила корисну річ, не відсиділа просто десь там, не заховалася в підвалі і відсиділа, і ти просто заплатиш кошти за 8 годин. Ні. До кожного індивідуально підходимо, стараємося, допомагаємо. Хороший соціальний пакет, все в нас є на сьогодні. Гарний соціальний пакет, гарний колектив, гарні умови праці, відпустки, допомоги при лікуванні, все є. Будь ласка, приходьте, будемо працювати.
1: Дякую. Петро Олегович, не можу не запитати, бо це питання в нас на вустах кожного ефіру. Це наше елементарні укриття. В нас, коли були ці прильоти по Бровару, коли в нас було в Хімаш, коли в нас, ну, все ж таки люди стали до нас писати, і ми ці питання також озвучували і вже і першому заступнику, нам говорять, що на сьогодні ж, в чому проблема? Або закрити, або дуже страшно туди зайти, або немає надписів, де їх шукати. Це у нас було стосовно центру. Я так розумію, що ситуація подібна десь і в інших мікрорайонах. Я знаю, що вам були дані приписи, поновити таблички, поновити написи. Взагалі, якою є ситуація? Бо я розумію, ви як компанія, яка утримує всі ці приміщення, але навести лад в ній нереально, коли люди туди зносять весь хлам, який був до цього в квартирі, потім на балконі, а потім вже просто у підвалі.
0: Це величезна проблема, грандіозна. Чому? Ти не балансуючи обслуговуюча організація, і ми, ну, ніякого права навіть до того замка, до тих ключів, хто дає, слава Богу, і у нас вони всі висять, підписані, все, якого будинку, що можна відкрити, і де 50. А нас дуже багато, і ну, є такі будинки, в які ми замінити труби, ми не можемо попасти, і поки в однієї людини воно є, і вона там, ну, собі збереться, коли підстраюватися під цю людину треба, є дуже великі проблеми. Я не знаю, як з цим боротися. От розкажіть, я не знаю, в нас немає такого. Ну, ми не можемо людям пояснювати, що так треба. Є у нас дуже великі проблеми із засміченням цієї каналізації. Ну, не вміють користуватися. Ну, ці, хтось в Вологі ці серветки зробив, ну, певно, його зробили ж для гігієни нормальної. Ну, їх викидати треба
1: в смітник, а не в трубу.
0: І це проблема, це грандіозна. От весь Ковельський туди має, немає Ковельського.
1: Степана Бендери.
0: Це в нас кожен ранок починається 105А, 105В.
1: У нас дуже проблемні труби.
0: Бо там Іван Іванович живе, наш головний інженер. Все від тіля починається. Там воняє, там. І приїжджаєш, і жмутить, і витягуєш. Воно забиває всю лінію, все підтоплюється. Як навчити людей? Я навіть не можу зрозуміти, ну невже так важко викинути все, поставити там відерце і викинути його у смітник. Немає в мене слів на цю тему.
1: Ну, будемо сподіватися, що мешканці нашого міста і багатоповерхів зрозуміють, що вони живуть не самі в цих будинках, а все ж таки є поряд люди, які страждають, особливо перші поверхи і каналізації, коли не можна зайти в підвал, де були якісь приміщення господарчі, але туди не доходиш. Я особисто вже там не була років 6, бо туди дійти не можна. Я хочу подякувати вам, Петро Олегович, за участь в нашій програмі, нашим телеглядачам і нашим радіослухачам за те, що телефонували. Якщо знаєте фахівців, які можуть працювати на підприємстві в ЖЕКі нашому номер 1, гарна заробітна плата, гарний колектив, Петро Олегович готовий приймати на роботу. Приходьте, будемо разом робити місто краще, наші будинки також. Дякую.
0: Будь ласка, запрошую всіх. Приходьте, будемо працювати разом. Подивитись, який у нас чудовий колектив.
1: Дякуємо.
0: Дякую всім за увагу.
3: Гаряча лінія Коростень Медіа.
4: 096 615 96 30.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18-й годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь. Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словечанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою – та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України.
2: Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь.
1: Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словичанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою – та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Сьогодні у світі саме 23 червня відзначають День відпусти. До речі, це не офіційне, це просто особливе свято, яке створене Томасом і Рут Рой з компанії Wildcat Holidays і Herbs, що має на меті допомогти людям позбутися відчуття жалю та дозволити собі рухатися вперед. До речі, це день нагадування про те, як важливо відпустити болючі спогади та не тягнути за собою тяжку ношу минулого. Отже, чому це важливо? Жаль, розчарування, почуття провини та інші емоції можуть переслідувати нас багато років. Вони постійно нагадують про себе, змушуючи зациклюватися на ситуаціях, які вже не можна змінити. Це може, до речі, призводити до постійного стресу, тривоги і навіть депресії. Відпустити їх – це не лише акт прощення, а ще й спосіб повернути контроль над своїм життям, а ще отримати спокій і внутрішню гармонію. Мета дня – відпусти. Це спонукати людей по всьому світу зробити крок до внутрішнього очищення і навчитися прощати не тільки інших, але й себе. Відпустивши образи і невдачі, ми даємо собі можливість знову відчути радість і легкість у житті.
1: Отож, цікаві факти, що надихають. Що таке прощення і чому воно важливе? Науковці довели, що прощення має позитивний вплив на наше здоров'я. Ну, взагалі, дійсно, якщо не тримати образи всередині, дуже довго відпускати, мені здається, тоді стає легше самому собі. Тому що це шкода своєму власному здоров'ю, коли ти ходиш, дуже довго ображаєшся на щось, думаєш про щось, ти себе накручуєш в чомусь. Краще відпустити і нехай ображаються і хвилюються інші, а ти будеш здоровіше. Прощення допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, що позитивно впливає на серце і кровоносні судини. Отож, взагалі, як з'явилося це свято? Дуже цікаве, дійсно, я б не сказала, можливо, що це свято. Такий ось день психологічний. День відпусти. Просто замислитися, що тебе турбує зараз. Ось що мене зараз турбує, наприклад. Можливо, я там дійсно на когось образилася або не хочу комусь телефонувати, дзвонити. Ну, це вже тавтологія, писати. Тому дійсно відпустити ситуацію, можливо, і на краще. Або якщо ти хочеш, напиши чи подзвони. Або якщо не хочеш, взагалі про це не думай. Хто захоче, тобі напише і зателефонує. Томас і Рут Рой, відчуваючи, наскільки важливо відпустити минулі переживання, створили День відпусти з метою привернути увагу до цього питання. Цей день не лише допомагає людям звільнитися від емоційного тягаря, але й нагадує, як важливо час від часу перезавантажувати свою свідомість. Отож, цікаві факти, які відбувалися, коли люди відпускали і їм жилося набагато краще.
0: Отже, цікаво, що саме 29 вересня 2005 року, в день, коли святкується День відпусти, в Медфорті, це штат Масачусетс, був заснований Reddit, один з найбільших і найбільш впливових інтернет-платформ. Того ж року Reddit залучив свої перші інвестиції на суму 100 тисяч доларів. Як не дивно, цей факт перекликається з основною ідеєю свята. Іноді, щоб йти вперед і розвиватися, потрібно завершити позаду старі переконання і перешкоди, а ще відкрити нові можливості.
1: Дуже багато людей, до речі, які відпускають минуле, вони набагато краще живуть вже в теперішньому або майбутньому часі. Є навіть такі люди, ти знаєш, які перебуваючи у в'язниці, тривалий час відпускають минуле і стали навіть багатіями, відкривали свій бізнес і продовжували своє життя вже зовсім по-іншому. Там, ну, за легкі якісь злочини були, звісно, фінансові, наприклад, економічні, і вони ставали доволі відомими людьми. Просто могли ось залишити минуле і піти вперед. Є дуже багато таких постатей, багато великих людей світу знайшли внутрішній спокій саме через прощення. Наприклад, Нельсон Мандела після 27 років ув'язнення зміг відпустити своє минуле і стати президентом Південної Африки, борючись за єдність і відновлення миру в країні. Його вчинки надихають на те, як важливо не зосереджуватися на образах, а рухатися вперед.
0: Отже, ви запитаєте, як же саме відсвяткувати цей день відпусти? Це просто ритуал прощення. Знайдіть кілька хвилин для себе, щоб помедитувати. Або просто подумати про ті ситуації, які досі вас обтяжують. Запишіть їх на папері і символічно спаліть або порвіть цей лист. Це допоможе звільнитися від негативних емоцій, а ще пробачити себе. Багато людей забувають, що перше, що треба зробити, це пробачити себе. Ми всі помиляємося, і важливо навчитися приймати свої вчинки і рухатися уперед. А ще діліться добром. Важливо не тільки позбутися негативу, а ще й внести позитив у цей день. Приділіть час тим, хто потребує вашої підтримки, а ще допоможіть бездомним або просто подаруйте щось гарне.
1: Отож, 23 червня – день відпусти – це більше, ніж просто свято. Це нагадування про те, що ми маємо право на внутрішню свободу. Відпустивши образи, ми звільняємо місце для нових можливостей і позитивних змін. У цей день, нагадайте собі, життя не полягає в тому, щоб триматися за минуле, а в тому, щоб йти вперед, залишаючи за собою важкий вантаж. І хто знає, можливо, саме сьогодні ви знайдете ту внутрішню гармонію, яка змінить ваше життя. Тож ми бажаємо вам відпустити все, що вас хвилює, і зробити крок вперед для того, щоб жити позитивніше.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні вівторок, 23 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей вівторок принесе нові ідеї та бажання діяти. Не відкладайте важливі справи на потім. Сьогодні у вас достатньо енергії, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. А ось увечері знайдіть час для відпочинку.
2: Тельці, день сприятливий для спілкування та вирішення фінансових питань. Можлива приємна новина або несподівана пропозиція. Довіряйте власному досвіду, а не чужим порадам.
1: Близнюки, на вас чекає насичений день, доведеться швидко реагувати на зміни, але саме це допоможе опинитися в потрібний час у потрібному місці. Взагалі, сьогодні гарний момент для нових знайомств.
2: Раки, а вам варто трошки пригальмувати та прислухатися до себе. Не беріть на себе чужі проблеми, спочатку подбайте про власні справи. Вечір подарує затишок і хороші емоції.
1: Леви, сьогодні ви будете в центрі уваги, ваші слова матимуть вагу, тому використовуйте цей день для переговорів, презентацій або важливих розмов. Сьогодні навіть можливий несподіваний комплімент.
2: Діви, вівторок сприятиме наведенню порядку в справах і думках. Те, що давно відкладалося, нарешті вдасться завершити. Не забувайте робити перерви та берегти власні сили.
1: Терези, день обіцяє бути легким і продуктивним. Можлива цікава зустріч або новина, яка вплине на ваші плани. Взагалі зірки радять більше довіряти власній інтуїції.
2: Скорпіони, а вам сьогодні важливо зберігати спокій навіть у несподіваних ситуаціях. Не всі питання потребують негайного вирішення. Ввечері добре зайнятися тим, що приносить задоволення.
1: Стрільці, сьогодні чудовий день для навчання, подорожей та нових вражень. Не бійтеся виходити за межі звичного. Сьогодні доля може подарувати цікаву можливість, яку не варто ігнорувати.
2: Козероги, ваші зусилля почнуть приносити перші результати. День підходить для роботи з документами, планування та серйозних рішень. Не забувайте знаходити час для близьких.
1: Водолії, на вас чекає сьогодні день несподіванок, можуть з'явитися нові ідеї або ж пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що на перший погляд здається незвичним.
2: Риби, вівторок буде сприятливим для творчості та душевних розмов. Зверніть увагу на дрібниці, саме вони підкажуть правильний напрямок. Вечір ідеально підходить для відпочинку в колі рідних. Ось такий гороскоп, вівторок, 23 червня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for

0: Тема дня.
1: Вже більше півроку організація «Halo Trust» веде інформаційно-просвітницьку роботу в Коростенському районі. На сьогодні тут вже проведено близько 600 сесій змінної небезпеки, які охопили понад 4 тисячі осіб різного віку. Сьогодні у нас в гостях представники підрозділу з надання інформації «Halo Trust» Дмитро Юрченко та Олександр Князік. Вітаємо вас!
2: Вітаємо.
3: Добрий день.
1: Дуже важлива тема. Коростенський район, він прифронтовий район поряд з Білоруссю, північний регіон Житомирської області. І, звісно, саме тема мінної небезпеки для нас дуже актуальна. Зокрема, в нас дуже багато лісів, працюють лісівників, і в тому числі люди в нас збирають ягоди, гриби, тобто перебувають в дуже багатьох ділянках зон ризику. Тож, ваша організація веде важливу роботу і просвітницьку, і іншу діяльність, і хочеться більше дізнатися і насамперед нагадати людям, що ми живемо у немирний час, в час війни, і небезпека чатує кругом поряд. Чи це водойма, чи це земля, дорога, ліси, узлісся, тобто де ми не буваємо, ми не знаємо, що може перебувати поряд з нами. Але взагалі давайте спочатку розпочнемо нашу розмову все ж таки зі знайомством. Що таке «Halo Trust»?
3: Що таке «Halo Trust»? Ну, перш за все, це найбільша у світі гуманітарна організація, яка займається саме гуманітарним розмінуванням. Якщо подивитися, в принципі, в історію організації, свою роботу вона почала ще з 1988 року в такій країні, як Афганістан. Вона була започаткована двома британськими офіцерами, які вже закінчили службу, але вони побачили, що цивільне населення країни, воно страждає від наслідків бойових дій. Тому і якби була створена така організація. На даний час організація працює більше ніж в 30 країнах світу, в тих країнах, де відбувалися або відбуваються збройні конфлікти. І хочу знову наголосити, що основний вид діяльності – це якраз гуманітарне розмінування. Якщо взяти Україну, то в Україні організація працює з 2016 року. Свою роботу ми починали з Донецької та Луганської областей. З 22-го року, на жаль, нам довелося поширити фронт своїх робіт, і зараз ми працюємо в тих регіонах, які найбільш постраждали спочатку повномасштабного вторгнення. Це Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська область, також Миколаївська, Херсонська область. Якщо взяти саме Житомирську область, то з жовтня 25-го року ми працюємо в Коростенському районі, але ми тут проводимо, скажімо так, просвітницьку діяльність. Тобто ми працюємо з людьми, така профілактична робота, навчаємо ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами, тому що, як вже було сказано, велика кількість інцидентів стається, і люди здебільшого саме порушують правила безпеки.
1: Тобто гуманітарне розмінування – це, по суті, інформаційна діяльність, так? В більшості. Це зустрічі. Чи як все це відбувається? Розкажіть.
2: Не зовсім виключно інформаційна діяльність. Це комплекс заходів, скажімо так, який також включає і гуманітарне розмінування, і навчання ризикам. Це один з напрямків взагалі протимінної діяльності. А гуманітарне розмінування – це вже сам процес очищення землі від залишків вибухонебезпечних предметів, задача якого – повернути землям їх першочергове призначення. Тобто, якщо це було поле, воно стає знову полем, на якому можна сіяти, орати, збирати врожаї. Ось. Тому завжди процес гуманітарного розмінування супроводжується такою інформаційною діяльністю для того, щоб знизити ризики травмувань і взагалі знизити кількість жертв від вибухонебезпечних предметів. Але потенційна загроза, там, де є потенційна загроза, там ми проводимо саме інформаційну діяльність. Там, де є у нас ділянки розмінування, ми проводимо і інформаційну діяльність, і розмінування. В Житомирській області таких ділянок у нас немає, тому що тут розмінування буде ще не скоро, тому що воно, саме мінування, воно має стратегічний характер, оборонний. Коли закінчиться війна, тоді вже буде відбуватися розмінування і інформування також. До закінчення розмінування буде проводитися і інформування.
0: Скажіть, будь ласка, ваша інформаційно-просвітницька робота, вона на що спрямована? Інформувати населення, інформувати через ось такі соціальні мережі, або через телевізор, я не знаю,
1: зустрічі,
0: медійні якісь канали, платформи? Розкажіть, з чого ви починаєте і як це взагалі відбувається?
3: Ну, одразу хочу сказати, що це комплексна робота, це не один напрямок, тобто ми всебічно інформуємо. На першому місці в нас особисті зустрічі, ми їздимо по підприємствах, установах, організаціях, це і навчальні заклади, і медичні заклади, тобто там, де можна одразу зібрати певну кількість людей, тому що це найпростіше. Ми проводимо це в формі лекції, показуємо візуальну інформацію, також вербально доносимо інформацію. І крім таких зустрічей, у нас ще є такі вид діяльності, ми проводимо побудинкові обходи. Тобто, наприклад, це в невеликих населених пунктах, де одразу зібрати велику кількість людей не вдається, ми ще робимо ось таку діяльність. Крім того, у нас присутнє так само онлайн-інформування. Це найбільше стосується тих населених пунктів, куди ми фізично не можемо доїхати через певні причини. Тобто, ми так само установи, організації, організуємо онлайн-зустрічі на різних платформах і проводимо онлайн-інформування. Так само це медіакампанії, тобто ми розробляємо певні інформаційні брошури, які поширюємо як через соціальні мережі, так і це може бути просто якась соціальна реклама десь на бордах. Тобто це ось комплекс саме.
1: Дмитро Олександр, ви вже нам до початку радіопрограми, коли ми готувалися, розповіли, що ви вже побували в КВГП і сьогодні маєте зустріч ще в нашому геріатричному пансіонаті. Взагалі, ось як відбувалося на КГВП, щоб люди розуміли, можливо, заклади, установи звернуться до вас і теж захочуть запросити вас до себе на підприємство, поспілкуватися з колективами. Якось відбувалося, наприклад, на КВГП?
2: Ну, насправді все дуже просто. Ми заздалегідь домовляємось про таку зустріч, обираємо час, який зручний для працівників. Наприклад, на КГВП ми збиралися о 8 ранку, щоб не порушувати робочі процеси. Це займає близько 50 хвилин саме інформування, тобто люди зібралися в залі, їм було зручно, вони сиділи, дивилися на екран, слухали лектора і отримували необхідну інформацію. Ну, це відбувалося в такій взаємодії. Ми ніколи не робимо так, що просто люди сидять і слухають. Ми робимо такі, в такому форматі діалогу, задаємо питання, обговорюємо певні речі, там міфи, факти і так далі. Це досить цікавий такий формат і інтерактивний, скажімо так. Люди завжди дякують, завжди кажуть, приїжджайте до нас іще. Ось.
0: А я хочу задати вам додаткове питання. Все ж таки, я думаю, що багато людей розуміють, що під час війни ще є мінна небезпека, розуміють якісь правила, алгоритми. Ми постійно наголошуємо про те, що не треба заходити в глиб лісу, не треба заходити на ті ділянки, які близькі до кордону. Взагалі, ну, дуже багато питань обговорюємо. Про що ви їм розказуєте? Це ви наголошуєте про те, що не можна десь ходити за грибами, за ягодами в ліс? Чи наводите якісь приклади, чи показуєте, наприклад, як розпізнати, що є така міна, або якісь там небезпека, вибухонебезпечна. Розкажіть.
3: Ну, перш за все, акцент в інформуванні робиться саме на правилах безпечної поведінки. В принципі, найголовніша ціль такого інформування – це вплинути на свідомість людини, щоб вона дотримувалась цих правил безпеки. Перш за все, ми пояснюємо правила безпеки, тобто це один з основних месенджів, скажімо так, нашої презентації. Також ми людям доносимо, як можуть виглядати офіційні або саморобні, саморобне маркування, яке позначає небезпечні території. Крім того, велика кількість територій зараз вона може бути не обстежена. Саме через те, що просто елементарно не вистачає людей для такої роботи. У нас є блок інформації, де ми просто розповідаємо людям, як візуально зрозуміти, що ця територія може бути небезпечною. Наприклад, це може бути, якщо взяти Коростенський район, так як тут велика кількість лісів, Перш за все, це лісові масиви. Тобто там, де висока трава, багато гілок, кущі, чагарники, де людина не бачить, куди вона ступає, ця територія, вона апріорі вважається небезпечною. І на таку територію, наприклад, заходити не можна. Ось такі деталі ми пояснюємо. Крім того, так, ви були праві, ми наводимо приклади саме, які сталися в цьому регіоні, щоб люди розуміли, що ми не просто так розповідаємо, ми акцентуємо увагу на тому, що вже були нещасні випадки, і що ми приїхали до людей і розповідаємо, щоб ці нещасні випадки вони більше не поширювали, щоб вони навпаки як закінчилися, їх більше не було. Тому ми, в принципі, всю цю інформацію їм за 50 хвилин доносимо.
1: Отож, від такої ознайомчої зустрічі ми з вами перейдемо до більш таких практичних питань для того, щоб, знаєте, і радіоефір, дуже багато слухачів, і буде подкаст на Spotify, повтори, буде відеотрансляція в соціальних мережах, будемо розповідати, щоб більше людей зараз ніби взяли разом з нами, разом з вами участь в ефірі, і ми проведемо невелику лекцію. Тож, насамперед, питання, все ж таки, Коростенський район, ми зараз будемо говорити про нього, це 13 громад, і, зокрема, північна частина нашого району, вона межує з Білоруссю. Там небезпечні такі ділянки, дуже небезпечні. Наскільки ви ось вбачаєте все ж таки загрозу в Коростенському районі і де найбільш небезпечні місця саме в нашому районі, на що потрібно людям звернути увагу, зокрема зараз літо, і купаються, і в ліс їздять, і запасають собі продукти на зиму, тобто люди активні.
0: А я ще хочу додати, перепрошую, кожного разу, коли ми готуємо новини, ми бачимо, що на сторінці офіційній ДСНС, або в нашому Коростенському районі, або Житомирському, Морської області, додають, що ще люди інколи, копаючи город, або йдучи десь, або там, наприклад, відпочиваючи десь, або якусь ділянку копають, знаходять снаряди ще Другої світової війни. Ще про це можна нагадати?
2: Дякую за запитання. Насправді, загроза відміни і вибухонебезпечних предметів в Коростенському районі може бути різною. Тобто це залежить від конкретних якихось ділянок. Як ми вже згадували, оборонне мінування на прикордонні – це одна загроза. Туди взагалі цивільним в'їзд заборонено, там є багато попереджувальних знаків. Тобто заздалегідь можна здогадатися, що територія є небезпечною. Далі, взагалі лісові масиви та дороги. Я показую досвід, чим ближче до півночі, тим більший цей ризик. І переважні інциденти траплялися саме там. Люди ігнорували якісь знаки, ігнорували правила безпечної поведінки. Особлива увага – це узбіччя доріг, особливо ґрунтових доріг, тому що ті самі міни, їх набагато легше встановити на узбіччя, на м'який ґрунт, ніж на саму дорогу. І інциденти, які саме траплялися на Коростенщині, вони траплялися в основному на узбіччях таких доріг. Ось, не варто забувати про наслідки повітряних атак. Ці загрози дуже динамічні, тобто сьогодні там нічого немає, завтра там щось лежить, щось впало. Ті самі безпілотники зараз в тому числі розкидають суббоєприпаси, які можуть лежати деякий час і потім детонувати. І самі по собі безпілотники можуть детонувати, навіть якщо вони були посаджені засобами радіоелектронної боротьби і виглядають ціленькими, через деякий час може статися детонація. І як ви вже згадали, залишки часів Другої світової війни, у землі є така властивість виштовхувати з часом на поверхню важкі предмети, каміння, снаряди, міни. І тут на Житомирщині, на Коростенщині точилися дуже важкі бої під час Другої світової війни, тому таких знахідок досить і досить багато.
1: Які такі трагічні історії можете нагадати ось за останні роки і повномасштабного вторгнення, і до цього часу, а то ось саме в нашому районі, на які б ви хотіли звернути увагу?
3: Ну, піш за все, якщо взяти статистику нещасних випадків, найбільше в Коростенському районі все ж таки страждають працівники лісової сфери, а також це цивільні, які направляються в ліс для збирання грибів або ягід. Ось, наприклад, жовтень 25-го року біля села Лучанки місцеві працівники лісгоспу, вони є...
1: Лучанки, це Овруцька громада. Так, там дійсно близько до кордону.
3: Пересувалися автомобілем і... Вони виїхали за межі свого маршруту, автомобіль наїхав на протитранспортну міну, стався підрив і, на жаль, одразу загинуло 5 осіб і 2 особи отримали поранення. Це дуже велика кількість жертв. І знову ж таки, люди, вони начебто виконували свою роботу, але вони з'їхали за межі дороги, тобто за межі офіційного дозволеного маршруту. Село Андріївка, це 23-й рік, так само місцевий мешканець, він поїхав збирати ягоди і він свідомо заїхав за офіційне маркування, тобто було встановлені червоні знаки з білим черепом, на яких було написано, що далі маршрут замінований, далі рухатись не можна, але він свідомо за них заїхав, відповідно, знову ж таки стався підрив і водій автомобіля загинув. Також місто Олевськ. Місцевий мешканець так само пішов в ліс на заборонену ділянку для збирання грибів і підрив стався саме на міні-пастці. Тобто, знову ж таки, було порушення правил безпеки. Якщо взяти трохи, скажімо так, подалі від прикордоння, місто Малин, 2023 рік, підліток, на території залізничного вокзалу знайшов невеликий боєприпас, він взяв його до рук, в момент, коли він його роздивлявся, цей боєприпас спрацював. Хлопець отримав ушкодження верхніх кінцівок. На щастя, він вижив, але отримав дуже серйозні поранення. Знову ж таки, було порушено правило. В принципі, це правило і батьки з дитинства, і в школі, і в садочку говорять, щоб діти і взагалі люди нічого незнайомого до рук не брали, особливо в тих умовах, які в нас є зараз в країні. Ось, ґрунтуючись на ось таких нещасних випадках, стає зрозуміло, що якраз найбільше в Коростенському районі страждає працівники лісової сфери і також люди, які рухаються лісовими дорогами або в ліс для збирання ягід та грибів.
0: Тобто ваша організація та інформаційна кампанія направлена на те, аби люди були більш усвідомлені в плані небезпеки, яка чатує, можна сказати, навіть в рідному місті, районі, селі, тобто в тому населеному пункту, де вони ось рухаються маршрутом ніби звичним, але десь якщо відійти, то є дійсно ризики.
3: Так, саме на це направлена наша діяльність. Ще раз хочу підкреслити, що основний меседж нашого інформування – це якраз правила безпеки, яких потрібно дотримуватись в такі небезпечні часи.
1: Ви дуже часто кажете про узбіччя доріг. От що саме узбіччя доріг, що саме маєте на увазі, яка там небезпека ось може чатувати узбіччя доріг? Тому що ліс, зрозуміло, це ліс, а ось узбіччя доріг, чому саме так?
2: Ну, в першу чергу, тому що з точки зору мінування, це зручно замінувати узбіччя якоюсь міною, непомітно її там встановити. Деякі міни мають такий характер забарвлення і форму, які дуже важко помітити, навіть якщо вона не закопана в землю. Є приклади, коли мінування відбувалося просто встановленням мін на поверхню землі, виростає травичка, все, її вже не видно. Тим паче в лісі дуже швидко це все стається. Ось. Тому узбіччя дійсно воно таке небезпечне. І, наприклад, коли відбувалося мінування доріг, дорогу можуть розмінувати, так, бо там ну, їде техніка, видно, що щось лежить, прибрали. Да? А таке виділяти великий час на перевірку всіх узбіч абсолютно, ну і це просто немає на це ресурсу. Тобто подекуди, там, де, особливо там, де точилися бойові дії, де була окупація, узбіччя доріг досі можуть залишатися замінованими. Потенційна небезпека там є.
1: Що ви можете сказати з приводу лісу? Все ж таки, люди в ліс підуть. Ходять, підуть і будуть ходити. Так, ризикуючи життям, але це звичка особливо нашого Поліського регіону. Люди звикли жити біля лісу і користуватися його дарами. Все ж таки, на що звертати увагу? Не ходити до лісу, чи якісь поради ви даєте, якісь знаки там, щоб людина більш безпечніша була. На що звертати увагу, коли людина йде все ж таки до лісу, вирушає туди?
3: Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що з 22-го року Кабінет міністрів України взагалі заборонив цивільним особам пересуватися лісовими масивами, особливо тими, які знаходяться в 30-кілометровій зоні від кордонів з країнами-агресорами або від лінії розмежування. Тому що там можуть бути бойові дії, там постійно тривають обстріли, до 30% боєприпасів одразу можуть не спрацьовувати, тобто там великий ризик натрапляння на такі предмети. В той же час ми розуміємо, що деякі люди ходять в ліс, щоб задовольнити якісь власні потреби. Це або на продаж зібрати ті самі ягоди або гриби, або для власного харчування. Перш за все, ми радимо людям при переміщенні обирати саме перевірені маршрути. Якщо це людина, ну, немає впевненості в певній дорозі, можна просто подивитись на саму дорогу і зрозуміти, чи користувався хтось цією дорогою. Якщо дорогою постійно користуються, вона буде тверда, на ній будуть сліди постійно від автомобілів, від протекторів, і вона не буде поросла травою. Якщо людина розуміє, що на дорозі немає слідів використання, вона поросла травою, відповідно, скоріш за все, цією дорогою ніхто не користувався. Тоді ми радимо людям не рухатись такою дорогою. Також щодо зарослих територій, як я вже казав, якщо людина просто йде не по дорозі, а десь напряму по лісовій місцевості, якщо вона розуміє, що далі якась висока трава, кущі, чагарники, якісь гілки лежать, вона не буде бачити, куди вона ступає, краще взагалі на такі території не заходити. І так само повернемось до офіційного маркування. Якщо бачимо, що стоїть знак офіційний, неофіційний, за такий знак ми просимо людей не заходити, тому що одразу за знаком починається небезпечна територія. Ну, а взагалі, зараз людям ми порадили не заходити в лісові масиви, навіть якщо вони впевнені, що там нічого немає. Як вже казав мій колега, якщо б відбувався обстріл, була збита ракета або БПЛА типу «Шахет», наприклад, сьогодні нічого немає, завтра вже на цій місцевості може щось бути.
1: Ви знаєте, шахеди дуже часто атакують наш район і нашу Коростенську громаду, і взагалі Коростенський район, і ближні громади в тому числі. Дуже сильно це і Малин, і Олевськ, про який ви говорили, і Овруцька, Народицька громада, і Словчанська. Тобто атаки є. Але ж де ці наслідки шахедів можуть бути, ми не знаємо. Тобто їх збивають, вони влучаються. Тобто якось тут себе убезпечити. Куди взагалі тоді не їхати, не йти, на що звернути увагу? Тому що це і поля, це і можуть бути водойми, такі ось території.
2: Дивіться, правильно абсолютно сказали, що те, що летить з повітря, воно може падати де завгодно, йому все одно. Це водойма чи це ліс. Ми радимо завжди звертати увагу на офіційні повідомлення. Щодо лісу, як сказав Дмитро, ми можемо не побачити, ну не ми, а ті люди, які там перебувають, можуть не побачити цю загрозу, яка лежить в... Ми демонструємо, до речі, на наших презентаціях таке відео ілюстративне, коли шахед лежить у листі просто в осінньому, щойно збитий. Його дуже погано видно, він сірий, і люди підходять, роздивляються, бачать характерні якісь ознаки, швиденько відходять, бо єдина правильна дія в такому випадку – відійти. Бо були вже інциденти, на жаль, коли люди намагалися щойно приземлений шахед якимось чином розібрати, роздивитися. Ставалася детонація. В тому числі зараз є загроза така, що корпуси цих безпілотних літальних апаратів змащують спеціальними речовинами токсичними, які дуже сильно впливають на людину, отруюють шкіру, там, опіки людина отримує і так далі. Тобто, в принципі, дуже-дуже уважно потрібно до цього ставитись. Ще одна загроза, яка стосується БПЛА, зараз доволі розповсюджена. І, до речі, працівник підприємства, на якому ми сьогодні були, після лекції підійшов, показав фото. Йому прислав колега з Сумської області, що ці БПЛА розкидають суббоєприпаси також.
0: Ніхто це що?
2: Не... Це... Скажімо так, боєприпаси меншого розміру, які містяться в певних контейнерах, на певній висоті, бо безпілотник летить, контейнер розкривається, вони падають. Їх задача нанести ураження живій силі, тобто звичайним людям. Вони не вибірковують дії, їм все одно, хто там до
0: тобто
2: них підійде.
0: Тобто завдати більше шкоди.
2: Так, так, абсолютно вірно. Там вони всередині містять певні, певну кількість уламків, або це шарики, або це такі, як він сказав, голки, так? Задача уразити живу силу, може вибухати через півтори години, як йому сказали, але час це може різнитися, ніхто не знає. Може вибухати від взаємодії. Ось. Тобто це така комбінована загроза, яка дуже актуальна, і з недавніх пір ми знаємо, що Коростенщина почала піддаватися все більшим і більшим атакам. Тому варто на це завжди звертати увагу.
1: Сьогодні дуже багато можна побачити світлин в соціальних мережах. Це наших кар'єрів. Відпочинок, це і Олевщина, всі ми знаємо, дуже такий розпіарений, ну, але й гарний водночас відпочинок. Там є кар'єр і інші кар'єри, в нас поблизу є кар'єр. Взагалі, ось на що звертати увагу з приводу кар'єрів? Тому що зараз люди будуть там відпочивати і будуть їздити і у вихідні дні, і з родинами, ми з дітками, вода чиста, як голуба лагуна, така набагато краща, ніж в річці. Ну і не кожен зараз може поїхати за кордон або десь на море.
3: Ну, перш за все, якщо взяти в цілому водойми, ми порадили людям використовувати офіційні пляжі, які постійно обстежуються, постійно перевіряються. Краще зараз взагалі не використовувати так звані дикі пляжі, де, в принципі, офіційні служби ніяким чином не працюють. Якщо взяти такі, скажімо так, штучні водойми, як кар'єри, наприклад, ми б радили людям, знову ж таки, бути дуже уважним, перш за все, слідкувати за новинами. Якщо є новини, що десь в районі певного кар'єру відбувався обстріл або збиття, краще певний час туди взагалі не наближатись. Крім того, якщо ж вже люди вирішили поїхати, відпочивати, дуже уважно ставитися до будь-яких предметів, які вони бачать перші. Якщо вони бачать, що навколо кар'єра, наприклад, на пляжі біля кар'єру, лежать якісь невідомі предмети, краще там не відпочивати, краще взагалі звернутися одразу на лінію 101, повідомити, щоб виїхали спеціалісти піротехнічного відділу і дослідили ті об'єкти. Якщо вони будуть небезпечні, відповідно, з ними буде проведена робота. Крім того, хочу наголосити на тому, що щодо водойм ще є ризик дрейфуючих боєприпасів. Тобто, після обстрілу певні боєприпаси вони можуть попадати в водойму, але їхньої ваги недостатньо для того, щоб вони впали саме на дно. Вони можуть залишатися на поверхні, це більше стосується якраз боєприпасів, які мають, наприклад, пластиковий корпус. І з часом течією їх може прибивати так само до берега. На це теж варто звертати увагу. Тобто, коли люди обирають для відпочинку водойми, перш за все, коли вони приїхали, треба для себе зрозуміти, чи безпечний цей пляж чи ні, чи є там якісь підозрілі предмети чи ні. І знову ж таки, при виявленні будь-яких таких предметів, перш за все, скажімо так, не продовжувати відпочивати, треба обережно роздивитися все навколо, відійти на безпечну відстань одразу і зателефонувати спеціалістам за номером 101.
0: Я думаю, вам можна задати питання, яке ось зараз можу пояснити саме поведінку, коли людина або знайшла якийсь знаряд, або, можливо, сумнівається, що це є якийсь там боєприпас, вона викликає піротехніків, ДСНС. Що їй робити в цей час? Відійти на яку відстань потрібно? Як взагалі треба себе поводити? Ну, наприклад, копала людина город. Все, наткнулася на знаряд. Що треба робити далі? Спокійно відходити, бігти, як себе поводити, взагалі, можливо, відійти навіть з хати вийти, з подвір'я. Як треба себе поводити до приїзду ось ДСНС?
2: Ми радимо відходити на таку відстань, коли людина взагалі цей боєприпас не бачить, і навіть ту ділянку, на якій вона його виявила, також не бачить. Це ми вважаємо безпечною відстанню. Також можна зайти за якусь будівлю, заховатися. Ну, все ж таки, залежить від розміру боєприпасу, звісно. Але ми радимо, якого би розміру він не був, відходити якомога далі. І вже з безпечної відстані викликати ДСНС, рятувальників. Тобто триматися якомога далі. Чому? Тому що боєприпаси можуть бути в нестабільному стані. Ніхто не знає, в якому вони от на даний момент стані знаходяться, і детонації бувають такі, що відбуваються від дуже маленької взаємодії, навіть від вібрації ґрунту, таке теж бувало. Навіть від там, якщо він полежить на сонці, нагріється дуже сильно, теж може статися детонація. Тому, щоб убезпечити себе максимально, треба відходити на максимальну відстань і утриматись взагалі від перебування на цій ділянці, до обстеження, до розмінування.
1: Якщо немає написів небезпечно міни, взагалі маркувань немає, як

0: пункти, де, які в свій час були під окупацією або де велись активні бойові дії, до небезпечних об'єктів території належать будь-яка будівля, яка має ознаки обстрілів. Тому що до 30% боєприпасів можуть не спрацьовувати одразу. Якщо будівля підтрапляла під обстріл, там можуть бути нерозірвані предмети. Крім того, якщо на цій території велися активні бойові дії, в принципі, будь-яка будівля, вона могла використовуватися як військова позиція. Тоді там можуть бути різноманітні міни, пастки, якісь залишені боєприпаси, якісь розтяжки встановлені. Так само на територіях, де велися активні бойові дії, це покинуті автомобілі. Вони також вважаються небезпечними об'єктами. Якщо людина розуміє, що автомобіль стоїть досить давно на такій території, він вже поріс травою, в нього вже спущені колеса, краще до такого автомобіля не наближатися. Про такий автомобіль так само можна повідомити працівникам ДСН, щоб вони провели обстеження. Будь-які залишки якихось невідомих предметів, тому що багато боєприпасів вони можуть мати вторинну детонацію. Якщо лежить якийсь невідомий предмет, людина його, ну як, вперше бачить, в неї виникає певна підозра, так само просимо діяти, як вже розповів Олександр. Тобто побачили предмет, зупинились, роздивилися навколо, відійшли і вже зателефонували спеціалістам.
1: Ви знаєте, в нас в Народицькій громаді теж дуже багато сіл потрапили в 22-му році під окупацію. Чи працюєте ви і в цій громаді теж? Які акценти ставити? Чи вже там ситуація нормальна?
0: Дивіться, якщо взяти Народицьку громаду, активне розмінування наша організація там не проводить. Взагалі в Коростенському районі розмінування проводить виключно Державна служба з надзвичайних ситуацій.
2: Вони попереджають, до речі, нас.
0: Ось.
2: Тобто кажуть в новинах, що зараз йде розмінування Малинської громади, я пам'ятаю, був такий допис. Тобто, взагалі, до закінчення війни і, в принципі, ще деякий час, ділянки, де були бойові дії, взагалі будь-які, вони є небезпечними.
1: Тобто, ви в Народицькій громаді не працюєте?
0: Ми працюємо в самих Народичах.
1: Угу. Як саме? На чому робите там акцент?
0: Ну, по-перше, ми проводимо очні сесії, коли в нас є можливість туди приїхати. Так само ми проводимо і онлайн-сесії. Якщо взяти онлайн, то це не тільки Народичі, це, в принципі, вся громада. Акцент там робиться, перш за все, на правилах, знову ж таки, тому що там вірогідність зустріти небезпечний предмет, вона набагато більша, ніж, наприклад, в місті Коростень. Робиться акцент на тому, як можуть виглядати небезпечні території, які вони можуть мати ознаки, небезпечні об'єкти. І там, скажімо так, більш детально людям пояснюється саме про ґрунтові дороги, про ліси та, наприклад, незасіяні, необроблені поля. Тому що поля там, якщо їх не обробляти, теж буде висока трава стояти. Що там відбувалося? Як воно мінувалося, що там скидувалося, ніхто не може знати. Тому ми кажемо, що це, в принципі, теж територія, яка заборонена для відвідування. Майже кожній людині, в кожній своїй лекції ми доносимо основні три посилання. Це не підходь, не чіпай та телефонуй за номером 101. Тобто, щоб людина не наближалась до таких предметів, в принципі, до будь-яких підозрілих, не було ніякої взаємодії, і вона одразу повідомляла спеціальні служби.
1: Ви дуже часто зустрічаєтеся з людьми, зокрема і сьогодні, і ще будете зустрічатися. Все ж таки, що найбільше хвилює жителів Коростенського району? Ну, окрім того, що ви сказали, що, наприклад, на КВГП фотографію показували, ще які питання ставлять вам люди, що розповідають, що їх турбує ось саме наших співгромадян?
3: Ну, в першу чергу їх турбують ліси. Це логічно, зараз сезон. Питають, ну, чи можна ходити, чи не можна. А всі ж ходять, а нічого не стається. Ну, тобто люди дивляться на приклади інших людей, які ходять, повертаються з корзинами лисичок і думають, що ну, так і я ж так можу теж. Ось ми, наша задача попередити, що потенційна небезпека може бути всюди. Що варто бути уважними, варто взагалі не відвідувати ліси. Все, що ми можемо зробити для попередження таких інцидентів, з точки зору інформування, ми робимо. Ось люди задумуються. Ну, я надію, що вони, по крайній мірі, якщо

0: вже навіть підуть у ліс, вони будуть уникати зарослих ділянок, якихось ґрунтових доріг, якими ніхто не користується, будуть дивитися під ноги елементарно, не будуть брати до рук тих предметів, які вони не знають, що воно таке. Ну, якось так буде зменшуватись вірогідність їх травмування від вибухонебезпечних предметів.
1: Знаєте, ще така побутує думка останніми роками, особливо повномасштабного вторгнення, тому що акцент більше робиться на північний регіон Коростенського району, взагалі Житомирської області, тому що там були і окупаційні дії, і, звісно, ми знаємо, що відбувалося поряд з територією Білорусі, і вважають, що там більша небезпека, а уже, наприклад, в інших громадах за територією Коростенської громади вже менша небезпека. Чомусь ось так вважають. І тому використовують, зокрема, і ці ж кар'єри, і дуже багато в нас є таких мандрівників, які ходять різними маршрутами, щось вивчають, щось кемпінги різні, намети ставлять, відпочивають. Чи справді це так, що ось територія північного регіону небезпечна, а далі вже, можливо, безпечніше?
0: Ну, з точки зору такої класифікації, ми відносимо північ Житомирщини, оцю буферну зону, якраз таки до території з прямим впливом бойових дій. Чому? Тому що ступінь забрудненості там набагато вища, ніж в інших районах. Так? Але про що ми розповідаємо, про що хочемо донести основну думку? Що потенційна загроза може бути на будь-якій території. Такий зараз час, як ми вже згадували, і повітряні атаки, і переміщення боєприпасів, і все інше. Тобто скрізь варто бути уважними, тому що сьогодні там класно, чисто, завтра там щось прилетіло, впало, хтось щось забув, поклав. Так. І вже це вже не так. Тому варто бути уважними на будь-яких територіях всієї країни, не тільки Житомирщини.
1: Тобто небезпечно може бути як і в Народичах, і небезпечно може бути як і в Звягелі, так, чи в Чуднові, чи в Житомирському
0: Різниця
1: районі.
0: Ступінь забрудненості і характер загроз. Але загроза потенційно є скрізь.
1: Дякуємо вам за участь в ефірі. Взагалі, які ваші плани? Ось скільки ще будете періоду в нашому Коростенському районі працювати? Які у вас плани на зустрічі?
2: Ну, взагалі, в планах організації, як мінімум, пропрацювати до кінця поточного року. Особлива увага у нас якраз приділяється це працівникам лісової сфери, це працівникам екстрених служб, тому що, наприклад, якщо взяти працівників ДСНС, вони доволі часто виїжджають на тушіння пожеж саме в небезпечні, скажімо так, зони, в небезпечні райони. Це працівники екстреної медичної допомоги, тому що так само можуть виїжджати. І основний масив ми так само будемо робити і на комунальні підприємства, тому що вони постійно працюють, скажімо так, на землі. Або це прибирання сміття, або там озеленення територій і так далі. Ну і також будемо працювати з населенням, яке проживає ближче до зони, до буферної зони, тому що вони найбільше і найчастіше якраз ходять в ліси для збирання ягід і грибів. Тобто ось такий, скажімо, акцент у нас буде.
1: Отож, темою сьогоднішньої розмови на хвилі 107.5 Користення ФМ була мінна небезпека, і поговорили ми із нашими гостями. Дуже вам щиро дякуємо за змістовну розповідь, відповіді, і сподіваємося, що люди дослухаються на ті поради, які лунали від вас. І, зокрема, в гостях у нас були представники підрозділу з надання інформації «Halo Trust» Дмитро Юрченко та Олександр Князік. Дякуємо.
0: Дякуємо вам.
2: Дякуємо.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18-й годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь. Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словечанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Тож сьогодні, як завжди, зазвичай у вівторок, в нас після 12-ї години переймає естафету прямого ефіру комунальна гаряча лінія із фахівцями КВЖРЕП номер 1. Саме буде сьогодні її незмінною ведучою Людмилою Петрачовою. Вже саме зараз ви можете подумати над своїм питанням, яке ви хочете задати їм, написати нам на Viber чи Telegram, або вже зателефонувати під час прямого ефіру. Я думаю, що поки ви думаєте про те, що ви можете запитати, або які у вас питання, маю для вас ще дуже актуальну інформацію одну. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя» під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 2011 року. Ці зміни почнуть діяти через місяць. Саме про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Отже, за її словами, уряд встановлює нові норми на площу житла для всіх позичальників. Тобто для квартир 52,5 квадратних метрів для однієї людини, 73,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 квадратних метрів. Для житлових будинків 62,5 квадратних метрів для однієї людини, 85,5 квадратних метрів для сім'ї з двох або трьох людей і додатково, як і в квартирах, 21 квадратний метр на наступного члена сім'ї, кожного наступного, але не більше 125 квадратних метрів. Ми надалі будемо покращувати умови програм для наших захисників, ветеранів та їхніх сімей. Саме про це запевнила очільниця уряду.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Українські військові завдали ракетного удару по оборонному заводу у російському Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах. Це, зокрема, для ОТРК «Іскандер». Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
2: Українські військові 21 та 22 червня вдали нових ударів по важливих об'єктах російських загарбників, повідомив Генштаб ЗСУ. 21 червня та в ніч на 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження об'єктам російського агресора. Так, зокрема, уражено Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються, йдеться у повідомленні. Також підтверджено ураження інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї Російської Федерації та двох автомобільних паромів.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають рекордне підвищення витрат на оборону. Тепер видатки на безпеку та оборону становитимуть 4,4 трильйона гривень. 2,3 трильйона гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, а майже 1,5 трильйона гривень – на грошове забезпечення військових.
2: Російські БПЛА атакували у Чорному морі судна, одне з яких належить Туреччині. Внаслідок удару на турецькому суховантажі прапору Панами виникла масштабна пожежа. На борту перебували 9 членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Українські ВМС врятували екіпаж громадян Туреччини та Індії. Один єгипетський член екіпажу загинув. МЗС України звернулося до міжнародної спільноти, закликаючи до реакції на атаку. Там зауважили, що Російська Федерація атакувала турецьке судно відразу після візиту турецької високопосадової делегації до Росії.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Саме про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Він також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Стармер залишається на посаді до завершення виборів, а в Британії називають наймовірнішим кандидатом на посаду глави уряду Енді Бергнема. Очікується, що відставка Стармера не матиме суттєвого негативного впливу на політику Великої Британії щодо України.
2: Формальні лідери Росії, Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко незабаром обговорять ситуацію, пов'язану з останніми заявами президента України Володимира Зеленського на адресу Мінська. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Він додав, що ця загроза абсолютно агресивна. Це втручання у внутрішні справи іншої країни, посягання на суверенітет іншої країни. Але у нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі і сама Білорусь може свій суверенітет забезпечити, додав представник Кремля.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона буде надаватиметься та якими буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена

0: службу не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання, поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України.
2: Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь.
1: Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словичанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою – та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 22 червня, у світі відзначають Міжнародний день купання. Це неофіційне, але дуже літнє свято, яке нагадує нам про одну з найприємніших радостей теплої пори року. Це можливість освіжитися у воді, поплавати, відпочити біля річки, озера чи навіть моря, та просто отримати задоволення від літа. Здавалося б, що може бути звичнішим за купання? Але насправді саме ця традиція супроводжує людство тисячі років і має навіть цікаву історію. Ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі люди будували спеціальні лазні та басейни. Для римлян купання було не лише способом підтримувати чистоту, а ще й важливою частиною суспільного життя. У величезних термах люди спілкувалися, а ще відпочивали, займалися спортом і навіть вирішували державні справи. У середньовіччі ставилися до водних процедур взагалі дуже обережно, тому що через страх перед хворобами багато людей почали уникати купання. Лише через кілька століть медики довели, що вода не шкодить здоров'ю, а навпаки допомагає його зміцнювати. Вже сьогодні плавання вважається одним з найкорисніших видів фізичної активності. Під час плавання працюють майже всі групи м'язів, зміцнюється серце, покращується робота легенів, а ще нервової системи. Ви знаєте, я думаю, що недарма лікарі часто рекомендують плавання людям різного віку, особливо тим, у кого проблеми зі спиною. Цікаво, що людина може триматися на воді завдяки природній плавучості свого тіла. Особливо легко це робити у солоній воді. Саме тому в знаменитому Мертвому морі люди можуть лежати на поверхні води майже без жодних зусиль. До речі, купання має ще й психологічну користь. Дослідження показують, що перебування біля води допомагає знижувати рівень стресу та покращує ваш настрій. Саме тому після відпочинку на пляжі багато хто відчуває себе спокійнішим і щасливішим. Проте день купання – це також гарна нагода нагадати і про безпеку. Рятувальники щороку наголошують, що купатися варто лише у спеціально облаштованих місцях, не запливати далеко від берега, не заходити у воду в нетверезому стані та не залишати дітей без нагляду. Ви знаєте, я ще раз нагадаю, що дійсно найбезпечніше місце для купання, якщо ви вже обираєте купатися у річці – в нашому місті – це біля рятувальної станції. Саме там є відеонагляд, є професійні рятувальники і є можливість вам допомогти у разі надзвичайної ситуації. Але ще, до речі, є декілька цікавих фактів саме про 22 червня в день купання. Ви знаєте, що колись найдовша запливна дистанція, яку подолала людина без допомоги, становила понад 225 кілометрів. А ще ви знаєте, що немовлята мають природній рефлекс затримки дихання під час водою, який зникає з віком. Також плавання входить до числа небагатьох видів спорту, які рекомендують навіть людям із травмами суглобів. Також вода відводить тепло від тіла приблизно у 25 разів швидше, ніж повітря. Саме тому замерзнути у прохолодній водоймі можна значно швидше, ніж вам вдається. Деякі тварини, до речі, є природженими плавцями вже з перших днів життя. І ось тут людина навчається в цьому поступово. Є декілька таких, я думаю, що у вас історії з життя вашого або, можливо, ваших друзів, близьких та рідних, хто навчився плавати вже в такому більш дорослому віці. Тож сьогодні, саме 22 червня, чудовий привід згадати про користь води, літній відпочинок і гарний настрій. А якщо погода дозволяє, можна навіть вирушити до найближчої водойми. Головне, пам'ятайте, безпека – це понад усе. Адже найкраще купання – це те, після якого залишаються лише приємні спогади.
1: Let's Talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми поговоримо в цій рубриці про солоденьке, тому що саме сьогодні, 22 червня, у світі відзначають одне з найвідоміших свято французьких десертів – це День еклера. Цікаво, що саме еклер з'явився ще на початку 19 століття у Франції. І вважається, що його створив знаменитий французький кухар Марі-Антуан Карем, якого часто називають одним із засновників сучасної високої кухні. Назва еклер у перекладі з французької означає блискавка, а за однією з версій цей десерт отримав саме таку назву, тому що його з'їдають надзвичайно швидко, буквально за мить. Тож, якщо вам сьогодні захочеться чогось солоденького до кави чи до чаю, це чудовий привід згадати про десерт, історія якого налічує вже понад 200 років.
0: Прокачаємось на Коростень.

relax, take your time. Here's my key, philosophy. A freak like me

0: говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. І як завжди, у вівторок о цій порі в прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як завжди, я не втомлююсь нагадувати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нас можна дивитися на телеканалі Коростень Телебачення, слухати в ефірі Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber. Всі питання ми будемо озвучувати. Я вже все ввімкнула, тобто буду бачити, як тільки одразу буде якесь повідомлення. А гостем нашої студії сьогодні є начальник комунального виробничо-житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Петро Олегович Городничий. Вітаю вас, Петро Олегович. Така велика назва і така найбільша кількість житлового фонду, який ви обслуговуєте. І коли ми з вами тут зустрічались у березні місяці, ми говорили про те, що люди звертаються і хочуть назад повернутися, хто колись від'єднався. Взагалі зменшилась кількість будинків, що обслуговуєте?
4: Зменшується.
3: Тобто створюють ОСББ поступово?
4: Створюють. Є питання, є створюють. У нас, на жаль... Можливо, не на жаль, хтось створює ОСББ. Я вважаю, якщо там людина приходить нормальна, яка буде піклуватися про свій будинок, чому б і ні?
3: Взагалі, це йдуть багатоповерхівки п'яти, чи все ж таки це маленькі будиночки від'єдняються?
4: Ні, це велик, ви розумієте, ОСББ, мало хто приходить із мешканців самого будинку, це вже... Великі об'єми, у нас є такі пару управителів, які там набирають собі. І вибираються, звісно ж, хороші будинки з хорошими проплатами, багатоповерхові, тому що вигідніше так.
3: То ті будинки, які б і вам дуже гарно підходили для роботи і для обслуговування.
4: Так. Звісно, провіряється ж і проплата, і який там контингент живе, і все, що зробилося там, зробили ремонт, будинок пішов. Буває так.
3: А взагалі, давайте поговоримо, якщо взяти ваші всі будинки, які ви обслуговуєте, яким можна назвати, який на сьогоднішній день їхній стан? Я розумію, що є будинки, які були побудовані в 80-х, які побудовані були раніше, особливо старими такими важкими будинками для обслуговування. Є це наші трьохповерхові і барачного типу, які ви обслуговуєте також. Там, проблем ця зима показала, що було дуже багато.
4: Є проблеми в більшості індивідуальне опалення. Індивідуальні люди хочуть індивідуальне опалення. І раніше всі були дахові, вода подача через дах йшла. Вона йшла разом із гарячою водою і з опаленням. Воно в одній системі заматувалося і тоді мало коли замерзало. На жаль, на зараз в багатьох будинках немає вже опалення, а труби так і залишилися йти по даху. І були в нас в цьому році проблеми, людей просили, щоб ставили чуть-чуть на протік. Там хоча б трошки капало, вода ніколи не замерзне, якщо буде хоч маленький. І в тих людей половини немає лічильників. Можна було б якось, важко з людьми на сьогодні. І в багатьох же квартирах, що саме гірше, що не проживають люди. Хоча б там 3-4-5 раз за ніч стали, туалет сходили, злили воду, там руки помили, і, можливо, б цього було достатньо.
3: Коли ми з вами спілкувалися у березні, ви говорили, що якраз літо – це буде той час, коли ви будете активно працювати з такими будинками. Вже вдалося якось наладити контакт і розпочати якісь роботи? Бо я так розумію, в останній момент, до прикладу, перед початком опалювального сезону, буде дуже складно добратися і до тих дахів, міняти десь труби. Якою є ситуація?
4: На жаль, не скажу, що в нас там зараз іде така велика компанія по цьому питанню, але ми робимо багато в цьому напрямку. Ну, ми сьогодні вже не так би багато, як би хотілося, але в сущності от, система центрального опалення, ми вже 49 будинків на горищах от, замінили вже 330 метрів. І ми замінюємо, і утеплюємо, і водопостачання замінюємо, і каналізацію сьогодні робимо. Сьогодні немає такої можливості робити дахи, ті, що рубероїдні, плоскі криші, дахи. От ми робимо на сьогодні шиферні, ми робимо більше 150-200 квадратів ми вже криш цих, ну, дахів, ну, шиферних зробили дахів. Ми на сьогодні безпрецедентно багато зробили оголовків. Люди їх купляють, і ми самі закупляємо кирпич, сьогодні сітка, хлопці, дуже багато, і в планах у нас теж багато в цьому підготовка, це все підготовка до зими.
3: Ви говорите, що цього року мало вдається зробити саме плоских цих наших дахів.
4: Нема
3: чому?
4: Погоди.
3: Нема погоди. Ось нема погоди. А чи багато було звернень саме від мешканців про те, що течуть дахи? Бо ця весна і початок літа нам показали, що води було дуже багато.
4: Скажу я вам, небагато. Небагато. Ми багато все-таки кожен рік робимо ці роботи і є у нас. Є, звісно, що десь повідставали навіть і в прошлому році ми робили постелено 2, це у нас як Шухевича 28, ми робили там дах людині. От є, що він повідставав, але ми сьогодні пішли, поправили, все зробили. От є, але не, ну, не багато, це не масово. На сьогодні, на жаль, було, напевно, десь 20 заявок. 20 у нас десь заявок, але 4 людини купили тільки матеріали. Ми закупилися матеріалами, ми сьогодні готові працювати, закупили, у нас десь 50-60 є рулонів матеріалу покривельного, газ, балони, все, є, бригада є, чекаємо хорошої погоди, ці люди, що вже купили, в першу чергу ми, і потім по черзі всім будемо.
3: Петро Олегович, давайте нагадаємо, як можна спільно перекрити дах, якщо він тече? Ви говорите, подали заявки 10 людей, 4 з яких вже придбали рубероїд для того, щоб покращити свої умови для проживання. Яка це була співпраця, співфінансування? Що було потрібно зробити? Звичайно, я розумію, що ті 6, можливо, і не мають можливості придбати рубероїд, але іншого варіанту, мабуть, немає. Чи є все ж таки?
4: Я вам так скажу. Зверталася до нас в прошлому році Київська 21, мама загиблого, і чоловік хворий, і все, вона прийшла, їй треба було дійсно, ми робимо долю участь. 10-20%, все-таки ми надаємо 10% і виконуємо всі роботи від загальної кількості, що потрібно замінити на даху. Ну, скільки треба. Є випадки, в прошлому році ми давали 20%. Ми на сьогодні готові 20%. Сьогодні вже ми готові давати 20%. Будь ласка, купляйте, будемо. Ми тій жіноці купили, повністю замінили за свої кошти. Ми розуміємо, є потреби, є там. Є чоловік хворий, там, ну, є багато, і жінка, вона там перехворіла, і каже, немає можливості абсолютно ніякої. Все, ми пішли на зустріч, все зробили за.
3: Тобто в індивідуальному порядку все ж таки можна вирішити будь-яке питання і знайти таки, якусь співпрацю.
4: Так, і ми дивимося, як платить будинок, як платить під'їзд. Ну, це теж важливо, досить важливо.
3: Ми з вами неодноразово говорили тут, що зазвичай люди, які живуть на 5-х поверхів, не розуміють тих, хто живе на першому поверсі, так, у кого є каналізація і проблема. Так, а перший поверх не розуміють, чому потрібно допомагати тим, хто живе на 5-му поверсі. Ось коли є, чи є співпраця в будинках, де немає взагалі, не можна нічого порушити з місця?
4: Практично нічого не можна.
3: Тобто в індивідуальному порядку квартира, над якою тече, так, сама все купує?
4: Так.
3: І на сусідів надії?
4: Ну, в більшості випадках. В більшості випадків. Що це стає проблемою 5-го поверху.
3: Зрозуміло. Давайте тоді вже повернемось до тих будинків, де ви говорили, що ми замінили дуже багато трупи, готуючись до опалювального сезону. Це 49 будинків, я так розумію, що це якраз будинки, це невелика забудова, малоповерхова, двотрьохповерхові будиночки наші.
4: Ну, більш всього так, тому що...
3: За свій кошт все змінювали, чи все ж таки також просили допомоги
4: значить,
3: від людей?
4: Ми в більшості випадках, якщо це дахові, і підвали,
3: мережі
4: ми міняємо за власний кошт, але є співпраця. Є у нас там гербовий 8, 10, 12, там люди активні, і вони в прошлому році ми пропонували, що давайте замінимо. Вони кажуть, ні, у нас все тут хороша труба металева. Ну і вони, звісно, нехороші були. І на цей раз ми підходимо так. Колективно. Зараз ми готові 50 на 50 повністю, 50 на 50 заміну 100% труб. Ми на сьогодні готові міняти на підвалах, міняти на дахах, все на закуплений матеріал. І ми на сьогодні 50 на 50 готові в будь-якому будинку замінити 100% мережі.
3: Тобто, якщо мешканці будинку вважають, що в них погані мережі, тепло або водопостачання, і в них є бажання їх змінити, вони мають зібрати кошти, так, закупити труби, чи все ж таки оплатити просто роботи?
4: Вони
3: що
4: закупляють. Ми до коштів ніяких відношень. Ми ніколи не беремо кошти, ми просто пишемо перелік, якщо треба закупити, і рекомендуємо,
3: які потрібні,
4: де краще. Ну, і зазвичай вже ми всі знаємо, де ціни саме лояльні і якість матеріалів відповідно. Все, люди скупилися, ми беремо своїх 50%, хлопці, і робимо ремонт так.
3: Чи багато так будинків вже вийшли на цю схему і готові замінювати мережі?
4: Не багато, але в сущності процес іде.
3: І які це будинки?
4: Ну, я вам переліковував, я зараз не можу там, ну...
3: Ну, це будинки чи... великі, чи все ж таки це маленькі об'єднуються?
4: Це маленькі.
3: Бо я ось, ну, я чому за це запитую?
4: Чим більший будинок, тим більше проблем.
3: Ось, я за що я питаю. Іноді дуже складно навіть зібрати сусідів, коли міняєш стояки, вже не говорячи про те, щоб замінити щось у підвалі.
4: Є такі проблеми, і ми з цим дуже часто... Толкуємося, і є у нас проблем багато, і проблем дуже багато тих людей немає, що повиїжджали за кордон. І попасти, і щось зробити. І, ну, просив, прошу і буду просити всіх, залишайте ключі на родичів, залишайте сусіда номера телефонів, з ким можна зв'язатися. Є аварійні ситуації, ну, перекриваєш будинок, перекриваєш воду. Ну, слава Богу, що стояки, зараз ми робимо так, щоб всі стояки крилися і опалення, і все. Щоб можна було стояк перекрити, а не закривати весь будинок.
3: Це дуже зручно.
4: Ну, зараз, де ми робимо ремонти, де зараз заходимо і ставимо паєчні труби, ми завжди перекриваємо, ну, все, щоб всі стояки окремо крилися, щоб будинок весь не був заблокований, там, не злитий, там, ну, такі. Ну, зараз робимо так, щоб все було зручно для всіх. Розумієте, що менш втратний будинок.
3: Зрозуміло. Так, я хочу нагадати нашим радіослухачам та нашим телеглядачам, що гостем нашої студії є начальник комунального виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1. А про що говорячи, нашого ЖЕКу номер 1, бо люди наші звикли до таких форм спілкування. Гость наш Петро Олегович Городничий, телефон нашої студії 096-615-96-30. І сьогодні ми говоримо про роботи, які вже зроблені, і про те, що ще попереду чекає підприємство, які роботи з благоустрою будуть проведені, які ремонти ще будуть проводитись, і що вдається, що не вдається, і як можуть мешканці громади посприяти в тому, щоб житловий фонд виглядав дещо краще. І ми не говорили про те, що тільки від ЖЕКу залежить те, яким буде будинок і всі комунікації у ньому. Отже, Петро Олегович, багато чи мало роботи собі напланували ось на літо?
4: Багато. Чесно кажучи, багато трошки збиває з ритму відсутність кадрів. Війна, і хочу сказати, що підприємство має всього-навсього 50% броні. Це у нас аж 5 осіб, і я в тому числі. Думаю, що в цьому році вже там 59 років, можливо, я вже себе зніму. А в загальному є проблема з кадрами. Але заплановано багато. Хочемо ми зробити багато. Ми на сьогодні маємо можливість. Запрошую всіх, приймайте участь. Давайте 50 на 50 під'їзд.
0: Говорить Коростень FM.
4: Поміняємо вік. Ми сьогодні готові.
5: Новини
4: збирайтеся під'їздами.
5: FM.
4: Два вікна ви купляєте, два ми купляємо, робимо зразу штукатурим, красимо. Давайте приведемо під'їзди в порядок. Давайте купимо двері вхідні. 50 на 50. І зразу ми все будемо, будь ласка, приймайте активність. Є на сьогодні можливість. Ми готові на сьогодні у цьому попрацювати. Ну, на жаль, є у нас багато будинків, де постраждали, вікнами там стеклими, я не знаю. Я приїхав там, розмовляв з людьми, це наш подол 4А, кривоноса 4А. Пропоную, давайте все-таки металопластикові поставимо. Вони витримують, вони відкриваються, але вікна, ну, рідко коли. Ну, не готові люди, не готові на сьогодні. Ми сьогодні готові були б двері, з ними 50 на 50 і вікна. І Хімаш, от на сьогодні ми 69А. Там були десь влучання недалеко. Ми замінили 45 шиферин. На будинку зробили там 6 виходів на... Ну, тобто велику роботу провели по даху. І знову ж таки постеклили, і знову воно посипалося. На сьогодні пропоную всім, давайте активніше. Ну, можливо, бояться, можливо, не хочуть. І також це по Богуна вулиці. Також там є старі будинки, які на сьогодні, там такі вікна, я навіть не знаю, там вікно квадратом, напевно, 4.
3: Великі такі, панорамні.
4: Такі, да, панорамні вікна. Їх нереально, ми їх не зробимо ніколи з дерева, ну і вже що це таке. Пропоную, давайте. Давайте, я готов сьогодні 50% дати.
3: Чому люди не хочуть погоджуватися?
4: Я думаю, що і велика проблема є із все-таки пенсії, заробітні плати.
3: А вони зараз менше в зв'язку з цими чорнобильськими питаннями?
4: Все росте, ціна на все росте, і я думаю, що є скрутна ситуація, і, можливо, і бояться, що далі будуть такі ж самі ситуації, що можуть...
3: Знаєте, всі вже чомусь звикли говорити, ось закінчиться війна, тоді будемо щось робити капітальне. Навіть і я, коли спілкуюся зі знайомими, вони так говорять про навіть ті ремонти, які вони планують в себе вдома робити. Війна закінчиться, тоді будемо продовжувати. Але якщо так відноситись, то тоді взагалі нічого не зробиш і не буде робитись.
4: Що
3: підприємство так не може в будь-якому випадку.
4: В будь-якому випадку ми на сьогодні, я запрошую всіх, давайте активніше. До нас на сьогодні прийшли люди, 31 Грушевського один під'їзд, ми зараз дольову участь робимо, вікна міняємо, зібралися молодці, вони в прошлому році зібралися, ну щось не дійшли, в цьому прийшли зараз, двоє дверей прийшли люди, роблять, не пам'ятаю, які будинки, але вже на сьогодні готові. Ми вже зробили 10 козирків над входом,
3: під'їзди.
4: І плануємо кожен місяць по 10. Трошки з людьми є нюанси, але на сьогодні закупили дошку. Да, вона майже в два рази подорожчала.
3: Ми зараз продовжимо говорити, бо мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
6: Добрий день.
3: Добрий день.
4: Доброго дня.
6: Котляренко, 18. Під'їзд номер 4.
4: Так.
3: Яка проблема?
6: Там у нас вже зношені сходи біля під'їзду.
3: Зношені сходи біля
6: під'їзду? У нас в будинку проживають багато людей з інвалідністю. Можна травмувати. Кожен з нас там лякають, сходи лякають, а воно вкипає.
4: Добре, ми подивимося і, можливо, Ну, зараз там у нас хороші хлопці такі є, непогані, і роблять дуже достойно. І ми ось на 50-му зробили, повністю розібрали, повністю, 100% і залили по-новому. Будемо бачити, і, звісно, так як воно заливалося раніше на ЖБШ, було б, чи на ЖБК було б набагато краще, але приїдемо, подивимося, обов'язково зробимо, сходи зробимо.
6: Подивіться,
4: так. Да, нема питань.
3: Дякуємо. А взагалі, я знаю, що сходи ви робите в багатоповерхівках, і навіть біля мого дому також, я знаю, у будинку робили. Це також по заявках, чи ви самі робите обстеження і все ж таки вже дивитесь, де потрібно зробити?
4: Де самі, але в більшості це люди.
3: Телефонують.
4: Ми на сьогодні, ну я готовий на сьогодні ще взяти 3-4-5 чоловіків таких, ну навіть любого віку. І у нас сьогодні є можливість. Ми закупили 50 тонн піску, ми провели тендера, у нас є сьогодні всі матеріали, сітки. Все є, ми сьогодні готові працювати і вчасно платити заробітну плату. Будь ласка, приходьте до нас на роботу. Потрібні різноробочі, люсарі, зварювальники, електрики, прибиральниці, двірники. Всі на сьогодні потрібні. І народ бідний, робити ніхто не хоче, я не знаю. Ну, ніхто не йде, нема. Немає, жодна людина. Водіїв набрали, хлопці після війни поприходили. Але, слава Богу, працюють дуже достойно. От. А от підібрав би ще б такий колектив, зробив. У нас гарний колектив, ідіть до нас працювати. Вчасна заробітна плата. І вона вже непогана. Ми сьогодні косимо, запрошую косарів.
3: До речі, проблема з косарями в нас дуже велика. І в комунально-виробничо-господарському підприємстві, що по місту немає. І в нас є питання якраз вулиця, господі, вона Щорса 2 була колись, зараз мене перемкнула, бо там залишили листочок, нам телефонувала людина, що навколо будинку не покошена трава, і там є дитячий майданчик перед будинком, там також трава заросла. Ось такі проблеми у людей.
4: Косимо, повірте, ми маємо 5 професійних кос, але, на жаль, 2-3 косаря.
3: Тобто не встигаєте
4: скрізь? Не встигаємо,
3: скрізь.
4: Фізично не встигаємо. І погода десь там, дощ пішов, 5-10. Отакі у нас є нюанси. Але на сьогодні я запрошую, я готовий сьогодні. Якщо людина приходить і буде косити день так, як положено, 1200 в день буду платити.
3: Будемо, тобто навіть людина може і по договору прийти, хоча б на
4: договору.
3: Один день навіть прийти,
4: ну,
3: попрацювати.
4: На один день він ще нічого не зрозуміє. Це так, у нас бували такі випадки, і я отакого дуже боюся. Угу. Ні, ми складаємо умову, і от на 20 днів. Приходимо, стаємо 20 днів. Якщо ти відробив 20 днів, оце тобі 24 тисячі на руки, йди, тоді вже відпочивай.
3: Ну, на сьогоднішній день це досить гарна заробітна для міста
4: плата,
3: Коростеня.
4: Повірте мені. І, ну, тільки так, тому що прийшов двірник, не пам'ятаю, з Ковицького якийсь чоловік. Він 2 дні йому показували, 3 дні він, можливо, якось поробив. І вже все, і прибіг, давайте, все, давайте зарплату, ну все. 5 днів відробив, треба вже випити і все, і пропасти десь. І ми зараз звертаємося до того, що от приходимо, договір заключаємо, місяць відпрацювали, ви зараз отримуєте заробітну плату, все як положено, все ми платимо, всі ну, налоги, все платимо так, як положено.
3: Зрозуміло. Петро Олегович, отже, в співфінансуванні разом із мешканцями багатоповерхівок ви можете перекрити дахи, відремонтувати, поставити металопластикові вікна у під'їзді, двері у співфінансуванні, це 50 на 50,
4: так.
3: Замінити труби.
4: Так.
3: Це стосується...
4: Це 100% це... замінити.
3: Замінити з труби 100%, якщо бажають так. Повністю
4: так.
3: Розводка, це дахова або це підвальна, якщо
4: нема
3: це
4: питань.
3: Є потреба.
4: Так.
3: Це також, ще, я так розумію, ви стали говорити...
4: Каналізація – це ми робимо саме, за свої кошти. Угу. У нас труб є багато, і фурнітура, все. Це ми все робимо за свої кошти.
3: А тільки теплозабезпечення ось таке?
4: Ну, тут трошки складніше, тому що, як завжди, це великі діаметри труб, і вони мають не так труби дорогі, як оця вся фурнітура, яка йде до труб.
3: Зрозуміло. Маємо ось запитання, надійшло нам від пана Дмитрія. Добрий день, дом Богдана Хмельницького, 69А. Зараз я відкрию. Дякуємо за лавочку, за поріг біля під'їзду, за зрізані дерева. Коли буде у дворі асфальт після прориву теплотраси? О, бачите, вам подякували зразу за три позиції, і за лавочку, і за сходинки, і за дерева зрізані, але люди все ж таки бажають, щоб було комфортно вже і після тепломережі, яка проводила, я так розумію, роботи свої ремонтні.
4: Ну, ми держимо на контролі це все. На жаль, тут не так все просто зробити, тому що асфальтні заводи ці, я не знаю, як вони. Ну, будемо дивитися. Можливо, будемо розмовляти з тепломережою, і вони будуть брати, задувати оцими
3: машинами. Методом цим.
4: Струйним методом, тому що асфальт, можливо, десь він чи вовру, чи від кіля вони його возять, і його сьогодні привезти і положити, це, я думаю, геть не дешево.
3: А взагалі, ось багато таких звернень є від мешканців багатоповерхівок щодо асфальтування прибудинкових територій?
4: На жаль, у нас ці прибудинкові території дуже-дуже не в гарному стані. Чому? Тому що більшість перших етажів вони всі продані, зроблені магазини, офіси, там їздять великий транспорт, ну, важкий. І воно і так руйнується, тому що асфальт, ну, я вам хочу сказати, що там, ну, раніше, можливо, там зараз, можливо, зараз роблять кращий асфальт, а він і тоді був не сильно хороший, я дивлюся по вулиці в себе там, і він 5 років не пролежав, вже його немає. Але от, і включаючи те, що там він же робиться як прибудинкова територія, там для легкових, там більше пішки люди ходили, а коли туди їде 10 тонн, 15, то звісно воно буде руйнуватися.
3: Тобто у будь-якому випадку, якщо роботи проводить комунальне підприємство теплозабезпечення або водоканал, ви контролюєте виконання того, щоб вони потім все ж таки заасфальтували і привели до ладу цю прибудинкову територію, щоб вона не стала, як то кажуть, не висіла на вас, як невиконані роботи.
4: І ми і не тільки, а є ті наші, ну не наші, а взагалі є такі місця, де асфальт, звісно, вже прийшов в негідність. То ми їх також подаємо на асфальтування і надіємося, що, можливо, будуть колись кошти, можливо, завтра війна закінчиться, дай Боже. І буде можливість дійсно якісь кошти взяти в бюджеті, і треба це приводити до порядку. Я розумію. Ну, можливо, ми побачимо, як в цьому році, можливо, ми дійсно займемо і зробимо там, виберемо зараз десяток будинків самих кращих, які є. Платники гарні, які платять і на кошти, на яких будинках є, а є будинки такі. Ну, в першу чергу ми хочемо зробити на сьогодні, як я і казав, непоганий будинок Шевченка 76. Ми на сьогодні плануємо там 100% всі козирки понакривати, все металопрофілем хочемо там. І є сьогодні 91-й Шевченка, але ми на сьогодні там дах готуємо, вже сьогодні роблять. Там 14 листів оцинковки. Там,
3: ну, багато... Він великий дуже будинок.
4: Великий будинок, і неправильно, геть, некоректно залізниця зробила дах, там проблемний страшно. І туди треба, ну, зараз дуже багато матеріалів. Ну, лист оцинковки – це 500 гривень один. От 14 тільки, їх треба погнути, подати, водосточку зробити, купити там 2-3 мішка смоли і посмолити. Але сьогодні займаються, будинок великий, ну, є на ньому кошти, і ми сьогодні починаємо із того, я думав, буде методом 50 на 50.
3: Спільного фінансування.
4: Спільного фінансування, але подивилися, є кошти сьогодні, будемо своїми грошами, будемо все зробити.
3: А зараз ми продовжимо, дізнаємося, які ще найкращі будинки в нашому місті є. В нас є телефонний дзвінок, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Я по поводу мусорки дзвоню, бо що це, казахська один дробець. Коротше, там відбирають мусор, а як ви там відділилися, і з тих пір нічого не вбираєте. Ми самі тут пам'ятаємо, це ж не по-людськи.
4: Козацька 1.
3: 1/1. А це який будинок? Підкажіть, будь ласка.
5: Так, це мусорка стоїть, напротив фотостудії.
3: А це у вас приватний будинок?
4: Ні.
3: Чи
5: ну,
3: це...
5: приватний, от Кірова 47, не тільки приватний.
3: Ага.
5: Що тут? Мусорка стоїть тут. Вона не по темі там стоїть, во-перше. Тому що машина забирає мусор, і люди по дорогі обходять, коли-небудь когось зб'ють, і тоді будуть брати.
4: То яка там проблема, скажіть?
5: Ну, от подійте, розберіться, візьмете того, скажімо, Якубовського, розберіться красиво, бо це ж неправильно там все робиться. Во-первых, ні разу не подмітаєте, як ви оце передали по ГВП. Я там у вас претензій ніяких немає. Якщо там КВП можна займатися, навіть кай КВП.
4: Да, ми, на жаль, ми передали.
3: Зрозуміли. Питання, яке сміття потім, коли машини прибирають, воно літає навколо, воно не прибирається.
4: Ну, добре, я сьогодні буду зустрічатися з Леонідом Павловичем, ми з ним обговоримо цю ситуацію.
3: Взагалі, після того, як ось були передані наші сміттєві майданчики на баланс комунально-виробничого господарського підприємства, чи багато було питань, які люди саме звертались до вас, щоб приберіть?
4: Небагато.
3: Тобто, це одиничні випадки?
4: Ну, можливо,
3: в зв'язку з тим, так. Можливо, десь немає прибиральниці на даному етапі?
4: Можливо, щось, щось може ще не допрацьовано, але... Ну, до мене не було багато. Ну, зимою трошки були питання, тому що снігу було багато, там воно ж підгорнулося, все, дороги чистились, більш підгорталося під ці контейнерні майданчики. Ми приходили, хтось там, КВП, ми десь розчищали, щоб людям туди більш комфортно було зайти, але, ну, кричу, що такого не було.
3: Зрозуміло. Тобто є випадки одиничні, їх можна вирішити, звернувшись до комунально-виробничого господарського підприємства. Петро Олегович, ви говорите про те, що в нас є будинки, які дійсно мають гарну платіжоспроможність, і тоді в них вже хочеться і можна щось робити саме по якимось капітальним там ремонтам, відбудові. Чи багато в нас таких будинків взагалі?
4: Багато.
3: Якщо брати...
4: Ну, не скажу, що так, але є у нас, достатньо у нас. Ми от на сьогодні... От по Кірова дуже багато будинків, таких 2-3-поверхових, і вони і платять гарненько, і все, ми дивилися, ми сьогодні там 32-й, 34-й, ми там ремонти поробили в під'їздах, понакривали їм козирки, поробили все таке, підготовлено, двері поміняли, там ну, двері дерев'яні зробили, от підвал, там вони були розсипалися. Є у нас будинки, які... мають мінімальні такі, мінімальні якісь борожники, які все одно знаходяться, але це, ну, не...
3: Не критична ситуація.
4: Не Куліша, як це, господи, це Каванцеті 5, я зараз воно...
3: Це я вам не підкажу. Коцюбинського?
4: Ні. Василя Стуса.
3: Василя
4: Стуса. Ну, там 300 тисяч.
3: Заборгованість перед підприємством.
4: Да, і таких 10 квартир, от, що просто ховаюсь. Ну, нічого не можна. Ну, 300 тисяч. Це, і зараз йде капітальний ремонт ліфтів треба робити. І треба, щоб вони скидалися. Ніхто не хоче. Абсолютно. От проблема великих будинків. Проблема будинків, де живуть люди з вадами. Ну, зору там, ще. От... А держава сьогодні каже, ну, не хочете ліфта, продавайте квартиру, купляйте в селі хату і нічого вам не треба більше, будьте багатими. Ну, ніхто не буде. Ну, робимо, не знаю, як у нас зараз вийде з цими ліфтами, тому що законодавство помінялося, є дуже багато питань. Але ми зробили, ми кожних там 3-5 років, там, коли як там йде у нас і техогляд, і, ну, всі процедури по ліфтам, ми пройшли всі наші будинки, ми наняли ліцензовану організацію, яка провела все обстеження і задала свої заключення, що треба зробити. У нас небагато ліфтів, будинків з ліфтами, але вони є.
3: Зрозуміло. Якщо ми вже торкнулися фінансового питання, якою є взагалі в цілому заборгованість населення за спожиті послуги?
4: Ну, от не було головного бухгалтера, 9 мільйонів.
3: Це багато для підприємства?
4: Це дуже багато. Це 3 місяці, 4.
3: Гарної роботи і ремонтів?
4: Це 3 місяці можна не платити. Розумієте? Ну, це дуже багато. І ви розумієте, що ці кошти були, ну, знову ж таки, 3-4 роки назад. Ну, це великі кошти на ті часи. Кожен день ціна гривні, гривня обесцінюється, як, на жаль, не крути. І ціни ростуть кожен день, і що те, що ми могли зробити тоді, на сьогодні вже не зможемо зробити. Але є заборгованість, ми з нею, значить, скажу я вам, за прошлий рік юрист підприємства, да, молодець у нас, більше 5 мільйонів.
3: Було повернено боргів.
4: Ви розумієте, якби вона не повернула, то сьогодні б це було вже 15-16 мільйонів. Так, є сьогодні приватні виконавці. Тому що державна виконавча служба, вона абсолютно нічого не знає. Ну, прийшли на роботу, зарплату розписалися і пішли.

0: там сьогодні. Він проживає, це людина Небесної Сотні, 21. В нього все в судах. Все, він жодного разу не платив, і ми не можемо стягнути, ну зараз не знаю. 19 тисяч у нас вже на нього, і там стягнули тільки ми. Ну, можливо, через те не можемо стягнути, тому що тепломережі це буде 150 тисяч, там ще десь. Ну, так люди не живуть. Це вони судяться, вони дайте і нам щось.
1: Але переважно більшість мешканців все ж таки є такими відповідальними платниками.
0: Я хочу
1: платниками.
0: Подякувати всім, що дійсно більшість є сумлінними платниками. І через те ми стараємося, от, ну, як людина сумлінно платить, приходить до тебе, ти дивишся, да, ні боргу, нічого немає. І гірше всього, що ті, хто не платять, от, з тими важче працювати. Вони, як стягнули їх по суду, тоді вже вони прибігають і все, давайте мені красти біліт і все. Я кажу, ну от почекай, ми ж 5 років з вами судилися.
1: Через 5 років, можливо, час дійде до вашого будинку. Хоча і за однієї такої людини не має страждати весь будинок і або той під'їзд, де він мешкає. Ось у чому проблема.
0: Люди недоотримують ту послугу, за яку заплатили. Тому що вони, ну, хтось заплатив, а хтось живе за їх рахунок. От в чому біда.
1: Петро Олегович, а якщо подивитися в цілому, з якими проблемами найчастіше звертаються мешканці багатоповерхівок, які ви обслуговуєте?
0: Ну, ви знаєте, різноманітні всі, от так, щоб...
1: Ну, куди найбільше коштів ви витрачаєте, підприємство?
0: Найбільше коштів витрачається, зразу кажу, це дахи, це в нас водопостачання, водовідведення, це теплопостачання, оце сюди, і, звісно ж, це поточні ремонти в під'їздах, будинки, це краска, це багато, і цемент. От це такі, що саме дорогі. Ну і заміна. От я сьогодні кажу, пропоную, і на сьогодні можна було б так гарненько поспівпрацювати. Ми сьогодні готові. У нас є сьогодні кошти, ми сьогодні готові вкладувати, тому що ближче до зими, можливо, не буде такої можливості. На сьогодні я готовий. З усіма кажу, приходьте, будемо вікна міняти в вашому будинку. Давайте візьмемо, це ваші будинки, давайте приведемо їх до красивого стану.
1: Кого очікуєте в першу чергу? Які будинки це мають прийти? Будь-які чи все
0: будь-які,
1: ж таки?
0: Будь-які. Бажання. На сьогодні я готовий, навіть якщо і будинок збитковий, навіть якщо на ньому коштів немає, але й мешканці зібралися і кажуть, що давайте два вікна поміняємо, будемо міняти.
1: Бо колись ми говорили, і ви говорили про те, що якщо в будинку немає коштів, ну це будемо якось некоректно міняти по відношенню до інших, то
0: так,
1: сплачує вчасно.
0: Але якщо вони скинулися на сьогодні, ну ми потрапили дахи недавно на дальньому пашинах дальніх. Там аж за, у нас двохповерховий будинок є, аж за трасою. Ну людина купила 50 шифера. Ми стали, зробили головок, поштукатурили, вивели труби. Нагнули, ну, всі свої, ну, жесть, все, що там треба, все поробили. І 50 за 2 дні, 3 ми все це зробили. Ну, є бажання, ну, чому так? Ну, я, звісно, ми завжди підемо, хай на тому будинку взагалі ні копійки не буде. Але ми накрили хоча б одну із квартир, і всі там, що зняли шифер, і на інший там десь він, що може ще пустити на інший ремонт будинку. Ми там позаймалися 3-4 дні, неділю. Але я знаю, що ми вже туди, можливо, хоча б 2-3 роки не будемо їздити.
1: Якщо не буде якихось форс-мажорів.
0: Так, якщо да, форс-мажорів не буде, ну ви розумієте, що війна – це.
1: Петро Олегович, наша зима і ось така прохолодна весна показали те, що люди дуже активно наші включали багато електроприладів. І одразу постало дуже багато питань щодо утримання наших електричних мереж всередині будинку, бо вони не розраховані на таку кількість електрообладнання. Взагалі, наскільки актуально є проблема зношеності електромереж в наших багатоповерхівках?
0: Проблема є. Нічого не можу сказати. Проблема є. Ми стараємося. Дуже в нас, да, на жаль, 2 електрика, але фахівці, ну, сильні. Кращих, я думаю, по будинках і немає в Коростені, навіть і за, ну, по

0: По району.
1: Да. Вони в мене там. Ми зараз все підтягуємо, ці всі, які в нас ситуації. Чому? От ми кожен день, якщо немає аварійних ситуацій, бере електрик, два будиночки чи будиночок, бере журнал і пішов робити обхід. Він собі написав, що треба зробити в цьому будинкові, відмітив, що він робив обхід цього будинку, там тако-тако числа. Ми це все робимо для того, щоб це все контролювати, для того, щоб бачити, яка в нас ситуація і що треба робити.
0: Я чого про це запитую, бо навіть у нас в будинку, у нас він великий, і у нас були випадки, коли люди вмикали, мабуть, дуже багато обладнання, в нас вимикалося світло повністю по під'їздах, його не було, ну, ці стояки всі були вимкнуті, ми навіть телефонували, і що саме цікаво, було так, що це всі 5 або там 3 під'їзди, всі без світла. В оселях є, в під'їздах не було. І таке було навіть.
1: В під'їздах у нас є же кулібини. У під'їздах, на під'їздах стоять автомати вже, по новому вже законодавству. Енергопостачальні ці організації ставлять захист, щоб ви там з під'їзда, не дай Бог, там не, ви нічого не взяли. А люди в нас є різні, і хтось там і до того під'їзду підключається.
0: До освітлення.
1: Так, до освітлення. А там стоїть автомат на 5 ампер, він там на лампочки він буде витримувати всі. А от якщо ти включиш там обогріватель, він все вибиває. Все.
0: І це в нас таке було декілька днів підряд.
1: І в нас такі є, 91-й, це такий, у нас хтось там у підвалі має якусь майстерню, кулібін якийсь знайти не може. Ну, але що, 2-3 рази це у нас київська, 2-3 рази з'їздила, а потім кажу, не їдьте 2 місяці. Ну, як робити?
0: Ну, потім нас перестали вимикати. Мабуть, все ж таки хтось зрозумів.
1: Ну, хтось зрозумів, що це... Ну, вимикається не від того, щоб перенапору. Там ми ж розраховуємо на лампочки, всі ж ми дивимося, скільки потужність на них є. І все. Це воно розраховано. Якщо туди нема втручання, воно буде працювати так, як було. І електрик приїхав, подивився, автомат вибив. Він раз включив, два. Це ми розуміємо, що хтось туди... хоче десь там залізти. Ну, таке. Ну, зроблено так, що зараз це важко зробити.
0: Ну, особисто
1: зробити.
0: За свій під'їзд, можу сказати, в нас не було таких кулібиних, бо нема кому там під'єднатися. Десь там, в іншому, можливо, є.
1: Там, може, у підвалі.
0: Все можливо, я навіть тут спорити не буду, але сперечатися з цим питанням. Петро Олегович, так. Ну, а ось якщо люди не дають заявок, або вже люди так махнули рукою, ну, не робиться, де не робиться, як ви визначаєте, які будинки потрібно відремонтувати капітально, або потрібно щось зробити, чи все ж таки люди не дають спокою і спонукають постійно щось робити і виконувати роботи?
1: Перше, що так і є в нас, це постійний процес, і він, ну, він іде, але ми в загальному... Ну, можливо, трошки так, як і було при раніші часи, коли на балансі ці будинки були, ми стараємося десь там 5-6 років. І...
0: дотримуватись термінів якихось.
1: Так, ми, ну, стараємося. Я не кажу, що це у нас все, ну, на жаль, так само ж, маляри, будь ласка, приходь. 3 у нас сьогодні є дівчини, вони... Ну, я вам хочу сказати, активні у нас такі хороші дівчатки, і ми на сьогодні вже в 13 будинках зробили. 13 будинків ми зробили. Це їх було 2, зараз ще 3 ми взяли з залізниці. Дівчина прийшла також. Така,
0: це фарбують вони, штукатурять, все? Тобто ремонт роблять повністю під'їздом?
1: Там розкручуємо, де можливо, там все це робимо. Ну, все одно гарно воно виглядає, на якийсь час це все ж таки красота.
0: Красота має бути не лише всередині, а й ззовні. Взагалі, чи вдається серед всієї цієї роботи утримувати ще й прибудинкові території у більш-менш гарному стані? Бо пам'ятаєте, коли ми з вами тут спілкувалися, люди дуже багато дзвонили, говорили, ось скоро літо, весна, поставте скам'яєчку, поставте лавочку, обріжте дерево. Чи вдається виконати ці роботи?
1: Скажу я вам одне. Ми оце з того ефіра 10 лавочок поставили. 10.
0: Бо тоді якийсь наплив був, прям люди начебто...
1: Ще 20 є заявок. Ще 20. Проблема була, чому трошки не зробили. Дахами зайнялися, це дах на 69А, тому що там була вибухова хвиля і шифер, 5-10 там повибивали виходи на ці на дахи. Були отакі багато, ми 5 чи 6 будинків зробили, там, де лаги попідгнивали, все. І хлопців цих там 3, і все, їх більше немає. От зараз ми закупили, я казав, що дошку закупили, відремонтували, наточили ножі, слава Богу, знайшли, бо зараз хімаш не працює, ти не працює. Ножа не наточити на станок не можна ніде. От немає в користі, все. Знайшли.
0: Навіть там це є проблемою.
1: Проблеми, ну, от є проблеми, так, знайшли там, от, Васьковський.
0: Крафт.
1: Крафт. Відкликнуся, будь ласка, молодець, і все там, прийдіть, хлопці, і ми вам наточимо, і нічого не треба. Дякую за те таким людям, що є, і допомагають. Так, звертаємося. Раніше ми там і на УТОСі точили, зараз УТОС також не працює, немає де. Ну, є такі проблеми, зараз купили ми. Ну, в першу чергу зараз будемо займатися потерпіт, в першу чергу зараз займаємося дахами. А потім будемо все-таки, буде дощик якийсь, все, станемо, будемо робити вам лавочки, будемо, є у нас матеріал, всі заявки ваші виконаємо насчет лавочок, це точно.
0: Але багато хто не знає, що лавочки – це іноді теж місце, де скупчується дуже багато молоді, а потім після молоді залишається, ну, дуже багато сміття, і іноді доводиться говорити, що, будь ласка, не залишайте після себе, ось є ящик, киньте туди це сміття.
1: Є таке.
0: І такі нюанси є. Що сьогодні в планах? Що будете робити найближчим часом?
1: Найближчим часом хотілося б закінчити хоч перший раз траву покосити. Ми вже викосили більше гектару трави, її не менше, дощі, погода сприяє росту. Так, і в планах, звісно, це рубероїдні дахи. Дахи, треба ними займатися, погоду треба. Ну, хоча б місяць хорошої погоди, щоб висохла, дах висох, щоб влага вся вийшла з нього. І стали робили, є у нас хлопці, 2 спеціаліста таких, ну, які в нас вже дуже давно, і я ними дуже задоволений. І будемо просити, щоб вони по 14 годин, і по 16 будемо їм платити. Але щоб все це зробити, я не скажу, що в нас є катастрофа. Немає, тому що перед цими 3-4 чи 5 років активно грошей туди вкладували багатенько. Але є проблеми.
0: Це також було співфінансування, я так розумію.
1: Так, да, більш всього співфінансування. Більш всього. Так. Ну, на жаль. Тому що один рулон коштує на сьогодні, ну, 1300-1500 гривнів. Ну, ви розумієте, це 3-4, один рулон, 3-4 плати, квартплати. 34 місяці.
0: Ви сказали, що не вистачає на підприємстві слюсарів, зварювальників, але я, як звичайний мешканець громади, або мешканець будинку, зазвичай їх роботу я бачу тільки тоді, коли щось в будинку трапилося або особисто в мене. Тоді я розумію, що мені потрібен слюсар або мені потрібен зварювальник. А ось що стосується прибирання території, то ми всі одразу бачимо, якщо не був прибраний під'їзд, і не було прибрана територія навколо будинку. Також є проблеми з такими фахівцями?
1: Дуже велика.
0: Бо якось я ось буквально пару днів тому я бачила дві жіночки, які я йду на роботу, вони йдуть якраз вже з віниками, від, я так розумію, працювати в мікрорайон, бо у нас він великий, у нас тільки багатоповерхівки, великі 5. Скільки не вистачає працівників?
1: От тільки по Ковальському 3 дільниці без двірника.
0: Ну, я розумію, що, мабуть, наша так тимчасово якось вона йде, бо в нас, ну, то є, то нема.
1: Є там хороші є жінки, які прибирають дуже гарно, але є проблема. Заробітна плата і все. Провалюється людина, там, поки не проп'є. І обратно потім приходить через місяць. І мусиш другий раз і брати. Хоча, ну, ви ж розумієте, що це вже не працівник. Є дуже багато в нас старих і професійних, і таких двірників, які кажуть тільки дякую. І, на жаль, є і такі проблеми.
0: Да, в нас був такий також двірник, але, на жаль, вона зараз працює в іншому місці. Ми б з задоволенням її бачили знову в своєму подвір'ї, але ну вже як є. І таке є. Ще в мене є одне питання, яке мене якось, коли я була в гостях, мене запитали: ось наш будинок колись відмовився від обслуговування ЖЕКу. Чи можемо ми повернутися назад і що для цього потрібно зробити? Будинок невеликий, зразу кажу, там 8 квартир, це двоповерховий будинок. Ось у них виникли, я так розумію, що ось ці зима і все, вони показують, що все ж таки має бути якесь обслуговування зовнішнє, а не лише внутрішнє їхнє.
1: Ну, я розумію, так, у нас ось Грушевського 20, тут оці будиночки, отут дуже багато будинків, які в свій час, ну, я вам хочу сказати, там, можливо, у цих будинках мешканців менше проживають, там скуплені квартири, під офіси, під це, і людям не цікаво, там купляють перші етажі, там, а
0: Це повністю житловий будинок, там повністю. Тільки мешканці є.
1: Я вам хочу сказати, складна ситуація, в якому сенсі. Будинок пробув собі на своєму існуванні 5 років, не вложуючи туди нічого. Ви розумієте, сьогодні забрати цей будинок, все там треба робити. І я розумію, що люди приходять і кажуть, да ми вас там не будемо, от ви нам по чуть-чуть там, я це знаю. От 3 місяці заплатили і все треба, кришу треба. Електрику треба, сантехніку треба, воду, я розумію це, що людина платить, треба, але цьому немає, ми до цього, я не хочу зараз нічого обіцяти, якби, хоча б 6-7 чоловіків прийняти, от в мене сьогодні, я вам кажу, є проблема в кадрах, є проблема. І ну, сьогодні прийшов, там, побачимо, завтра вийде людина.
0: Петро Олегович, а взагалі якою є середня заробітна плата по підприємству, якщо брати ось в галузі? Я розумію, що у двірників вона буде, можливо, трохи менше, прибиральників, мінімальна. Так. А ось ви говорите, потрібні фахівці, слюсарі, зварники. Ви готові косарям сьогодні платити 1200 в день для того, щоб тільки вони зробили свою роботу?
1: Якщо ти совісний і ти приходиш, стаєш 1200, майстер контролює, ставить задачу, ти став і працюєш. З задоволенням буду платити. Будь ласка, приходь. Слюсарі. От хлопці ті, що по дахам. 22-23 тисячі. Це на руки.
0: Заробітна плата середня.
1: Платимо, тому що вони в мене там два у нас хлопця таких. Вони і без вишки, і з вишкою, і шифери, і самі, і коньки там. Ну, вони молодці. Я тут мови немає таких. Слюсарі десь 16-17 тисяч на руки. Водії там 14-15-16 тисяч на руки. Ну, хто, якщо в тебе вишка є, і ще газель є, звісно, там йдуть доплати, там, можливо, і 20 тисяч буде заробітна плата. Заробітна плата зараз непогана. І все залежить індивідуально, як ти підходиш до роботи. Якщо ти спеціаліст, і я бачу, що ти працюєш, ти можеш на будь-якому станку стати. І зробити двері, і зробити сьогодні раму віконну. Ну, як тобі не будеш платити? Звісно, що треба 1020 платити.
0: Людей, бо люди не піде шукати, де краще будуть платити.
1: Може, і не піде, але віддачі від нього теж не буде. Ти ж хочеш, щоб людина прийшла 8 годин, відпрацювала, якусь зробила корисну річ, не відсиділа просто десь там, не заховалася в підвалі. І відсиділа, і ти просто заплатиш кошти за 8 годин. Ні. До кожного індивідуально підходимо, стараємося, допомагаємо. Хороший соціальний пакет, все в нас є на сьогодні. Гарний соціальний пакет, гарний колектив, гарні умови праці, відпустки, допомоги при лікуванні, все є. Будь ласка, приходьте, будемо працювати.
0: Дякую. Петро Олегович, не можу не запитати, бо це питання в нас на вустах кожного ефіру. Це наше елементарні укриття. В нас, коли були ці прильоти по Бровару, коли в нас було в Хімаш, коли в нас, ну, все ж таки люди стали до нас писати, і ми ці питання також озвучували вже і першому заступнику, нам говорять, що на сьогодні ж в чому проблема? Або закрити, Або дуже страшно туди зайти, або немає надписів, де їх шукати. Це у нас було стосовно центру. Я так розумію, що ситуація подібна десь і в інших мікрорайонах. Я знаю, що вам були дані приписи, поновити таблички, поновити написи. Взагалі, якою є ситуація? Бо я розумію, ви як компанія, яка утримує всі ці приміщення, але навести лад в ній нереально, коли люди туди зносять весь хлам, який був до цього в квартирі, потім на балконі, а потім вже просто у підвалі.
1: Це величезна проблема, грандіозна. Чому? Ти не балансуючи обслуговуюча організація, і ми, ну, ніякого права навіть до того замка, до тих ключів, хто дає, слава Богу, і у нас вони всі висять, підписані, все, якого будинку, що можна відкрити, і де 50. А нас дуже багато, і ну, є такі будинки, в які ми замінити труби, ми не можемо попасти, і поки в одній людини воно є, і вона там, ну, собі збереться, коли підстраюватися під цю людину треба. Є дуже великі проблеми. Я не знаю, як з цим боротися. От розкажіть, я не знаю, у нас немає такого. Ну, ми не можемо людям пояснювати, що так треба. Є у нас дуже великі проблеми із засміченням цієї каналізації. Ну, не вміють користуватися, ну, ці, хтось в Ологі ці серветки зробив, ну, певно, його зробили ж для гігієни нормальної. Ну, їх викидати треба
0: в смітник, смітник, а не в трубу.
1: І це проблема, це грандіозна. От весь Ковельський туди має, немає Ковського.
0: Степана Бандери.
1: Степана Бандери. Це в нас кожен ранок починається 105А, 105В.
0: У нас дуже проблемні труби.
1: Бо там
0: труби.
1: Іван Іванович живе, наш головний інженер. Все від тіля починається. Там воняє, там. І приїжджаєш, і жмутить, і витягуєш. Воно забиває всю лінію, все підтоплюється. Як навчити людей? Я не можу, я не, навіть не можу зрозуміти. Ну, невже так важко викинути все, поставити там відерце і викинути його у смітник. Немає в мене слів на цю тему.
0: Ну, будемо сподіватися, що мешканці нашого міста і багатоповерхів зрозуміють, що вони живуть не самі в цих будинках, а все ж таки є поряд люди, які страждають, особливо перші поверхи і каналізації, коли не можна зайти в підвал, де були якісь приміщення господарчі, але туди не доходиш. Я особисто вже там не була років 6, бо туди дійти не можна. Я хочу подякувати вам, Петро Олегович, за участь в нашій програмі, нашим телеглядачам і нашим радіослухачам за те, що телефонували. Якщо знаєте фахівців, які можуть працювати на підприємстві в ЖЕКі нашому номер 1, гарна заробітна плата, гарний колектив, Петро Олегович готовий приймати на роботу. Приходьте, будемо разом робити місто краще, наші будинки також. Дякую.
1: Будь ласка, запрошую всіх. Приходьте, будемо працювати разом. Подивитись, який у нас чудовий колектив.
0: Дякуємо.
1: Дякую всім за увагу.
2: Гаряча лінія Коростень Медіа.
3: 096 615 96 30.

0: Новини на Коростень ФМ.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України.
2: Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21-ї. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь.
1: Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словичанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступили на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою – та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень ФМ.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Сьогодні у світі саме 23 червня відзначають День відпусти. До речі, це не офіційне, це просто особливе свято, яке створене Томасом і Рут Рой з компанії Wildcat Holidays і Herbs, що має на меті допомогти людям позбутися відчуття жалю та дозволити собі рухатися вперед. До речі, це день нагадування про те, як важливо відпустити болючі спогади та не тягнути за собою тяжку ношу минулого. Отже, чому це важливо? Жаль, розчарування, почуття провини та інші емоції можуть переслідувати нас багато років. Вони постійно нагадують про себе, змушуючи зациклюватися на ситуаціях, які вже не можна змінити. Це може, до речі, призводити до постійного стресу, тривоги і навіть депресії. Відпустити їх – це не лише акт прощення, а ще й спосіб повернути контроль над своїм життям, а ще отримати спокій і внутрішню гармонію. Мета дня – відпусти. Це спонукати людей по всьому світу зробити крок до внутрішнього очищення і навчитися прощати не тільки інших, але й себе. Відпустивши образи і невдачі, ми даємо собі можливість знову відчути радість і легкість у житті.
1: Отож, цікаві факти, що надихають. Що таке прощення і чому воно важливе? Науковці довели, що прощення має позитивний вплив на наше здоров'я. Ну, взагалі, дійсно, якщо не тримати образи всередині, дуже довго відпускати, мені здається, тоді стає легше самому собі. Тому що це шкода своєму власному здоров'ю, коли ти ходиш, дуже довго ображаєшся на щось, думаєш про щось, ти себе накручуєш в чомусь. Краще відпустити і нехай ображаються і хвилюються інші, а ти будеш здоровіше. Прощення допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, що позитивно впливає на серце і кровоносні судини. Отож, взагалі, як з'явилося це свято? Дуже цікаве, дійсно, я б не сказала, можливо, що це свято, такий ось день психологічний. День відпусти, просто замислитися, що тебе турбує зараз, ось що мене зараз турбує, наприклад. Можливо, я там дійсно на когось образилася, або не хочу комусь телефонувати, дзвонити, ну, це вже тавтологія, писати. Тому дійсно відпустити ситуацію, можливо, і на краще. Або якщо ти хочеш, напиши чи подзвони. Або якщо не хочеш, взагалі про це не думай. Хто захоче, тобі напише і зателефонує. Томас і Рут Рой, відчуваючи, наскільки важливо відпустити минулі переживання, створили День відпусти з метою привернути увагу до цього питання. Цей день не лише допомагає людям звільнитися від емоційного тягаря, але й нагадує, як важливо час від часу перезавантажувати свою свідомість. Отож, цікаві факти, які відбувалися, коли люди відпускали і їм жилося набагато краще.
0: Отже, цікаво, що саме 29 вересня 2005 року, в день, коли святкується День відпусти, в Медфорті, це штат Масачусетс, був заснований Reddit, один з найбільших і найбільш впливових інтернет-платформ. Того ж року Reddit залучив свої перші інвестиції на суму 100 тисяч доларів. Як не дивно, цей факт перекликається з основною ідеєю свята. Іноді, щоб йти вперед і розвиватися, потрібно завершити позаду старі переконання і перешкоди, а ще відкрити нові можливості.
1: Дуже багато людей, до речі, які відпускають минуле, вони набагато краще живуть вже в теперішньому або майбутньому часі. Є навіть такі люди, ти знаєш, які перебуваючи у в'язниці, тривалий час відпускають минуле і стали навіть багатіями, відкривали свій бізнес і продовжували своє життя вже зовсім по-іншому. Там, ну, за легкі якісь злочини були, звісно, фінансові, наприклад, економічні. І вони ставали доволі відомими людьми. Просто могли ось залишити минуле і піти вперед. Є дуже багато таких постатей, багато великих людей світу знайшли внутрішній спокій саме через прощення. Наприклад, Нельсон Мандела після 27 років ув'язнення зміг відпустити своє минуле і стати президентом Південної Африки, борючись за єдність і відновлення миру в країні. Його вчинки надихають на те, як важливо не зосереджуватися на образах, а рухатися вперед.
0: Отже, ви запитаєте, як же саме відсвяткувати цей день відпусти? Це просто ритуал прощення. Знайдіть кілька хвилин для себе, щоб помедитувати. або просто подумати про ті ситуації, які досі вас обтяжують. Запишіть їх на папері і символічно спаліть або порвіть цей лист. Це допоможе звільнитися від негативних емоцій. А ще пробачити себе. Багато людей забувають, що перше, що треба зробити, це пробачити себе. Ми всі помиляємося і важливо навчитися приймати свої вчинки і рухатися уперед. А ще діліться добром. Важливо не тільки позбутися негативу, а ще й внести позитив у цей день. Приділіть час тим, хто потребує вашої підтримки, а ще допоможіть бездомним або просто подаруйте щось гарне.
1: Отож, 23 червня – день відпусти – це більше, ніж просто свято. Це нагадування про те, що ми маємо право на внутрішню свободу. Відпустивши образи, ми звільняємо місце для нових можливостей і позитивних змін. У цей день, нагадайте собі, життя не полягає в тому, щоб триматися за минуле, а в тому, щоб йти вперед, залишаючи за собою важкий вантаж. І хто знає, можливо, саме сьогодні ви знайдете ту внутрішню гармонію, яка змінить ваше життя. Тож ми бажаємо вам відпустити все, що вас хвилює, і зробити крок вперед для того, щоб жити позитивніше.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні вівторок, 23 червня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM. Овни, цей вівторок принесе нові ідеї та бажання діяти. Не відкладайте важливі справи на потім. Сьогодні у вас достатньо енергії, щоб упоратися навіть зі складними завданнями. А ось увечері знайдіть час для відпочинку.
2: Тельці, день сприятливий для спілкування та вирішення фінансових питань. Можлива приємна новина або несподівана пропозиція. Довіряйте власному досвіду, а не чужим порадам.
1: Близнюки, на вас чекає насичений день, доведеться швидко реагувати на зміни, але саме це допоможе опинитися в потрібний час у потрібному місці. Взагалі, сьогодні гарний момент для нових знайомств.
2: Раки, а вам варто трошки пригальмувати та прислухатися до себе. Не беріть на себе чужі проблеми, спочатку подбайте про власні справи. Вечір подарує затишок і хороші емоції.
1: Леви, сьогодні ви будете в центрі уваги, ваші слова матимуть вагу, тому використовуйте цей день для переговорів, презентацій або важливих розмов. Сьогодні навіть можливий несподіваний комплімент.
2: Діви, вівторок сприятиме наведенню порядку в справах і думках. Те, що давно відкладалося, нарешті вдасться завершити. Не забувайте робити перерви та берегти власні сили.
1: Терези, день обіцяє бути легким і продуктивним. Можлива цікава зустріч або новина, яка вплине на ваші плани.

0: Взагалі зірки радять більше довіряти власній інтуїції.
1: Скорпіони, а вам сьогодні важливо зберігати спокій навіть у несподіваних ситуаціях. Не всі питання потребують негайного вирішення. Ввечері добре зайнятися тим, що приносить задоволення.
0: Стрільці, сьогодні чудовий день для навчання, подорожей та нових вражень. Не бійтеся виходити за межі звичного. Сьогодні доля може подарувати цікаву можливість, яку не варто ігнорувати.
1: Козороги, ваші зусилля почнуть приносити перші результати. День підходить для роботи з документами, планування та серйозних рішень. Не забувайте знаходити час для близьких.
0: Водолії, на вас чекає сьогодні день несподіванок, можуть з'явитися нові ідеї або ж пропозиції. Не поспішайте відмовлятися від того, що на перший погляд здається незвичним.
1: Риби, вівторок буде сприятливим для творчості та душевних розмов. Зверніть увагу на дрібниці, саме вони підкажуть правильний напрямок. Вечір ідеально підходить для відпочинку в колі рідних. Ось такий гороскоп, вівторок, 23 червня.
2: Гороскоп на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 11. Останнє бойовище. Щойно Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий Вервидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
2: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
1: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вирвидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови сновиди.
2: «Гидкі наймити вже не беруть у полон. Вони одразу вбивають! Розпочалася війна не на життя, а на смерть! Який жах!»
1: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося.
2: «Що ж робити?»
1: – застогнав від безсилля прибулець. І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
2: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» –
1: покликав не дуже голосно сновида.
2: «Це ти! Я тут!»
1: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся голос щебінчика.
2: «Сновидо, ти повернувся!»
1: Гномик мало не збив з ніг прибульця, стиснувши його в обіймах.
2: «Обережніше, друже!» – зупинив його сновида. «Ти пошкодиш сонтраву!» «Сонтрава! Тобі вдалося її знайти!»
1: Щебінчик перевів погляд на дівчинку.
2: «А це хто?» «Це мій новий друг з реального світу, Юля. Вона допомагала мені на землі, а тепер, бачиш, їй потрібна допомога. Думаю, її вкусив павучище Вервидуба».
1: Щебінчик дістав зі своєї торбини трав'яний пластир і наклеїв на місце вкусу. А потім улив дівчинці у напівростулений ротик трохи світло-зеленої рідини з маленької пляшечки.
2: «За хвилин 10 вона опритомніє. Зараз усі жителі Ладії і Гномії ходять з такими пляшечками, бо Вервидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З Вервидубом може змагатися тільки той, хто знайде сонтраву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку».
1: Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сонтраву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло.
2: «Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу».
1: Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився.
2: «У палаці тепер бенкетує Вервидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем».
1: У цей час прийшла до тями Юля. Зібралася із силами і підійшла до гномика.
3: «Я вже здогадалася, це Щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний».
2: «Юлю, ти вже можеш іти?»
1: – радо запитав сновида.
3: «Так,
2: «Я до ваших послуг, мила Юля», – вклонився гномик. «Перший раз бачу тебе таким галантним», – усміхнувся Сновида. «Я щось неправильно роблю?» – здивувався Щебінчик. «Усе правильно, але нам треба поспішати».
1: Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, упевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вважався страшний вирведуб, який гузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав.
4: «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо. «На тебе вже чекають!»
2: «А я зовсім не сплю!»
1: Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
2: «Дорогий наш Сновидо, – почав Шершун, – цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирведуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
1: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирведуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
2: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
1: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирведуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Вирягаючи полум'я з бридкої пащі, біг на впереймі Сновиді.
5: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
1: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв, ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вирведуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров, не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню. Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя, сухих покручених гілок. Почали шукати Сновиду. Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сон трава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками. «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
0: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув, і ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 22 червня у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у Коростені відбувся пам'ятний захід. За участі заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького, а ще представників міської ради та районної військової адміністрації, до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та подякували всім, хто віддав життя за свободу і незалежність України.
2: Уже 25 червня в парку Древлянський відбудеться традиційний фестиваль випускників «Промпаті-2026». Як розповіла директорка Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Караселідзе, на учасників чекають нагородження кращих випускників, подарунки, музична програма, тематичні активності та закладання капсули часу. Свято розпочнеться о 18 годині та триватиме до 21. До участі запрошують випускників, їхніх батьків, друзів та всіх охочих підтримати молодь.
1: Піротехніка і ДСНС знищили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який виявили поблизу села Грозине Коростенського району. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку за номерами 101 або ж 102. Також у ДСНС попереджають, що з 23 по 25 червня на Житомирщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
2: 22 червня мобільна команда Овруцького центру первинної медико-санітарної допомоги відвідала села Листвин, Бігунь та Антоновичі Словичанської громади. Під час виїзду медики провели 42 профілактичні щеплення, оглянули 36 пацієнтів та надали психологічну підтримку місцевим жителям. Наступний виїзд мобільної команди запланований на 7 липня до населених пунктів Білка, Тхорин, Левковичі, Оленичі, Слобода, Лучанки та Покалів. Медики закликають жителів скористатися можливістю отримати необхідні щеплення та консультації за місцем проживання.
1: Вихованка громадської організації «Коростенська тенісна школа СЕТ» та учениця міського ліцею номер 4 Крістіна Антіпова успішно виступила на дорослому тенісному турнірі, який відбувся 20 червня у Житомирі. На шляху до фіналу спортсменка здобула дві переконливі перемоги на груповому етапі та впевнено виграла півфінальний матч. У вирішальному поєдинку Крістіна зустрілася з однією з найсильніших аматорських тенісисток області – це Валерією Захаровою – та виборола срібну нагороду турніру. Отже, у Коростені вітають спортсменку з успішним виступом та бажають нових перемог.
2: Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ взяли участь у навчально-тренувальному таборі «Золоті піски», який проходив у Болгарії з 5 по 17 червня. Під керівництвом тренерки Лариси Овсійчук спортсменки поєднували відпочинок із щоденними тренуваннями та підготовкою до нового сезону. У спортивній школі зазначають, що табір допоміг дівчатам покращити фізичну форму, зміцнити командний дух та отримати новий спортивний досвід.
0: Новини на Коростень FM.

0: Актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Хто має право на допомогу, у яких розмірах вона буде надаватиметься та якими буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу.

минувами, як на ножах стою, потріпала добре чи ти душу мою. Все в біті, пізнаються усі, до біса їх всіх маю, ноти, акорди, сам лікар собі, сам не знаю як, та живу всі ці дні.

Отже, може й так, ніколи ти й не любила, але розділила серце навпіл. Моя принцеса на троні із болю, а я, ти був голий дурний, брехала ти мені, слова вилітали у груди, як кулі, не знаю як, та лишився живий.